Počúvali ste áriu Hádanky a hry z opery Alica v krajine zázrakov skladateľky Un Suk Chin. Účinkovali sopranistka Hanna Elisabeth Mülle a nemecký symfonický orchester Berlín. Rovnaké zoskupenie sa predstaví aj v nasledujúcich minútach. Vypočujeme si Mahlerovú symfóniu číslo 4.

V Rádiu Devín ste počúvali symfóniu číslo 4 G-dur Gustáva Mahlera. Pod taktovkou Corneliusa Maestra účinkovali sopranistka Hanna Elisabeth Müller a nemecký symfonický orchester Berlín. Zostávame pri tvorbe Gustáva Mahlera. Tentoraz vám ponúkame majstrovo klavírne kvarteto A-moll.

Chlapčenský zbor Tallinn zaspieval Brucknerovú kantátu Ave Maria, dirigovala Lydia Rahula. Ďalej sa započúvame do flautového kvarteta C-dur, ktoré skomponoval Wolfgang Amadeus Mozart. Účinkujú flautistka Ula Milman a Krogerovo kvarteto.

Ulla Milman a Kraugerovo kvarteto predniesli flautové kvarteto C-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Pokračujeme áriou Moje túžby, moje sny, ktorá pochádza z Korngoldovej opery Mŕtve mesto. Baritonistu Alexandra Nohera a symfonický orchester Norského rozhlasu diriguje Petr Popelka.

Na záver prvej časti Euroklasik Nocturna ste počúvali áriu Moje túžby, moje sny z Korngoldovej opery Mŕtve mesto. Baritonistu Alexandra Nohera sprevádzal symfonický orchester Nórskeho rozhlasu. Dirigoval Petr Popelka. Náš hudobný program bude pokračovať krátko po zvučke.

Milí poslucháči, v Rádiu Devín znie Euroclassic Nocturno, medzinárodný koncert klasickej hudby z ponuky EBU. Od mikrofónu sa vám prihovára Erik Márfoldy. Na úvod druhej časti sa započúvame do umeleckého odkazu Petra Iliča Čajkovského. Ponúkame vám serenádu C-dur pre sláčikový orchester opus 48. Skladba vznikla v roku 1880 a pozostáva zo štyroch častí. Pod taktovkou Hanna Koivulu účinkuje koncertný orchester dánskeho rozhlasu. Prajeme vám príjemné počúvanie.

Vroclavský barokový orchester interpretoval Telemannovú uvertúru Suitu B-dur. Dirigoval Jaroslav Týl. V nasledujúcich minútach zaznie prelúdium a fúga B-dur, opus 16 číslo 2 Kláry Schumannovej. Skladbu si naštudovala kanadská klaviristka Angela Cheng.

Kanadská klaviristka Angela Cheng predniesla prelúdium a fúgu B-dur, opus 16, číslo 2 Kláry Šumanovej. Pokračujeme norskou rapsódiou číslo 1 ámol, ktorú skomponoval Johan Halvorsen. Pod taktovkou Ole Kristiana Rúda vystúpi Filharmonický orchester Oslo.

Filharmonický orchester Oslo zahral Nórsku rapsódiu číslo 1 ámol Johanna Halvorsna. Dirigoval Ole Christian Ruth. V nasledujúcich minútach zaznie duchovná kantáta Christophera Thaya s názvom Oslavujte ho všetci. Účinkujú BBC Singers.

Členovia zboru BBC Singers interpretovali duchovnú kantátu Christophera Tája Oslavujte ho všetci. Ďalej vám ponúkame dve ranné piesne pre orchester francúzskeho skladateľa Eduarda Lala. Pod taktovkou Daniela Swifta vystúpi Vancouverský symfonický orchester.

Vancouverský symfonický orchester zahral dve ranné piesne Eduarda Lala, dirigoval Daniel Swift. Pokračujeme ukážkou z tvorby Francesca Geminianiho. Autorovo Concerto Grosso e Moll opus 3 číslo 6 prednesú členovia zo skupenia Camerata Bern.

Ansámbel Camerata Bern interpretoval Concerto Grosso E-moll Francesca Geminianiho, dirigoval Thomas Fury. Ďalej sa predstaví lotyšská klaviristka Diana Kettler. Naštudovala si skladbu číslo 2 zo Schumannovej zbierky Fantastické kusy, opus 111.

Lotyšská klaviristka Diana Kettler predniesla skladbu číslo 2 zo Schumannovej zbierky Fantastické kusy, opus 111. V nasledujúcich minútach zaznie Nocturno belgického skladateľa Augusta de Bucca. Symfonický orchester Flámskeho rozhlasu diriguje Marc Sustro.

Symfonický orchester Flámskeho rozhlasu predniesol Nocturno Augusta Debussyho. Dirigoval Marc Sustro. Na záver si vypočujeme skladbu Asturias, ktorá pochádza zo španielskej suity opus 47 Isáka Albénisa. V nahrávke sa predstaví katalánsky gitarista Xavier Díaz-Latorre.

0: Vyučovanie klavírnej hry sa pre mňa stalo životnou potrebou. Ja si myslím, že keby som dnes prestal učiť, tak zajtra by som zomrel. Keby som sa ešte 20 krát na svet narodil, tak iné robiť nebudem.
1: Slovenský rozhlas uvádza feature o profesorovi klavírnej hry Romanovi Rychlovi Mám hodinu. Autorka Veronika Vaňková.

pán Rýchlo je vo svojom veku obdivuhodný človek. Vlastne sa stretávame iba o sobotách. Chodievajú sem za ním študenti. Dneska hovoril, že sú tu zo starej Turej. No, je to niečo obdivuhodné na ten vek, čo akože dokáže ešte pre tých mladých alebo pre tých, čo chcú teda niečo dokázať, že urobiť takéto veci, že sem teda chodí a učí a na ten vek obdivuhodné.

0: Köszönöm, Bia.
1: Tata.
0: No, hozzá ešte. Očenáš, riaditeľne očenáš, vedľa je Kafendová, profesor Kafendu, manželka, a ja som žiak Kafendov. Tu už je Nováček, riaditeľom.
1: Čiže toto je v 72. roku, na opačnej strane vidíme tablo z roku 53 a na všetkých sú aj vaše fotografie.
0: No a keď by ste šli hore, tak tam na všetkých alebo od tých starších všade som.
1: Vy ste hviezda konzervatória.
0: Ja som inventár konzervatória. Ja patrím k inventáru.

0: Dobrý deň.
1: Dobrý deň.
2: Dobrý deň,
1: pán profesor. Dobrý deň.
2: Tak vás vítajte. No začneme tým heliom, ako obyčajne. To je bez dirigenta, čiže vy si dáte nástup, aby to naraz začalo. To nebolo spolu. Ešte raz. Tempo. Ratatatadadam.

Matka, to je moja bývalá absolventka, no a dcera, tá teraz u mňa súkromne študuje, končí látku 7. ročníka základnej umeleckej školy.

stačí. Tak to bolo tempo scappato di tuberculoso, ako ja to zvyknem hovoriť. Ešte raz celé od začiatku. Ratatatadadam, ratatatadadam. Skúsime.

0: začiatok vyzerá celkom slubne. Len potom to sklamanie na konci. Z toho robíme záver, že necvičíme od začiatku do konca, ale cvičíme od konca do začiatku. Cvičiť, dokiaľ si ešte čerstvá, neunavená, tak si precvičiť poslednú stranu, potom pribrať predposlednú stranu a končiť na začiatku. Želám ti veľa trpezlivosti.
1: Ďakujem.
0: Ty cvičíš, ty máš kaviek rada. Cvičíš preto, že musíš, alebo preto, že chceš?
1: Preto, že chcem.
0: Preto, že chceš.
1: Ale niekedy aj preto, že musím, ale väčšinou preto, že
0: no,
1: chcem.
0: Ja som mal osobne taký problém, že mne sa strašne nechcelo cvičiť. Tak som sa prinútil a takých 5 minút, najviac 10 minút som cvičil, pretože som musel. A potom sa mi začalo chcieť. A potom sa mi nechcelo odísť od klavíru.
1: Ja bohužiaľ veľmi sa rýchlo unavím a potom odchádzam od klavíru.
0: Keď sa unavíš?
1: Uh-huh.
0: No, s tou únavou je to tak. Keď odchádzaš od klavíru čerstva jak rybička, tak to znamená, že to cvičenie nestalo za nič. A keď to cvičenie je pracovné, keď sa sústreduješ, keď riešiš problémy, tak sa aj unavíš. A keď od klavíru odchádzaš unavená, to znamená, že si sa dostala kus dopredu.

0: on je vždycky taký, taký to je vždycky, aspoň ja si myslím, ale nie je to taký prísny, len chce, aby sme to cvičili a aby sme to vedeli. Ale my sa ani nedohadujeme, on čo povie, tak to platí.
1: Ku klavíru sa pritiahla sama, keď začala chodiť na strednú školu a rozhodla sa, že chce proste chodiť na klavír a niečo získať. Pána profesora sme oslovili, poprosili a máme šťastie, že môžeme chodiť.
0: Pán profesor už má 90 rokov a keď si predstavíte, čo všetko zažil, tak vás to automaticky tiahne k tej autorite. Ja ani svojich starých rodičov nepočúvam tak ako pána profesora. To je jediný človek, od ktorého znesiem fakt všetko, takže ja ho zbožňujem. To je úplný úžasný človek a úžasný učiteľ a ja mám veľké šťastie, že môžem byť pod jeho taktovkou a hrať.
1: Pán profesor je studnica vedomostí a energie a ja ako praxujúci učiteľ sa mám stále čo učiť od neho celý život, takže preto chodím. No, musím povedať, že temperament už nie je taký, jak bol, chvala Bohu, pretože za mojich študentských čias lietali aj noty, teraz je veľmi k nám tolerantný. A je nad vecou, ale myslím si, že to je už aj trošičku vekom. Je to úžasné pozorovať ho pri práci a vlastne naša spolupráca trvá 31 rokov s malými prestávkami.
2: Ja Bratislavské konzervatórium poznám asi od roku 1941, keď som bol prijatý ako žiak do 4. ročníka do triedy profesora Kafendu, ktorý bol riaditeľom tej školy. Po absolutóriu ja som hneď tam zostal ako profesor, čo bolo dosť zriedkavé, lebo pre profesoru na konzervatóriu bolo potrebné mať vysokú školu. Ja som ale vysokú školu mal, pretože ja som súčasne s konzervatóriom absolvoval pedagogickú fakultu, hudobný odbor. Riaditeľom vtedy bol Andrej Očenáš, ten skladateľ. A keď som sa uchádzal o vyučovanie hlavného predmetu, prosil som ho, aby mi dal najprv nižšie ročníky, aby som sa postupne zapracoval. On mi na to povedal, ja potrebujem profesora pre všetky ročníky na konzervatóriu. Ak si trúfáš, tak nastup. Ale že ti dám len same prvé ročníky, to ti nesľubujem. No a roky išli. A ja som na tom konzervatóriu pôsobil 39 rokov a za ten čas som vychoval 44 absolventov. Medzi nimi boli absolventi bežného typu a boli aj absolventi vynikajúcich mien, ako napríklad Marian Lapšanský, dnešný riaditeľ Slovenskej filharmonie, ako docent Šebesta, Juraj Beneš, hudobný skladateľ, ktorý tvrdil, že ak by nie tieto hodiny, tak on by nikdy nebol tým, čím bol.

keď som popri konzervatóriu ešte externe učil na hudobnej škole, tak tam mi obyčajne dávali učiť žiakov, ktorých nikto nechcel učiť. Považovali ich za antitalent, považovali ich za neschopných. Často som dostal žiaka, ktorý preto študoval klavír, pretože to rodičia kúpili nástroj, tak sa muselo na ňom hrať. A pretože to rodičia chceli, nie pretože to žiak chcel. Ja si myslím, že tou hlavnou a podstatnou vecou pri štúdiu najmä deti je, aby mali správny vzťah ku klavíru ako k hudobnému nástroju a aby si ho obľúbili. Obyčajne to robím tak. Žiakovi poviem novému. Tak ty študuješ hudbu, pretože to chcú rodičia, že? A ty tú hudbu nemáš rád. Nenávidíš cvičenie. No a ja ti to uznám, pretože mne tiež sa nevždy chce cvičiť. No, ale u mňa to urobíme tak. Cvič len vtedy, keď sa ti bude chcieť. Keď sa ti nebude chcieť, necvič a v hodine mi povedz. Ja dneska nie som pripravený, pretože som necvičil, pretože sa mi nechcelo. A ja ti to uznám. Predstavte si, že som nemal ani jeden prípad, že by mi žiak niekedy povedal, že sa mu nechcelo cvičiť. Zmenil sa vzťah ku nástroju. Samozrejme musela potom nasledovať zaujímavá hodina, taká, ktorá žiaka zaujímala, kde hodina končila takým otvoreným problémom. A ja som žiaku povedal, tak porozmýšľaj na tom, skús, či by sa ti to podarilo nejakým spôsobom urobiť, tak, aby to bolo pekné. A vždy som to stretol s pochopením, detským pochopením a žiaci po určitom čase začali cvičiť, pretože chceli. Ba dokonca som mal prípad, čo rodičia prišli za mnou, že pán učiteľ, odkedy ten môj Janko chodí k vám na hodiny, tak príde domov zo školy, sadne ku klavíru a cvičí. A neučí sa do školy a nosí mi zlé známky. Tak robte s tým niečo, pretože s týmto nie sme spokojní. No a tam je tajomstvo úspechu. Ja rád chodím na konzervatórium, rád tam cvičím, rád tie koncerty robím a cítim sa stále v kontakte s tou školou, aj keď už tam úvezok nemám, pretože teraz už učím súkromne. A hrajú tam v tej osebuške moji súkromní žiaci a myslím, že hrajú úspešne. Hráme bohatú literatúru, lenže problémy sú noty. Zohnať noty pre osemrúšku, to je osobitný problém, ktorý obyčajne mi trvá niekedy aj vyše roka. Kým tie noty zoženiem? A začnem tým, čo už viac menej viete. To je Brahmsom. Tam, ta, tam, ta, tam, ta, tam. A pozor, máte každý dve oči. Jedným okom sa dívať do not a druhým sa dívať na moju paličku. Lebo ja som tu nie na to, aby som tu cirkus vystrajal, ale preto, aby ste vy podľa toho, ako ja dirigujem, podľa toho, aby ste hrali. Troška rýchlejšie. Osemrúčku ja mám už viac rokov a v rôznom obsadení. Základom preto je mať dva klavíre, pretože štyria žiaci na jednom klavíri neuhrajú to. Tak som sa obrátil na riaditeľa konzervatória, či by mi nepreporučal triedu pre nácvik. A riaditeľ konzervatória Bešeckého mi tú triedu dal, len veľmi sa omlúval, že to nemôže dať v týždni, pretože je škola veľmi obsadená, tak mi to dal v sobotu.
Po tejto stránke ja si riaditeľstvo konzervatória riaditeľa osobne veľmi vážim, pretože mi umožnil to cvičenie. A nielen to, raz do roka v júni obyčajne konzervatór mi pripožičava sálu, kde ja môžem realizovať koncert svojich súkromných žiakov.

Ja som bol zavolaný k nemu svojou učiteľkou, posadili si ma na kolena, povedal, no chlapče, cvičiť, cvičiť, cvičiť, musíš cvičiť, tak z tebe niečo bude.

Môj otec bol lekár, hudbu mal rád, ale sám na žiadom nástroji nehral. Matka bola učiteľka, hrala tak amatérsky na klavíri. Mal som brata, ten v hudbe sa vyznal, ale sám nehral. A bol bezohľadným kritikom každého koncertu a každej hry. Jemu sa nikdy nepáčilo, ako ja to hrám. Vždy povedal, toto si malo precíčil, toto by si mal vedieť lepšie, to by si mal hrať ináč. Vždy niečo na tom nachádzal, hoci nebol muzikant.

Huslista bez klavíru, to sa nedá. Každý huslista musí obligátny klavír cvičiť, aby získal aj harmonické, akordické myslenie, ktoré na husliach je nemožné. Vtedy v Užhorode pôsobila profesorka Dnistianska, Ukrajinka, ktorá absolvovala majstrovskú školu vo Viedni v triede profesora Zauvera. Zauver, ako vieme, bol žiakom Lista. A od nej ja som dostal základy. Keď sa rozpadla republika, už o rok Podkarpatskú Rus obsadili Maďari, my sme boli vypovedaní, ja som prešiel do štúdia v Prahe, ona tiež prišla do Prahy a v Prahe potom sme pracovali ďalej. Ona ma ešte viac menej z klavíru usmerňovala. No potom už vec išla ďalej, už ako žiak profesora Kafendu som absolvoval Listom. No a už to potom išlo, tak ako život išiel.

Mojím obľúbencom je Liszt. Aj mám jeho biustu na klavíri. Liszta ja obľúbujem jednak preto, lebo po muzikálnej stránke je veľmi náročný a hlboko mysliaci človek. Život samotný Liszta je známa vec, že on bol veľký svetobežník, to bol sám alkohol, samé ženy, proste užil si toho života v uvozovkách, ako len mohol, a skončil ako kňaz, ako abbé, ako duchovný veriaci človek. Takže takýto prechod, to sa každému nepodarí, a v jeho hudbe to je. Takže ja sa držím zásady, že človek musí cvičiť, a ja cvičím denne, ale poviem, dal som sa na pokanie, pretože som dlhé roky vôbec necvičil, z praktického dôvodu. Mať vysoké úväzky, ktoré som ja mal na konzervatóriu, okrem toho mať externé úväzky na hudobnej škole, pretože učiť metodiku a nepracovať s deťmi, nevedel som si to predstaviť. Teraz je situácia iná, som dôchodca a pochvaľujem si to, hoci žartov niekoľkokrát poviem, že spomínam na tie zlaté časy, keď som ešte nebol dôchodca a keď som ešte nejaký voľný čas mal. Pretože teraz mám tej roboty viac ako dosť, ale v rámci tej práce som si zaplánoval 3 hodiny denne, ja si

0: No dobrý, tak ste tu.
1: Vzhľadom na to, že sme blízko koncertu, tak nebudeme robiť žiadne stupnice, žiadne etidy, žiadne takéto záležitosti a robíme priamo Suchoňa.
2: Dobre.
1: Pretože toho budete hrať na koncerte. A síce ja si vyberiem to, čo nejde. Tu tretiu vetu.
2: Ešte raz.
1: Tak to je zle. Ešte raz. Dobre. Tam hráte šestnástinky, ale tam sú osminky. Tak, dobre. Prečo tam musíte osminky dodržať? Pretože tá skladba má svoj vývoj a tu potom pozdejšie už potom máme šestnástinky.
2: Uh-huh.
1: Čiže zahrajte mi toto a potom zahrajte toto. Porovnať. Tak. Tak. Tam je to ostré a tu je to také mäkké. Suchoňa učím a dokonca si to pochvaľujem. Pochvaľujem si to preto, pretože pri tom vyučovaní nepotrebujem triedne knihy, nepotrebujem katalógy, nepotrebujem žiadne školské predpisy a ani učebné osnovy. Ja so žiakom robím také skladby, na ktoré on stačí, a nie také skladby, ktoré sú osnovami predpísané. Z toho dôvodu ja si to vyučovanie súkromné pochvaľujem. Nemám veľa žiakov. Nemám. Pretože darmo je, ale predsa len je to námaha. A verný svojim zásadám, ja sa na každú vyučovaciu hodinu pripravujem. Čiže to je práca dvojmo. Raz so žiakom, raz bez žiaka.
3: No tá s ľavou rukou je čo? Jaký problém ľavej ruky? Keby sa v ľavej ruke mali palec, tam kde máme maliček a maliček, tam kde máme palec, to by bolo klaviristov na svete. Bežne v živote. Vidličku držíme v pravej ruke. Lyžicu držíme v pravej ruke. Češeme sa v pravej ruke. Keď ženu boskávate, tak ju objímate hlavne pravou.
2: Myslím, že áno.
3: Áno. No skúste ho objať ľavou a nebude to ono. Proste ľava ruka je troška celkovým životom zanedbávaná. Ale klavirista musí mať dve pravé. To znamená, ktorú ruku viac cvičíme?
2: Ľavu.
3: Ľavu.
0: Tak ja som sa s Suchoňom nielen stretol, ja som bol jeho žiak na pedagogickej fakulte. A doktorát som robil u Suchoňa z hudby. To neboli žarty. Suchoň bol skladateľ a bol klavirista. Ako skladateľa ho všetci veľmi dobre poznáme, ale ako klaviristu menej. Ale on vedel koncertne hrať. Ja som bol jeden z tých šťastlivcov, ktorí ho počuli hrať. On mi svoje skladby hrával, ale nikdy si nemyslel, že jeho skladba dá sa hrať len tak, ako si to on predstavuje. Jeho výrok bol asi taký, to mi povedal, keby túto moju skladbu hralo 10 klaviristov dobrých, každý by to hral trocha ináč, ale vždy by to bola dobrá hudba. Ak je to tak, to by bola kontrola, že som tú skladbu napísal dobre. Ak by to tá skladba neznesla, tak tá skladba by o tom patrila do koša. Dosť. A takých skladby máme aj takých veľa a veľa. A máme skladateľov, ktorí písali skladby a nehrajú sa, pretože nie každý, kto tú skladbu hrá, môže sa stretnúť so skladateľom, aby sa dozvedel, ako to hrá.
1: A pritom máme skladby, povedzme Beethovenove sonáty, Bachove prelúdia, fúgy, francúzske svity a tak ďalej, vôbec jeho tvorba. Mnohí a mnohí klavíristi to hrali, každý po citovej stránke troška ináč, tak, akým on je sám. Svoje ja ten klavírista dal do tej hudby a tá hudba to znesla. A tá hudba je po každej stránke, v každej interpretácii dobrá a pekná. To je jeden z dôvodov, prečo na všetkých školách v celom svete, všade v základnom vyučovania klavírnej hry je Bach, Beethoven, Mozart, Haydn, Chopin, Liszt, proste skladatelia, ktorí písali takú hudbu, ktorá znesie rozdielnosť interpretačnú.

0: Podľa mňa som ho spoznal ako 7-ročný. Ale to som si uvedomil až v dospelosti, keď som začal k nemu chodiť na klavír. Pamätám si od detstva, pretože som chodil na Halkovu, na husle, 6,5 roka. A pán Rýchlo tam veľakrát chodil, blúdil po chodbách. Som si to až potom vybavil neskôr, že preboha, veď ja ho poznám od malička.
1: A začali ste chodiť teda v akom veku k nemu presne?
0: Sú tomu 4 roky, čiže 31 ročný. A bolo to najmä kvôli tomu, že som si tak nejak znovu chcel pripomenúť klavír, ktorý som robil v vodzovkách na konzervatóriu, lebo moc som tomu nedal a v podstate sme začali od začiatku. Takže 4 roky sú tomu u pána Rýchla.
1: Aké hodnoty vám prináša tá hodina u pána Rýchla?
0: No to by asi najlepšie manželka odpovedala. Vždy je tak natešený volám, keď je dobrá hodina. Dobrá znamená, že som bol pripravený, že mi niečo vyšlo, že mi pán Rýchlo nevynadal, že som lajdák. Tak vždy sa z toho teším, samozrejme, lebo je to taký predel v tom dni plnom práce. Je to proste taký predel zaujímavý, kde sa človek ponorí do toho hudobného sveta, ktorý mi bol jednu dobu veľmi blízky, že som bol v ňom namočený poriadne, viac ako teraz. Toto je hodnota najväčšia pre mňa.
2: Koľkokrát ja malého žiaka sa spýtam stupnice, rád cvičí stupnica. A žiak vždy povie, áno, prosím. A ja to poviem, no tak to ti závidím, pretože ja ich nenávidím. Ale bez stupnic, bohužiaľ, klavirista sa nevychová. To musí byť. No a v živote máme veľa vecí takých, ktoré musíme robiť, aj keď sa nám to nechce. Keď zabsolvuješ školu, budeš učiteľom, budeš učiť. A ja prídem k tebe na inšpekciu a zistím, že ty tak učíš, ako som ja teba učil, tak ťa zvozím, že na tebe jedna čistá nitka nezostane. Že prečo, pán učiť? No preto, lebo vyučovanie má vývoj. A ty sa máš vyvíjať a máš ísť s dobou. Ja dneska učím ináč, ako mňa učili. A učím dnes ináč, ako som učil pred 68 rokmi, keď som začínal. Za tých 68 rokov som prešiel určitým vývojom a moja metóda vyučovacia prešla určitým vývojom tiež. Ináč si to neviem predstaviť. Tak to sú moje zásady.

0: tak srandu si do mňa robí. Viem, či to je slušne povedané. Ale áno, takým humorom to dokáže, lebo jak ináč prinútiť dospelého človeka, aby cvičil a venoval čo najviac času, tak snažím sa čo najviac, ako to ide, ale nejde to vždy. Presne ako on hovorieva, jeden deň necvičíte, dva dni sa to bude doháňať. Čiže keď človek není každý deň pri tom cvičení, pri tom klavíri, tak strašne ľahko mu to vypadne. Nielen tá naučená látka, nielen technika prstová, ale skôr je ten pocit, aspoň v mojom prípade, ten klaviristický pocit. A samozrejme je tam cítiť, že učil 40 rokov na konzervatóriu, že bol jednu dobu aj riaditeľ. Cítiť, že sa poznal s Chačatúrianom osobne, s Eugenom Suchoňom osobne, je to tam cítiť. Učil ho Frico Kafenda, ktorý bol známy to rozprávanie, že bol veľmi ostrý pedagóg, prísny pedagóg. A myslím si, že aj pán Rýchlo bol taký. A doteraz je. On teraz to už tak trošku riedi humorom viac, aspoň v našom prípade.
1: Známy ruský pedagóg, môžem povedať svetový pedagóg Neigaus, ktorý pôsobil na Moskovskom konzervatóriu, povedal toto. V notách je všetko, len to tam treba nájsť. Ja si dovolím k tomu pridávať. Nájde len ten, kto hľadá. To znamená správne čítať noty a správne vystihnúť, čo tie noty chcú od interpreta. Aby skladba bola skladbou, zaznela na koncerte, na to treba dvoch. Skladateľa, ktorý to zloží, a interpreta, ktorý to uskutoční. Mne sa stalo, menovať nebudem, ale skladateľa som pozval k sebe do triedy, aby si vypočul, ako môj žiak hrá jeho skladbu. On to síce pochválil, ale potom povedal, ja som si to predstavoval ináč. Tak som mu povedal, tak si to mal ináč do not napísať. My sme hrali to, čo je v notách.
0: Vie všeličo pre nás žiaka, pretože pokiaľ si dobre pamätám, veľakrát aj na základnej umeleckej škole, kde učil, tak dostával práve že žiakov, ktorí boli odhodení ako netalentovaní, a to by ste neverili, ako hrali za pár rokov. Keď som občas chodil sa pozrieť na tie koncerty, polročné alebo záverečné, tak to bolo prekvapujúce, čo spravil s tými žiakmi v úvodzovkách netalentovanými, takže nejaký fígel v tom bude.
1: Bežne sa stáva, že učiteľ žiakovi vyznačí skladbu, ktorá sa žiakovi nepáči, ale v osnovách je a žiak ju musí cvičiť. A cvičí preto, že musí, nie preto, že chce a nie preto, že sa mu to páči. Ja skladbu vyznačujem tak, že žiakovi predohrám 4 aj 5 skladieb rôznych autorov, rôznych charakterov, ktoré sú podľa učebných osnov, a nechám žiaka, aby si vybral, ktorá z tých skladieb sa mu najviac páči. A tá, čo sa mu páči, tá potom ide do hodín a tu potom študujeme a robíme. A keď niečo nejde, tak žiakovi poviem, sám si to vybral, ja som ti to nedal, tak teraz cvič.
0: Ja napríklad čiastočne si myslím, že odbúral trému. Určite človek začne pred koncertom mať trému, ktorá je prirodzená. A mňa napríklad pred 4 rokmi, keď som hral moje skladby, tak samozrejme, že došiel moment, keď som sa začal sťažovať, že nie, ja nejdem hrať, ja mám trému. A pán Rýchlo veľmi šikovne, miesto toho, aby ešte sa znervozňoval, tak mi len tak povedal, že no, čo ste nacvičili, teraz to ukážete. Zahráte to už, ako to viete, zvyšok doimprovizujete. Hotovo. A jednoducho tá tréma opadla a dalo sa. Raz hovoril taký prípad, kedy žiačka, 13-ročná žiačka, začala tak trémovať a bola v takom šoku doslova, že musel hlavu pod studenú vodu obchať. Pomohlo, odohrala výborne.

Keď je dobrovoľ silnejší ako melódia, tak je to na nič. Melódia musí viesť a dobrovoľ sa musí melódii prispôsobiť. Liszt napísal tempo rubato. Rubato neznamená rúbať. Rubato znamená voľným rytmom. To vlastne po rytmickej stránke ani sa nedá ináč napísať, ako to Liszt napísal, maličkými notami. Ešte tam mal napísať, čo nenapísal, ad libitum. To znamená tak, ako to cítite. Ta-da!

0: najpokojnejšie.
1: Umelec, celou dušou, to cíti, tie hodiny sú výborné, napriek veku sú tie hodiny skutočne zhustené. Na tie hodiny sa človek dozvie veľa. Či teoreticky, či analyticky, keď analyzujeme tie skladby, napriek tomu, že som študoval kompozíciu, tak ma vždy vyvedie z miery, každú možnú chvíľu. A nehovoria samozrejme o technike, sú dobré tie hodiny, zmysluplné. Ťažko sa niekedy z nich odchádza. A mne osobne sa ťažko niekedy prelaďuje zase, lebo z toho pracovného procesu odrazu sa uvoľniť a byť v tom umeleckom svete ponorený, tak chvíľku to trvá vždy.
0: Nekomponovať to, čo už Liszt nakomponoval. Čo už raz Liszt nakomponoval, neprekomponujte to, pretože môžete to len zhoršiť. Liszt bol predsa len genius.

dosť. Ďalej nám benzín nestačí. Tak prosím vás, pozrite si to trošička, tak aby sme na budúce mohli celé aspoň prehrať. Tak ja klavír poznám ešte z iného hľadiska. Z hľadiska jeho stavby, z hľadiska jeho ladenia, z hľadiska jeho údržby, čistenia, oprav a tak ďalej. To si myslím, že veľmi ovplyvňuje aj klavírnu metodiku hry. Vývoj nástroja ovplyvňuje aj vývoj metodiky. Metodika sa tomu musí prispôsobiť. Z toho dôvodu ja som začal študovať stavbu nástroja, výrobu nástroja, údržbu nástroja a tak ďalej. V tom čase do Bratislavy pravidelne jazdil majster Hanka z Košic, ktorý bol opravárom a ladičom európskeho mena. A on ma vyučil. Dnes je situácia taká, že ja viem klavíre ladiť, aj mám živnosť na ladenie a opravu klavírov, kde si nejaký to euro privyrobím. Ja poznám technický princíp, ako je tvorený tón na klavíri a to ovplyvňuje aj metodiku. A ja to pri vyučovaní veľmi využívam.

Ja som druhýkrát ženatý. Prvá manželka zomrela, s tou som mal 3 deti. Dneska už 50 ročný, 60 ročný. A s druhou manželkou mám jedno dieťa. Tá je klaviristka a nie bariaka. A tá ešte stále študuje v Olomouci klavír na vysokoškolskej úrovni. Koncertne študuje klavír. Popri tom, že už je zamestnaná a je zamestnaná ako učiteľka klavíru a má celkom pekné a dobré výsledky. Pokiaľ som bol na koncertoch jej žiakov, tak mne sa páčili. Z prvého manželka tie 3 deti, ktorí boli, ja som chcel mať trio. Tak najstaršia študovala violončelo, ja ju doprevádzam. Stredná dcera mala klavír a syn mal husle. To nevyšlo. Ich to nechytilo. Prečo, to ja neviem, ale dneska snáď by troška ináč rozmýšľali a ináč konali, ale detstvo je preč. Takže teraz z mojej rodiny jedine dcera je klavíristkou. Mám jedného hudobne veľmi schopného vnuka. To je syn mojho syna, Ivan Rychlo. Ja som ho pripravoval na konzervatórium z klavíru a z hudobnej teórie. Teraz študuje na vysokej škole muzických umení, spev ako tenorista a je dobrý. No a snaď neprezradím veľa, keď poviem, že manželka je moja bývalá žiačka, absolventka konzervatória v mojej triede. Učí klavír. Keď má nejaký žiak koncert, to vždy ma na ten koncert pozve, ja tam prídem, vypočujem si to a naopak, ona vždy na moje koncerty chodí, teda máme takú umeleckú spoluprácu a myslím, že neurobím žiadnu chybu, keď napriek tomu, že je moja manželka, čiste objektívne o nej poviem, že je dobrá učiteľka a že má dobré výsledky.

0: Na človek má takú energiu, že by sa s ňou mohol aj podeliť kľudne, s kýmkoľvek. Pozitívne, veľmi. Raz som mu tak začal lamentovať, že no, jak som kedysi hral a čo mi nevyšlo a hento. No, kľudne ma zrušil, že však na to zabudnite, to treba predeliť a do prítomnosti a teraz cvičte. Viem si predstaviť, že kedysi mohol byť, jak by som to slušne povedal, cholerický. Viem si ho predstaviť, že vedel vybehnúť na žiaka poriadne, aj vynadať, myslím si to, ale teraz už nie. Teraz je skorej taký kľudnejší. Ale pozitívny vždy. Ja som ho nezažil v nejakej smutnej nálade. Naopak, strieľa si zo seba, strieľa si zo smrti. Veľmi si dokáže robiť srandu. Aj zo seba, z čohokoľvek.
1: Čo vám dáva sílu stále žiť tak aktívne? Máte namiešaný nejaký špeciálny elixír, ktorý vám dodáva sílu a optimizmus do každého dňa?
2: Tak keď sa ma niekto pýta, ako sa mám, tak mu odpoviem. Dokiaľ sú pekné ženy na svete, tak sa mám dobre. Mám na čo pozerať. No a vážne, zdravotné problémy nemám. Srdce mám zdravé, spím, žiadnu dietu nedržím. Proste žijem životom normálneho človeka. Sused má chatu v Tatrach, pozval ma tam. Vyviezli sme sa na Štrbské pleso, 1850 metrov vysoko, lanovkou. Ja som to normálne, napriek svojmu veku, vydržal a bez újmy na zdraví. Ináč ja sa necítim na svoj vek, kde ľudia už s paličkou chodia, aj v parku na lavičke sa posedávajú a pozerajú, ako tam psíkovia sa venčia. No a ja nie. Ja normálne na koncertu chodím, normálne sa pohybujem, chôdza mi žiadne ťažkosti nerobí, tak žijem, dokiaľ mi to Pán Boh dopreje.
1: A je ešte niečo v oblasti hudby, čo by ste v tých nasledujúcich rokoch chceli ukázať aj verejnosti, alebo čo vás poháňa dopredu?
2: No, rád by som ešte uskutočnil s tou 8-ručkou Vltavu od Smetany. Tá vyšla v úprave pre 8 rúk. Lenže to je v Prahe a bude problém z Prahy tie noty dostať. Tam sa jedná o autorské právo, tam sa jedná o peniaze. A ja by som to zaplatil zo svojho dochodku. Možno, že takýmto spôsobom by som tie noty zohnal. I za tú cenu, že by som musel do Prahy cestovať, tak by som pocestoval. Však to je, koľko je to, 6-7 hodín rýchlikom, to sa dá vydržať. Každý rok, keď mám ten koncert, tak poviem, to už je posledný. Tak teraz pripravujeme tento koncert. Myslím, že to asi bude posledný. A keby nebol posledný, tak samozrejme, že už teraz idem zháňať noty pre ten ďalší.

Ja to stále prežívam, keď mi to žiaci hrajú, ako by som to ja hral. Ja to stále prežívam, to je vo mne už. Tréma je súčasť vystupovania. Ak by som nemal trému, tak by ten výkon nestal za nič. Lebo tréma

0: Nakoniec to vypálilo dobre.
1: Spokojná, my sme si to užili.
2: Ja som s Osamručkou veľmi spokojná, myslím, že pán profesor je skvelý dirigent.
3: To je hlavne zasluha pána profesora Rýchla, nie naša. Jemu treba hlavne ďakovať a všetko ostatné.
4: No tak, nikdy to není tak, aby nám mohlo byť ešte lepšie, lebo hudba nemá strop. Ale myslím si, že môže byť spokojný. Ja neučím dlho, len 68 rokov. Ale za tých 68 rokov ja som nemal dvoch rovnakých žiakov. K tomu mám žiakov, ktorí ku mne chodia dlhšie, tak vedia, že ja mám rád, keď sa ma žiaci pýtajú. No a to nemáte predstavu, čo všetko tí žiaci vymyslia, aby profesora nachytali, že nevie odpovedať. A sa mi to aj často stalo, že žiak by dal otázku, ktorú som nevedel odpovedať. Tak som sa nikdy nehambil žiakovi povedať. Podívaj sa, tvoja otázka je takého charakteru, že ja si ju musím preštudovať. Ja si ju preštudujem a na budúce ti odpoviem. Ale kecať nebudem. A predstavte si, toto si žiaci veľmi vážia, keď učiteľ zo seba nerobí Pana Boha, že všetko vie a že je neomylný. Darmo je, ale ak mi Pán Boh dopraje a do tej stovky ešte dožijem, tak ako storočný budem zase tú Edu stupnicu cvičiť pomaly. A každou rukou zvlášť a spolu. A keď budem zomierať, tak budem mať pocit, že ešte všetko som nenacvičil, že ešte toho veľa, čo by som mohol v hudbe robiť. Hudba nemá strop.

To bol fíčer Veroniky Vaňkovej Mám hodinu o profesorovi klavírnej hry Romanovi Rychlovi. Okrem autorky a protagonistu ste v ňom počuli pani Maňovú, Radovana Al-Zafariho, Andreu Borovskú, Stelu Sigetijovú a ďalších žiakov. Zvuk Martin Macko. Hudobná dramaturgia Martin Haas. Dramaturgia Táňa Kusá. Réžia Martin Kákoš. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2012.

0: Dramatické Rádio Devín.
1: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu divadelnej hry Mária Tudorová francúzskeho spisovateľa Viktora Iga. Hru o dráme ženy, ktorá má voliť medzi láskou a povinnosťou kráľovnej, pre rozhlas upravila Viera Mikulášová-Škridlová. V réžii Vladimíra Ruska si vypočujete Annu Javorkovú, Jána Galoviča, Beatu Drajsigovú, Borisa Farkaša, Emila Horváta, Leopolda Haverla, Karola Machatu a ďalších.

0: Čakali ste niekoho iného?
1: Oh, vaša...
0: Áno.
1: Oh, vaša opovážlivosť je šialená.
0: Nie. Moja láska je šialená.
1: Láska. Ako dávno som to slovo nepočula.
0: Poviem vám aj iné. Milujem vás. Milujem vás. Milujem vás.
1: Dosť.
0: Milujem vás.
1: Dosť.
0: Prečo? Má snáď kráľovná anglická strach?
1: Kráľovné nepočúvajú často také slova.
0: Ale ja vás, moja pani, milujem aj ako kráľovnú, aj ako ženu.
1: Ženu? Už som aj zabudla.
0: Nie, nie, nemohli ste zabudnúť. Držím vás v náručí a cítim, ako sa chvejete. Nie, nezabudli ste. Nie.
1: Bože, Bože, milord. Nie, je to nebezpečné.
0: Nech, láska potrebuje nebezpečie.
1: Nie.
0: Je ako oheň, zohrieva a spaluje.
1: A ničí.
0: Ste kráľovná.
1: Nemám strach o seba, ale o vás. Vy sa smejete.
0: Áno, lebo potom to znamená, že ma milujete. Nič zlé sa mi nemôže stať.
1: Vy sa smejete.
0: Smejem. Miluje ma kráľovná. Nič sa mi nemôže stať. Kráľovná ma miluje.
2: Tak kráľovná miluje. Čo o tom ešte viete?
3: Čo? Darovala mu majetky lorda Talbota. Urobila ho grófom z Dynesmondy.
2: Je anglickým pérom, nosí podveskový rad a pritom je to obyčajný tyran, ktorý vládne Anglicku z kráľovninej postele. Také niečo som ešte nezažil.
4: Trpezlivosť, lord Chandos.
3: Trpezlivosť? Vám sa to ľahko povie, pán vyslanec. Vy zastupujete pri dvore španielského princa, budúceho manžela kráľovnej. Vaša osoba je ešte aj pre Fabianyho posvetná.
2: Ale pre nás je milenec kráľovnej katom. V Tiburne postavili 70 nových šibeníc. Kat si každé ráno brúsi sekeru a večer ju čistí od krvi. Každý deň popravia nejakého vznešeného šľachtica len preto, aby sa kráľovná mohla zavďačiť svojmu milencovi jeho majetkami a titulmi.
3: Kráľovná Fabiany mu verí viac než svojim lordom. Klamstvá milenca sú pre ňu viac než oddanosť lordom. No, to radšej špiní a smeje sa.
2: Ani Talian, ani Španiel a ešte menej Angličan. Pán vyslanec, v mene vášho kráľa, kedy nás bavíte favorita?
4: Páni lordi, pozrite sa, čo vidíte z okna?
3: Westminster a Tower.
4: Ako je blízko kráľovské sídlo a väzenie, rovnako blízko je vrchol a pád aj vášho Fabianyho.
3: Ako to myslíte?
4: Ak nám Boh pomôže... A on nám pomôže, milí páni. Potom človek, ktorý je dnes vo Westminsteri, bude zajtra o tomto čase vo väzení.
2: Ale kráľovná ho miluje.
4: Páni, láska má predsa toľko podôb.
5: Som rada, že si prišiel.
6: Dobre sa sedí v tvojej dielni, Gilbert.
7: No, tak potom poseď.
6: Rád sa dívam, keď pracuješ. Z tvojich rúk cítim istotu a pokoj. Ale ja mám svoju prácu a tá nepočká.
7: Ja hľadám krásu v kove, ale ty hľadáš ľudskosť tam, kde ju už nik nevidí. V odsúdených úbožiakoch. Tvoja práca je stokrát dôležitejšia.
5: Ste rovnakí. Vaša práca prináša ľudským srdciam radosť. Oboch vás mám rada.
6: Jana, ako môžeš? Už čoskoro sa stane Gilbert tvojim manželom.
5: A ty si môjim priateľom.
7: Nehnevaj sa na ňu, je úprimná.
5: Je nám s tebou dobre.
6: Ďakujem. Tak odo mňa aspoň želanie. Buďte Buďte mi šťastný.
5: Joshua, dobrý Joshua. Aj tebe všetko najlepšie.
6: A čože už ja, starý kľúčiar z Tauru, jednou nohou stojím vo väzení a druhou v hrobe. Ale tebe by som rád dal viac než iba želanie šťastia. Zachránil si mi život, keď som sa topil v Temži.
7: Nič viac než lásku mojej Jany nežiadam. V jej blízkosti je všetko moje šťastie.
5: Ujal si sa ma, keď som bola opusteným najduchom. Bol si mi otcom, múdrym priateľom a radcom. A teraz...
7: Nie, Jana, ty si mi dala oveľa viac. A o 8 dní mi povieš svoje áno. Nič vzácnejšie od života už nemôžem žiadať.
6: Jana má pravdu. Oboja sme tvojimi dlžníkmi. Je našou povinnosťou ľúbiť ťa.
7: Láska z povinnosti.
6: Vieš, že som to tak nemyslel.
5: Dúfam, že prídeš na našu svadbu.
7: No.
6: Ak sa dovtedy všetko skončí.
7: Čo sa má skončiť?
6: Vyzerá to tak, že o pár dní, možno už o pár hodín, vystrieda Fabieny kráľovské lôžko za inú posteľ. Tvrčiu.
5: Kráľovná ho ochráni.
6: Možno, a možno nie. Proti Fabienemu sa sprisáhali. Môže byť rád, ak sa z toho dostane. Vyslanec Renard už druhú noc sa obšmieta v končinách, kde páni s jeho postavením nevkročia.
7: Počkaj, Renard, španielský vyslanec pri kráľovskom dvore?
6: Ten. Ak treba niekomu položiť hlavu pod sekeru kata, Renard vždy nájde spôsob, ako to urobiť.
5: A prečo by to robil?
6: Prečo? Chráni záujmy svojho kráľa. A tam, kde sa kráľovské záujmy naplnia, naplnia sa vždy aj mešce tých, ktorí ich chránili. Fabieny nebude prvý, čo sa dostane do Tauru vďaka Renardovi.
7: No, tak vďaka Bohu to nie sú naše starosti.
6: No, kiež by Boh dal, kiež... Svet mocných nedovolí, aby obyčajný človek prekročil jeho hranice, keď sa túži dotknúť jeho veľkosti, ale rád ich prekročí, keď sa potrebuje zbaviť svojej špinavej malosti.
7: Joshua, nakazíš moju Janu prezieravou múdrosťou. Nedovolím, aby sa nášho sveta dotkla zloba. Ver mi.
5: Mohla som ísť domov sama. Zase budeš pracovať do noci.
7: Počula si, čo hovoril Joshua. Kto vie, čo sa môže stať? Mladí šľachtici majú horúce srdcia a rýchle meče.
5: Žiarlíš?
7: Jana, 16 rokov si mi bola ako dcéra. Teraz sa staneš mojou. Ľubíš ma?
5: Žiarlíš?
7: Tvoja krása priťahuje mladých lordov ako lampa nočné motýle. A oni? Myslia si, že im patrí celý svet. Nemám ich rád. Celý život zdobím rukovete ich mečov, ale niekedy mám strach, že by som im ich vedel vraziť do srdca.
5: Pán Gilbert, nemáš žiadny dôvod. Alebo mi neveríš.
7: Ľúbiš ma?
5: To predsa vieš.
7: Nie, neviem. Viem iba, že ťa milujem.
5: Ak mi neveríš, tak... Už som doma.
7: Pôjdem... Prepáč, to všetko, možno ten Joshua.
5: Gilbert...
7: Hľadáš niečo?
5: Zabudla som si kľúče.
7: Vezmi si moje.

0: musím. Chcem byť rozumný.
1: Tak prečo máte strach?
0: Chcem byť rozumný kvôli vám.
1: Alebo sa ponáhľate za inou?
0: Ako by som mohol mať inú, keď mám kráľovnú? Nie, nie. Iba sa ponáhľam za povinnosťami.
1: Nemusíte mať povinnosti. Dám vám všetko.
0: Viac ako mi dávate, mi už dať nemôžete.
1: Milord.
0: Áno?
1: Ak nemáte strach vy, o to viac ho musím mať ja. Bojím sa, že vás viac neuvidím.
0: Neveríte mi?
1: Verím.
0: Poznám spôsob, ako zahnať váš strach.
1: Bože, milý. Nie, nemôžete ostať.
0: Viem, viem. Pozrite, postačí jeden váš podpis. Iba jediný váš podpis. Nie kvôli mne, kvôli vám.

0: Hľadáte niekoho?
1: Áno. Ritza Gilberta.
0: To som ja.
1: To je dobré.
0: Stalo sa niečo?
1: Ešte nie. Môžem?
0: Samozrejme, poďte dnu. V mojej dielni sme v bezpečí.
1: Ste taký, ako som si vás predstavoval.
0: No, som aký som. Ale kto ste vy?
1: Na mene nezáleží. Iba na príbehu.
0: Na akom príbehu?
1: Spomínate si? Pred 16 rokmi v noci pri svetle pochodní popravili lorda Talbota. Spomínate si?
0: Pravda, že ako by som mohol zabudnúť.
1: Grof Talbot, lord z Waterfordu, bol pápežovec a burič.
0: Áno, strieľalo sa vtedy celú noc. Jeho stúpencov rozsekali a rozstrieľali na kúsky vojaci kráľa Henricha VIII.
2: Otvorte! Otvorte, prosím! Pane, rýchlo, prosím! Otvorte!
3: Kto ste?
2: Na tom nezáleží. Ale toto ubožitko, prosím.
3: Vidie to dieťa?
2: Nemá nikoho. Ani matku a dnes už ani otca.
3: Ste zranení?
2: No tak.
3: Tichučko, tichučko. No, vidí. Tak, dobre.
2: Upokojila sa. Je jej u vás dobré. Je to nevinné dieťa. Prosím. Prosím, postarajte sa o ňu.
3: Pane! Pane, počkajte! Pane! Kto ste? Pane! Pane, ako sa voláte? Pane!
0: Odkiaľ to viete?
1: To tajomstvo si ešte chvíľu ponechám pre seba.
0: Neverím vám, to dieťa...
1: Psst, aj steny majú uši.
4: Hovorili, že po grófovi žiadny dedič ani dedička nezostali.
1: Gilbert... Neprišiel som vás vystrašiť, iba varovať. Možno vás aj Janu čaká veľké šťastie a možno veľká hrôza. Buďte opatrní a rozumní. Ešte sa vrátim.
0: Ak hovoríte pravdu, čo bolo napísané na povojníku, v ktorom bolo dieťa zabalené?
1: Bolo to napísané krvou. Tie slova napísal sám gróf Talbot.
0: Čo tam bolo napísané? Chcem dôkaz, že hovoríte pravdu.
1: Bolo tam napísané: Zľutujte sa nad mojou Janou.
0: Bože, je to pravda.
1: Ešte sa vrátim. Dobre, strážte svoj dom, Gilbert. Nie som sám. Kto vie, že Jana je dcérou grófa Talbota?

0: si povedal?
1: Chcem vedieť tvoje meno.
0: Hlavne, že ja poznám vaše.
2: Klameš?
0: Neklamem. V Neapoli vás volali signor Fabiani, v Madride Don Fabiano a v Londýne ste Lord Fabian Fabiani, grof z Clan Brazil.
1: Nemám rád, keď sa mi niekto pletie v noci do cesty a oslovuje ma menom.
0: Najmä, keď idete tam, kam idete.
1: Možno vieš, Žid, kto som, ale nie si jasnovidec, aby si vedel, kam idem.
0: A možno som. Vy, milord, idete ku krásnej Jane, neveste Ritza Gilberta.
1: Si hlupák. Idem k Gilbertovi. Mal mi vytepať rukoveď na meč.
0: To nie je ten pravý dôvod. Vy chcete to dievča zviesť.
1: Hlupá.
0: Lebo ste ju už zviedli.
1: Tak už mlč. Dobre. Koľko chceš?
0: Dohodneme sa. Viem toho oveľa viac.
1: No, hovor.
0: Ste milencom kráľovný.
1: Okrem lordov o tom už čvirikajú aj londýnske vrabce. Úbohá ľudská závisť. Len preto, že ma vyznamenala podveskovým radom, grófským a šľachtickým titulom. Také tá ľafatky. Nič ti nedám, Žid.
0: Áno, tá ľafatky. Podveskový rad, obyčajná handra. Grófsky titul, iba slovo. A šľachtický titul? No, popravčí klad. Ale vám, pane, ide o viac. Vy potrebujete majetok, úrodné zeme, bohaté dediny, hrady a príjmy v dobrých anglických librách.
1: To potrebuje každý.
0: Kráľovná vám dala majetky grófa Talbota. Toho grófa Talbota, ktorého dal pred 15 rokmi popraviť Henrich VIII. Aby bolo toto venovanie platné, musel gróf Talbot umrieť bez dediča. A vy, pane, idete teraz za jeho dcérou.
1: Zbláznil si sa, Žid? Ritzova snúbenica je podľa teba dcérou mŕtvého grófa? Kto by ti to uveril?
0: Ešte som neskončil.
1: Iba ma zdržiavaš. Myslel som, že ti zaplatím za mlčanie, no vidím, že to nie je treba.
0: Grofova dcera zmizla z kolísky v ten deň, keď jej otca uväznili. Neviem, ako ste sa to dozvedeli, že grof mal dediča, ale v okamihu, kedy ste dostali od kráľovnej jeho majetky, vyslali ste svojich špicľov a oni ju vyňuchali.
1: Nemáš dôkazy.
0: Doklady o jej pôvode chýbali, áno. A to vám nedalo spávať. Čo keby sa našli? To by bolo nepríjemné. Museli by ste vrátiť Screwbury, krásne mesto Wexford, aj grófstvo Waterford. A nezostalo by vám nič.
1: Keby si aj hovoril pravdu, bol by som blázon, aby som sa s ňou stretával.
0: Slušný človek by ju dal zavraždiť. Ale vy, milord, vy ste to vymysleli lepšie. Dávam dolu pred vami svoju žltú čiapku. Vy ste sa rozhodli zneúctiť ju.
1: Bezočivec!
0: Kráľovná je chorľavá a má nepriateľov. Ak zomrie, padnete s ňou aj vy. Jana by bola uznaná za dedičku Lorda Talbota. A tak ste sa zaistili. Pobláznili ste dievčaťu hlavu a ona vám uverila a oddala sa vám. Takže v tom najhoršom prípade, ak padne kráľovná, vy sa oženíte s Janou. Ak kráľovná nepadne, padne iba jedno nevinné dievča. Bravo. Bravo, skvelý plán.
1: Čo odo mňa chcete?
0: Mám Janine doklady.
1: Kde?

0: pri sebe.
1: Sem s nimi.
0: Len pomaly.
1: Počuj, žid. Pre mňa sú tie papiere všetkým. Pre teba neznamenajú nič.
0: No, niektorí lordi by za ne draho zaplatili.
1: Koľko chceš?
0: Nechcem peniaze. Mám ich viac než ty.
1: Tak potom čo?
0: Právo na život.
1: Právo na život?
0: Chcem výsadnú listinu, ktorú vám darovala kráľovna a v ktorej prisahá na svoju kráľovskú korunu, že udelí milosť každému, kto jej túto listinu predloží.
1: Odkiaľ vieš? No, o tej listine.
0: Milord, ste milencom kráľovnej. Nič nie je tajomstvo v chodbách Westminsteru.
1: Si zločinec? Na čo ti bude taká listina?
0: Som jeden z hlavných židovských zmenkárov v Bruseli. Nad svetom panuje pápež a diabol. A ja požičiavam peniaze obom. Uznáte, taký človek, milord, je často v nebezpečí života.
1: Najprv mi ukáž doklady, ak sú vôbec pravé.
0: Pred dvoma mesiacmi zomrel jeden z mojich dlžníkov. Bol to starý sluha z rodiny Talbotovcov. Po smrti svojho pána ušiel z vlasti, zanechal po sebe len niekoľko starých handier. A medzi nimi som našiel skrinku s dokladmi Jany Talbotovej.
1: Výsadnú listinu ti nedám. Ten podpis na nej, to je záruka môjho života. Žiadaj niečo iné.
0: Nič iné nechcem.
1: Ale chceš. Chceš. Priam si o to prosím.
0: Pomoc!
1: Zrž hubu! Sem tie doklady!
0: Nie, nedám.
1: Podvodník. Oklamal. Hej! Prievozník! Prievozník!
0: Pomoc!
2: Čo je? Čo sa tu deje?
0: Gilbert!
2: To ste vy?
0: Rýchlo, tam v krovi balíček. Ber, sú v ňom ja ani doklady.
2: Ale kto vám to?
0: Gilbert, je koniec. Zavraždí ma milenec.
2: Kto?
0: Jana...
2: Pane, čože? Nerozumiem vám. No tak, čo to hovoríte? Pane, počujete, preberte sa. Pane! Bože, je mŕtvy. Pomôžte mi, je tu niekto! Vražda!
1: To vy ste volali?
2: Zabili ho.
1: Kto? Kto ho zabil? Nikto tu... Nikto tu nie je. Iba... Vy.
2: Ja? Našiel som...
1: Možno našiel a možno zabil.
2: Pane...
1: Nedýcha. Je mŕtvý.
2: Bože, veď ešte pred chvíľkou.
1: Áno, ešte pred chvíľkou žil. A vy stojíte nad jeho mŕtvým telom a na rukách máte krv.
2: Ale veď som mu chcel pomôcť.
1: Treba odpratať mŕtvolu. Poďte, pomôžem vám.
2: Nie.
1: Hodíme ho do rieky.
2: Nie, nebol poďte. Som to ja. Možno okrem vás a mňa tu nie je nikto.
1: To vy.
2: Vy ste ho zabili.
1: Ja?
2: Áno, vy.
1: A kto ti uverí, šľahče? Vieš ty, kto som? Šľachtic. A ty iba obyčajný chudák. Čo si myslíš, komu uveria? Mne alebo tebe?
2: No. Joshua mal pravdu.
1: Chyť ho za nohy!
2: Ste diabol!
1: Chyť ho! Inak je s tebou koniec!
2: Pane! Pane!
1: Ešte si tu?
2: Kam idete?
1: Potrebujem si oddychnúť. Idem k Milenke. No tak uhni mi z cesty.
3: Ale veď tam nebýva vaša Milenka.
1: Akože nie?
3: Tam býva predsa Jana, moja nevesta.
1: No prosím, ako pekne sa to všetko zbieha. Jeden mŕtvy, jedna milenka. Výborne.
3: Ty si Lord Clanbresil, milenec kráľovnej.
1: No a? Kvôli tomu nemôže mať aj milenku?
3: Klameš, neverím ti.
1: Vieš čítať? Na. Čítaj.
3: Dnes v noci môžete prísť, budem sama. Budem sama aj Jana.
1: No vidíš, že vieš čítať. A teraz zmizni.
3: Ty podliak. Zneúctil si moju nevestu. Zabijem ťa. Zabijem
1: ťa. To sa neopovážiš.
3: Zmizni. Nedôjdeš domov, podliak. Prisahám.
1: Vieš čo? Dobre. Nechaj si tú svoju Janu. Som už unavený. Vystriedali sme sa pri jednom mŕtvom židovi. Môžeme sa vystriedať aj...
3: Gás!
1: S holými rukami ideš proti meču.
3: Bože, nie, vedel som to. Si diabol.
1: Tu máš kľúče, ktoré mi dala. Už ich nepotrebujem. Alebo 5-krát zaťukaj.

No tak, no tak. Spí, malička, spí. Bože, taká si drobná, až sa bojím vziať ťa do rúk. Tak, poď, poď, poď. Poď. Hádam to nejako. Zvládnem. Za nocí, za svitu luny strieľali vojaci. Aniel sa bojí. Za nocí, za nocí utíš sa malá. Sen nech ti

0: Bože. Bože, ukonči moje utrpenie. Kto chce môj život? Som tu. Vezmi si ho. Svoju krv obetujem za krv toho diabla. Chce ju niekto?
1: Ja.
0: Kto si? Diabla som už stretol.
1: Som človek, akého hľadáš.
0: Ty vieš, kto som?
1: Si človek, akého potrebujem.
0: Ďakujem, pane, vyslyšal si moju prosbu.
1: Chceš sa pomstiť lordovi Clembresilovi?
0: A umrieť.
1: Dobre. Pomstíš sa a umrieš. Dáš mi svoj život za pomstu?
0: Ber si ho. Už ti nič viac dať nemôžem.
1: Poď za mnou.

0: Utíš sa krásna, si pokoj na nebi, si luna jasná. Ste taká krásna, nádherná.
1: Mlčte, mlčte pre Boha, mlčte.
0: Nemôžem. Vaše ruky, ramena, hrdla. Spieval by som vám až do rána a držal vás v náručí.
1: Klamec.
0: Klamať kráľovne? Možno. Ale klamať svojmu srdcu? Nikdy.
1: Nie, nemôžem vám veriť.
0: Už zasa ten strach.
1: Prosím, mačte. Počula som.
0: Už zasa počúvate čvirikanie vrabcov na londýnskej streche.
1: Nie, pustite ma.
0: Nie. Položte si hlavu sem na moju hruď. Tak. Počujete?
1: Ste horúci.
0: Nie. Čo počujete?
1: Taký mladý.
0: Čo vám hovorí moje srdce?
1: Pevný a silný. Nie.
0: Počujte, ako hovorí moje srdce. Milujem vás. Milujem vás. Mária.
1: Pozri sa na mňa.
0: Dívam sa na teba.
1: Máš oči aniela. Alebo diabla.
0: Ani aniela, ani diabla. Iba u Božiaka, ktorý miluje kráľovnu.
1: Miluje kráľovnu.
0: Ktorý miluje Máriu.
1: Fabiana.
0: Krásnu ženu.
1: Nie.
0: Čo mi môže urobiť kráľovna, keď držím v náručí ženu?
1: Teraz nie.
0: Môže mi zoťať hlavu?
1: Nie.
0: Ale ty,
1: nie.
0: Ty, Mária, zlomila si mi srdce.
1: Nie.
0: Milujem ťa, Mária. Čert ber kráľovna. Nie. Milujem teba, tvoj hlas,
1: Fabiana.
0: Tvoje ústa.
1: Fabiana, nie.
0: Pohyb tvojim pokou, nadier.
1: Nie. Čas. Musím ísť.
0: Ešte nie.
1: Nie, Fabian. Fabian, ste taký mladý. Tie vlasy, oči, pery. Tá krásna hlava, ako vyčesaná z mramoru. Hrdá, vznešená. O Bože, odpusť.
0: Veríš mi?
1: Verím. Musím ti veriť. Musím. Ale teraz musíš odísť. Schádza sa rada. Musíš.
0: Dobre. Zostane ma blízko.
1: Vráť sa.
0: O hodinu. Dlhšie nevydržím.
2: Počuli ste všetko, pán vyslanec.
3: Do posledného slova, madam.
2: Ste si istí, že chodí v noci k tej žene?
3: Áno, madam. Videl ho Chandos, Clinton, Monteži a ja.
2: Nenávidíte ho?
3: Iba vidíme to, čo vaše oči nevidia.
2: Potrebujem dôkazy.
3: To dievča som nechal v noci zatknúť. Je tu.
2: Priviedli ste ju?
3: Je pripravená dosvedčiť Fabianyho zradu.
2: Aha. Čo žiadate?
3: Jeho hlavu.
2: Nie. Hlavu za to, že bol u krásnej ženy. Nie.
3: To nie, madá.
2: Potom, ako sa pomstiť zradcovi?
3: Nechal som priviesť tú ženu. Aj jej snúbenca.
2: Áno. Ak cíti to, čo cítim teraz ja. Ak miluje tú ženu, potom...
3: Rád položí život za pomstu.
2: Priveďte ju.
3: Poďte.
4: Už nechcem umrieť.
3: Ten muž vám ukradol nevestu.
4: Ak je to pravda, prisahám, pane, že mi ukradol veľa viac. Ale čo, ak to pravda nie je?
3: Sám ste ho videli?
4: Povedal, že je Janiným milencom, ale je to diabol, čo ak klamal. Videl som kľúč, ale je to diabol, čo ak ho ukradol. Videl som list, ale diabol ako on ho mohol vynútiť násilím.
3: Ubohý človeče, vy to si naozaj milujete.
4: Jana je celý môj život.
5: Gilbert. Gilbert. Spíš?
4: Nie, moja malá, nespím. Iba som rozmýšľal.
5: Nerozmýšľaj, keď sa chcem hrať.
4: Rozmýšľal som nad tým, ako ťa zabaviť.
5: A čo si vymyslel?
4: Vymyslel som pre teba rozprávku.
5: Chcem rozprávku.
4: Tak poď sem, sadni si ku mne. No vidíš, tak je to dobré. Zavri oči a ja ti budem rozprávať. Kde bolo, tam bolo, žilo raz v jednej krajine neposedné dievčatko.
5: Tu poznám. Určite sa volala Jana.
4: No, ty môj rozumček. Ako inak by sa mohla volať? Veď ja ani iné dievčatko nepoznám. Iba to, čo je neposedné ako ty a čo má zvedavé oči a ufúľané ruky. No, vidíš, celkom ako ty, Jana. Jana, čo?
3: Chceli ste dôkaz? Je tu.
2: Pristúp bližšie, dievča. Vieš, kto sme?
6: Áno, madam.
2: Vieš, kto je muž, ktorý ťa zviedol?
6: Áno, madam.
2: Je to Fabiano Fabiani? Si si istá?
6: Som.
2: Ako vyzerá?
6: Ako... Má hlavu ako bohovia na obrazoch. Hrdú, vznešenú.
2: Bože.
6: A oči... Oči ako aniel.
2: Áno.
6: A hovorí tak presvedčivo, tak naliehavo, ako by ku vám hovoril o celej...
2: Mlč, dievča! To stačí! No?
6: Je to grof z Clanbresilu.
2: A ty si mu slúbila dnes v noci schôdzku.
6: Áno, madam.
2: Ako si mohla?
6: Madam, prosím, milosť.
2: Nie.
6: Uverila som jeho slovám o tom, že ma miluje. Chodil za mnou, prisahal mi, že hovorí pravdu, hovoril tak krásne.
2: Nie.
6: Ja nikdy som takého vznešeného muža nevidela. Kľačal mi pri
2: nohách.
6: Prosím, prosím, madam.
2: Pusť.
6: Už nevládzem. Príjmem každý trest, ktorý mi pripravíte.
2: Pusť ma! Ja mám trestať teba. Čo si o sebe myslíš? Kto si, aby sa tebou zaoberala kráľovná? Len preto, lebo si mladá a pekná.
6: Madam. Nechcela som.
2: Môj prípad je Fabiani. Teba nech potrestá niekto iný.
6: Áno. Mňa nech potrestá Gilbert. Ale ja... Prosím, madam, vypočujte ma. Gilbert je ako môj otec a mal by ma potrestať, ale on... Má sa stať môjim mužom. Som celý jeho život. Nesmie sa dozvedieť o mojom poklesku. Zabilo by ho to.
2: Človek, o ktorom rozprávaš, je tu.
4: Vstaň, Jana. Všetko viem.
6: Gilbert.
2: Odveďte ju.
6: Nie, Gilbert.
4: Odiť.
6: Prosím. Prosím, nie. Mám
4: Odiť.
6: Ťa rada, Gilbert.
4: Môj život patrí vám, madam.
2: Máš nejaké podmienky?
4: Áno, madam.
2: Hovor. Vopred sú splnené.
4: Ide o istého šľachtica pri vašom dvore. Miluje ženu, s ktorou sa nemôže oženiť, lebo ona pochádza z rodiny vyhnanca.
2: Pomôžem im. Kto je tá žena?
4: Až doteraz žila v ústraní. Je jedinou dcérou a dedičkou lorda Talbota.
2: Hovoríš pravdu? Toho lorda Talbota, ktorý tak verne stál pri mojej matke.
4: Toho lorda Talbota, ktorého dal popraviť Henrich VIII.
2: Ak je pravda to, čo hovoríš, prisahám na svoju kráľovskú korunu, že to dieťa bude aj mojim dieťaťom. A čo lord Talbot urobil pre matku Márie Anglickej, urobí Mária Anglická pre dcéru lorda Talbota.
4: Odovzdá jej vaša výsosť všetky majetky jej otca?
2: Prisahám.
4: Vráti jej vaša výsosť šľachtický titul, hodnosť, meno a erb?
2: Sľubujem.
4: A vydá ju vaša výsosť za šľachtica, ktorý jediný sa s ňou môže oženiť.
2: Máš moje slovo. Slovo kráľovnej.
4: Potom má kráľovná v rukách moju slobodu, môj život, aj moju vôľu.
2: Nech sa stane.
4: Zmluva je uzavretá, madam.
2: A meno šľachtica?
4: Fabieno Fabieni gróf z Klenbresilu. Dedičkou Jána Talbota je Jana.
2: Nie. Nie, to nie je možné. Nie, nie.
4: On ju zneúctil a iba on jej môže vrátiť čest.
2: Daj si pozor, idec. Za anglickou kráľovnou sa nežartuje.
4: Mám dôkazy, madám, prosím.
2: A čo, ak si ju odmietne vziať?
4: Potom vy rozhodnete o ňom aj o mne.
2: Mám tvoje slovo a ty máš moje. Sme dohodnutí. Máš pri sebe nejakú zbraň? Dýku, nôž alebo niečo iné?
4: Dýku, madam.
2: Dobre, drži ju v ruke. Pomoc! Rýchlo! Lord Chandos!
4: Madam.
2: Ku mne!
4: Madam.
2: Stráže!
4: Madam, ve...
2: Uväznite tohto muža. Je to vrah.
4: Madam.
2: Chcel zavraždiť kráľovnu.
4: Madam, nie.
2: Odveďte ho.
4: Madam.
2: Chcem hovoriť s katom Stavru.
4: Madam, to je omyl.
2: Odveďte ho.
4: Zrada. Madam.
2: Vyslanec Renard?
3: Áno, madam.
2: Kto z mojich šľachticov nenávidí Fabieniho?
3: Všetci. Lord Clinton, Montaigne, Somerset, Grove z Derby, Lord Kancelár, Lord Paget.
2: Uveďte všetkých menovaných.
7: Boh ochraňuj kráľovnú.
2: Boh vás ochraňuj, milordi. Milordi, chceme sa vám poďakovať za vaše zásluhy. Ani na jedného z vás nezabudneme.
7: Boh ochraňuj kráľovnú.
2: A teraz nech vstúpi milord Klembresil.
8: Madam.
2: Boh vás ochraňuj, milord.
8: Vaša výsosť, čakal som tak dlho.
2: Milord, aký dlhý čas môže byť pridlhý, keď čakáte na milosť kráľovnej?
8: Už som si myslel, že ste na mňa zabudli.
2: Myslím na vás viac, môj milý, než kedykoľvek predtým. A aby som vám to dokázala, pripravila som pre vás milé prekvapenie.
8: Prekvapenie?
2: Priveďte to, dievča.
6: Vaša výsosť.
2: Poznáte ju?
8: V živote som ju nevidel.
2: Tak nevidel. A ty? Poznáš tohoto muža?
6: Áno, madam. Je to muž, ktorý sa mi predstavil ako grof z
8: Klame! Je to ubožiačka. Pre Boha, madam.
2: Mlč!
8: Komu pre Boha chcete veriť? Jej alebo...
2: Zbabelec! Jednu zrádzaš a druhú zapieraš. Vieš, kto je tá žena?
8: Nejaká chudia.
2: Nie! Je to Jana Talbotová. Moja sesternica. Grófka zo Shrewsbury, grófka z Waterfordu, anglická pérka. Lord Paget, ste strážcom kráľovskej pečate. Pozorne počúvajte naše slová. Anglická kráľovná slávnostne uznáva túto mladú ženu za dcéru a jedinú dedičku posledného grófa z Waterfordu. Tu sú listiny, ktoré opatríte našou pečaťou. To je naša vôľa.

0: anglickú kráľovnu.
1: A ty na nič hodník. Ty jej vrátiš všetky majetky.
0: Madam, vy sa mi odvraciate chrbtom.
1: Milordi, odpustite, že som vás donútila stýkať sa s týmto lotrom.
2: Milosť, madam, musím s vami hovoriť.
1: Nemám ti čo odpúšťať. Nechala si sa oklamať rovnako ako ja. Vydával sa za potomka španielskej rodiny de Penalver, ale je to iba obyčajný Talian, syn pančuchára. Počujete, páni? Syn pančuchára. Na kolena, Fabiany. Hovorí s tebou kráľovná.
0: Rád. Rád padnem na kolená prečenou.
1: Zavrite mu ústa.
3: Plazíš sa ako červ. Mala som vedieť, že z vrecka Taliana vykúka iba dýka a z jeho duše zrada. Kde zostala tvoja hrdosť? Tvoja vznešenosť? Kde?
0: Vidím, že ste už rozhodli o mojom živote. Tak, čo to bude? Jed? Nôž do chrbta!
1: Dýka, jed, o čom to hovoríš, Talian? Ja, kráľovna, sa mám schovávať za rohy ulíc, keď sa chcem pomstiť? Nie. Nie. Chcem jasný deň. Pravé poludnie. A žeravé slnko. Plné námestie. Sekeru a klád. A davy na uliciach, ktoré budú hovoriť: pozrite sa, potupil ženu, ale pomstí sa mu kráľovná.
0: Milovala si ma.
1: Chcem ťa vidieť s bosými nohami, s viazanými rukami. A na túto bielu šiu, ktorú som ozdobila zlatou pečaťou, chcem sama položiť povraz.
0: Milordi, zľutovanie. Nie som Angličan a nie som poddaný vašej výsosti. Za čo ma chcete súdiť?
1: Lord Somerset, ste veliteľom Tauru. Odoberte mu meč.
0: Som poddaný neapolského kráľa a vazal svätého otca. Na toto nemáte právo. Nedopustil som sa žiadneho zločinu. Nevera nie je zločin, počujete?
1: Nevera, ktorej si sa dopustil na žene, je tým najväčším zločinom. Páni, taste meče!
0: Madam, čo som vlastne spáchal?
1: Páni, dnes ráno sem vstúpil istý človek a požiadal o audienciu. Po niekoľkých slovách vytiahol dýku, našťastie som mu zadržala ruku. Lord Chandos a vyslanec ho zatkli. Ten muž prisahal, že mu za zločin zaplatil Lord Clembresi. Takmer si zabil kráľovnu.
0: Nie, nie, to nie je pravda. Chcem vidieť toho človeka.
1: Ten muž je tu.
2: Ty? Gilbert.
4: Ja som tu.
5: Zopakuješ svoju výpoveď aj s rukou na evanjeliu?
6: Prisahám s rukou na evanjeliu a s blížiacou sa smrťou pred očami, že tento človek je vrah. Že táto dýka, ktorá mu patrí, bola nástrojom zločinu. Že tento mešec, ktorý mu patrí, mi dal on, aby som zločin spáchal. Boh mi je svedkom, taká je pravda.
5: Vaše veličenstvo poslal prekata. Je tu.
1: Býva zvykom, že vládcovia tohto kráľovstva ti pri svojom nástupe dávajú čo najveľkolepejší dar. Ja som ti ešte nič nedala. Dívaj sa, vidíš tú hlavu? Tú mladú a pôvabnú hlavu. Hlavu, ktorá mi ešte dnes ráno bola tým najkrajším, najmilším a najdrahším na svete. Nož, ja ti tú hlavu... Dobre ju vidíš však. Ja ti tú hlavu dávam ako dar.
0: Nie, nie.

0: Gilbert.
1: No tak, Gilbert, rozprávaj. Nikdy mi tú rozprávku nedopovieš do konca.
2: Lebo je to rozprávka, ktorá sa rozpráva na pokračovanie.
1: Ale ja chcem počuť, ako sa skončí. Teraz. Čo sa stane s tým dievčaťom? A s jej ochráncom?
2: Teraz mám prácu. A ty musíš spinkať.
1: Budem sa na teba pozerať.
2: Už je veľmi neskoro. Musíš ísť spať.
1: Si zlý. Nemáš ma rád.
2: Ale mám. A preto chcem, aby si si oddýchla a aby si mi vyrástla na veľké a pekné dievča.
1: Ako Jana z rozprávky?
2: No.
1: Myslíš si, že aj ja vyrastím na princesnu? Počuješ? Gilbert. Prečo neodpovedáš? Gilbert.
3: Gilbert.
2: Joshua.
3: Nespíš?
2: Nie.
3: Díval si sa tak upreto do noci. Čo vidíš, keď je vonku tma?
2: Vidíš tú postavu?
3: Aha. To je Jana.
2: Vedel som to. Chodí každú noc. A Joshua, keby som vedel, kvôli ktorému z nás sem prichádzam.
3: Dnes v noci popravia Fabianyho a zajtra odpust, Gilbert.
2: Len hovor, hovor.
3: Odpust, zajtra je na rade tvoja smrť.
2: Moja smrť? Už dávno som mŕtvy. Od chvíle, kedy som pochopil, že ma Jana neľúbi.
3: Odpusť jej.
2: Ničomu nerozumieš, Joshua. Miluje Fabianyho. Je mladý, krásny, bohatý. Nemám jej čo odpúšťať. Veď sa ničím neprevinila. Láska... Láska nie je vina. Ani neláska.
3: Fabianyho dnes popravia.
2: A zajtra mňa. Mali to urobiť naopak. Aby som nemusel počuť jej nárek, keď padne jeho hlava.
3: Boh je na začiatku aj na konci všetkého. Maj trpezlivosť.
4: To je posledné miesto v tomto kráľovstve, kde by malo význam ešte niečo počuť. Počúvam iba ja.
5: Výborne. Odmena vás neminie. Dnes sa musí celý tento prípad skončiť. Dostanete rozkaz.
4: Rozumiem.
5: Možno to bude rozkaz od samotnej kráľovnej.
4: Som oddaným služobníkom jej veličenstva.
5: Ja viem. Chcem iba, aby ste tú vec, ktorú vám rozkáže, preťahovali čo najdlhšie. Potrebujem iba 2 hodinky, nič viac. Iba 2 hodiny. A bude po favoritovi.
4: Hovorili ste o odmene.
5: Potom budem mať ja moc a vy sa stanete baronetom a veliteľom Távru.
6: Vyslanec Renard.
5: Ja.
6: Neboli ste ohlásení.
5: Potrebujem s vami hovoriť. Bez svedkov.
6: Počúvam.
5: Madame, od 2. adventnej nedele, čo snemovňa vyniesla rozsudok a čo sa obaja odsúdenci vrátili do Távru v sprievode kata, uplynuli už 3 týždne a vaša výsosť odklada popravu zo dňa na deň.
7: Vaša výsosť odkladá popravu zo dňa na deň.
6: Otče, každé ráno ma opúšťajú síly pri myšlienke, že umíračik na Tauri bude vyzváňať pri poprave muža, ktorého milujem.
7: Vaša výsosť by sa mala spamätať.
6: Bože, odpusť, milujem ho.
7: Ale ste kráľovná.
6: Kráľovná.
5: Vaša výsosť, neodpovedali ste.
6: Vy viete, že to nemôžem urobiť.
5: Ale musíte. Vydáte sa za môjho kráľovského pána, španielského princa, madam.
0: Musím. Nič nemusím. Ak španielský princ nie je spokojný, vydáme sa pokojne za iného. Je tu princ Piemontu, portugalský infant, kráľ dánsky.
5: Určite áno, ale vy, kráľovna Mária, sa vydáte za španielského kráľa. A vy to viete.
0: Ste bystrý a nebezpečný.
5: Ak ho nevydáte Katovi dnes, ako ste slúbili...
0: Slúbila, tak čo?
5: Vypukne občianska vzbúra.
0: Mám vojsko.
5: Dôjde k sprisahaniu šľachty.
0: Mám kata.
5: Výsosť, prisahali ste na modlitebnú knižku svojej matky, že mu neudelíte milosť.
0: Je výsadná listina, ktorú som mu dala. Prisahám v nej na svoju kráľovskú korunu, že mu milosť udelím. Koruna môjho otca je menej, než modlitebná knižka mojej matky.
5: Ten muž vás nehanebne podviedol.
6: A vy, Renard, vy ste nikdy nepodviedli?
5: Madam.
0: Ste ako všetci muži. Potrebujem život toho človeka. Potrebujem ho, aby som mohla žiť.
5: Počujete, madam?
0: Viete práve tak dobre ako ja, že nespáchal zločin, pre ktorý bol odsúdený. Nechcem. Nechcem, aby Fabiani umrel. Som kráľovná. Som kráľovná.

0: Boh ochraňuj kráľovnu. Boh ochraňuj kráľovnu.
1: Joshua, stačilo. Zožente mi kata.
0: Áno, áno, veličenstvo.
2: Pomodlíme sa spolu, dieťa moje. Otče náš.
3: Otče náš, ktorý si na nebesiach. Bože, odpusť mi. Buď vôľa tvoja, veď láska nemôže byť hriechom. Príď kráľovstvo tvoje. Som iba žena a milujem.
0: Vaše veličenstvo, som vám k službám. Rozkazujte.
3: Postarajte sa, aby gróf Klembresil i hneď utiekol z väzenia. Na nič nečakajte.
0: Ako rozkážete, veličenstvo, ale sú tu isté okolnosti.
3: Aké okolnosti?
0: Útek treba pripraviť. Šatstvo, loďku, koňa. Dovolte aspoň 2 hodiny. A potom bude všetko.
3: Oh, môj Bože! Všetko je proti nemu. Toho aj vy tak veľmi nenávidíte. Naozaj nie je nikoho, kto by mu pomohol. Nie, musí ujsť hneď teraz. Je to rozkaz.
0: Jana, Jana.
4: Tu som.
0: Rýchlo, poď. Teraz je čas.
3: Každá minúta ho vedie bližšie k popravisku. Nikto tu nie je, kto vypočuje moju prosbu.
4: Ja som tu, madam.
3: Jana Talbotová, áno. Ó, Bože, mala som to vedieť. Aj vy ho chcete zachrániť. Vďaka. Nenávidela som vás, ale teraz... Teraz nie je čas na nenávisť. Ste ako ja. Odpúšťate, lebo milujete.
4: Áno.
0: Ale musíme rýchlo konať.
3: Áno, konať.
0: Veličenstvo.
3: Konať, dobre.
0: Veličenstvo, vás. Nech tu nikto nevidí. Jana sa o všetko postará.
3: Jana, váš otec verne slúžil mojej matke. Verím vám. Vy určite zachránite muža, ktorého milujete. Majster Kat, Lady Jana vám povie, čo máte urobiť. Posluchnite ju, ako by som vám rozkazovala ja. Zodpovedáte mi vlastnou hlavou.
0: Celý Londýn je proti nemu.
4: Musíme rýchlo konať. Majster Kat, dones plášť s kapucňou a priprav za tavrom čln. Ponáhľaj sa. Tento muž zostane so mnou.
0: Áno, madam. Čo teraz? Čo teraz? Jana!
4: V ktorej celej je Fibieny?
0: V tej na konci chodby.
4: A v tej vedľajšej?
0: Tam je Gilbert.
4: Dobre. Tie dvere otvor. Rýchlo.
5: Gilbert, čakám.
6: Myslel som, že si už zabudla. Že si zaspala.
5: Čakám na koniec rozprávky.
6: No, si zvedavá.
5: Čo sa stalo s tým dievčaťom a s jej ochráncom?
6: Jana sa stala napokon urodzenou paňou, získala bohatstvo, lásku urodzených mužov.
5: No a? Čo má po nich? S ním čo sa stalo? Gilbert!
6: Si netrpezlivá. Ale ja som iba hlúpy rytec, ktorý ešte nevymyslel koniec rozprávky.
5: Nie, musíš mi ho povedať.
6: Jana.
7: Lady Talbotová?
4: Rýchlo, musíte ujsť.
7: Nie, už nemám silu.
4: Dovolte mi, aby som vám zachránila život.
7: Bez vás môj život aj tak nemá cenu. Nechajte ma umrieť.
4: Gilbert, prosím, nehovorte takto. Ja nemôžem bez teba. Nesmieš mi zomrieť, prosím. Vždy si mi chcel to najlepšie. Prečo ma chceš teraz zničiť?
0: Posluchni, Gilbert.
7: Nemôžem žiť a vedieť, že si s ním.
0: Gilbert, ideme. Už nie je čas.
7: Jana, ty plačeš?
0: Áno. Rozhodovala sa medzi dvomi životmi a rozhodla sa, Gilbert. Teraz sa musíš rozhodnúť ty.
7: Rýchlejšie to nešlo. Musel som sa predierať davom. Rozchýrilo sa, že kráľovná chce zachrániť Fabienio. Ľud chce vykonať rozsudok sám.
4: Gilbert, oblečiť ten plášť, prosím.
7: Poďte, milord. Prievozník čaká. Ale nie. Hej, Diana. To predsa nie je gróf Glenbrecil. Pomáhate utiec inému.
4: Plním rozkazy kráľovnej. Zachraňujem muža, ktorého milujem.
7: Bože!
4: Ponáhrajme sa, Gilbert.
0: Nie, nie. Každý pôjde sám. Gilbert, zober si tieto kľúče. A choď týmito schodmi. A vy, Lady Anna, pôjdete so mnou. Rýchlo. Nie je čas na lúčenie. Stretnete sa pri moste pod prvým oblúkom.

0: Pravda znešila. Je to nebezpečné.
1: Nie. Láska potrebuje nebezpečie.
0: Nie.
1: Je ako kameň. Zohrieva a spaluje.
0: A nič.
2: Vaša jasnosť sa musí rozhodnúť ihneď. Ľud žiada smrť toho Fabianiho. Londýn horí a Tavr je obklúčený. Vzbúra je strašná.
3: Na londýnskom moste rozbili na kúsky šľachtické erby. Ozývajú sa aj stúpenci princeznej Alžbety.
2: Tu už končia všetky ohľady, madam. Čo nariadite?
4: Treba im niekoho podhodiť.
2: Podhodiť?
4: Nejakého človeka.
3: Madam, viete, čo hovoríte?
2: Pýtam sa ešte raz, čo nariadi vaša výsosť?
4: Potlačiť vzburu. Na kone, milordi.
2: Neposluchnú vás.
4: Ľakáte sa z berby. Meče urodzených šľachticov za boja palíc.
2: Ustúpte, madam, kým je čas. Teraz ešte môžete hovoriť o zberbe, ale o hodinu už budete musieť povedať ľud. Váš ľud, madam.
4: O, Bože. Ľud. Anglický ľud. Aký si len strašný. Počujete?
2: Chcú Alžbetu.
4: Bože môj, čo sa to len robí?
2: Váš ľud sa hlási o slovo. Ešte si môžete vybrať Fabianiho hlavu alebo kráľovskú korunu pre princeznu Alžbetu.
4: Otvorte dvere na galériu.

0: mene kráľovnej. Ešte tejto noci, hodinu po večernom zvonení, zahalia Fabiena Fabieniho, grofa z Klembresilu, do čierneho závoja a s ústami zapchatými železnou zátkou a strojlibrovou žltou voskovicou v ruke povedú ho pri svetle fakiel stávru cez Charing Cross na staré trhovisko v City. Tam mu verejne zopnú hlavu pre pokus o kráľovraždu.
1: Život za smrť. Aké kruté.
2: Spravodlivé, madam.
3: Madam, túto krutú spravodlivosť mi princezna Alžbeta nikdy neodpustí.
1: Ani kráľovná Mária.

0: Chcem ho naposledy vidieť.
1: Je tam ľud. Útek je nemožný.
0: Prisahám ti pri pamiatke mojej matky. Ak umrie Fabiano, umrieš aj ty. Zachráň Fabianiho a zachrániš aj seba.
1: Ľud zostane ozbrojený až do popravy. Musíme teda niekoho sťať, aby sa upokojili.
0: Stačí, keď ho uvidia patnúť hlavu. Pri svetle fakiel aj tak nespoznajú, komu patrila. Hlavu si vyber ty, Majster Kat.

0: Kde sme, Joshua?
1: Na schodisku, ktorým odchádzajú odsúdenci na popravu.
0: Z Tauru sa nedá ujsť iným východom?
1: Všetky východy strážia vzbúrenci, beda tomu, koho chytia.
0: A Gilbert?
1: Zachráni sa. Od rieky nebola veža obklúčená.
2: Ten, čo kráča za mnou.
0: Bože môj, čo je to?
2: Zahalený čiernym závojom. Je vysokourodzený a všemocný pán Febieno Febieny, gróf z Klembrensilu, ktorého popravia na starom trhovisku pred zločin pokusu o kráľovraždu a velezradu. Bože, buď milostivý jeho duši. Ten, čo kráča za mnou.
0: Znie to, ako by prichádzala smrť.
1: Ja ju počujem a vidím každý deň.
0: Strašné. Bože.
1: Veľký zvon oznámil, že sprievod vyšiel z Tauru. Teraz je vhodná chvíľa na útek. Počkaj ma tu, Jana. Hneď sa vrátim.
0: Nie, nie, nie. Mám strach. Nechcem tu byť sama.
1: Musím zistiť, či sa vzbúrenci pohli za sprievodom. Čakaj ma.
2: Jeho duši.
3: To ste vy, lady.
0: Vaša milosť.
3: Neboj sa, bude žiť.
0: Madam.
3: Neďakuj. Na celom svete ho iba my dve milujeme. Pozri sa na to mesto. Ohavné. Máča v krvi svoj sviatočný šat a drží katový pohod. Oslavuje smrť aj život zároveň. Oh, keby som mohla zmeniť všetky tie svetlá na požiar a celé to prekliaté mesto na jedinú horiacu pochodeň. Len si kričte, kričte.
0: Madam, ten nešťastník ide na smrť. A vy sa smejete.
3: Smejem. To nie je Febieno.
0: A kto? Preboha, kto?
3: Ten druhý.
0: Druhý? Aký druhý?
3: Ani neviem, ako sa volá. Ten rytec.
0: Gilbert!
3: Áno, Gilbert.
0: Nie, madam, prosím, povedzte, že to nie je pravda. To nemôže byť Gilbert. Gilbert predsa ušiel.
3: Chytili ho, je noc. Ľud nespozná, koho hlavu uvidí padnúť. Neboj sa.
0: Madam, ale ten, ktorého milujem, je... To je Gilbert.
3: Zošalila si.
0: Pre milosrdenstvo Božie, pri vašej korune, pri pamiatke vašej matky, pri anielu. Musíte zastaviť popravu, je to omyl. Odložte popravu na zajtra, získame čas.
3: Nie.
0: Pozrite som na kolená, umriem bez Gilberta.
3: Pust ma.
0: Jazdec na koni by to ešte stihol. Ešte by prišiel včas, no zľudujte sa, výsos.
3: Vstaň. Nariekaš. Rovnako by som prosila a nariekala ja. Ale osud sa naplnil. Už nemôžeme urobiť nič. Pre tých, ktorých milujeme, je koniec. Kráľovná a Jana Talbotová sú iba slabé ženy.
0: Nie je koniec. Nie, viem to. To nie je Gilbert. Je to Febieny.
3: Čo to hovoríš, nešťastnice?
0: Áno, Gilbert ušiel. Na popravu vedú Febieny.
3: Jana! Nie, to nie je možné. To by... O, Bože! Majster Kat ma zradil. Nie. To by neurobila. Som kráľovná. Počuješ? Som kráľovná!
0: Ste iba žena, madam. Ako ja.
3: Stráže! Stráže! Alebo Renard. Ale ako by vedel? Ako? Nie! Nie!
0: Aké ticho.
3: Sprievod je už na popravisku.
0: Nebesa!
3: Vystupuje na lešenie.
0: Čo je teraz? Bože!
3: Kat dvíha sekeru.

0: Už je iba jeden z nich. O chvíľu sa dozvieme, kto.
1: Bože, daj, nech je to on.
0: Bože, daj, nech je to on. To ticho.
1: Žiadne hlasy.
0: To je smrť.
2: Madame. Lady Anna. Je po všetkom.
1: Vďaka Bohu.
0: Koho povediete?
1: Gilbert.
0: A Fabiano?
2: Je mŕtvý.
0: Nie. Nie. Nie, kto sa opovážil. Nie. Kto sa opovážil obetovať moju lásku?
2: Ja.
0: Nie.
2: Ja, madame. Zachránil som kráľovnú. A Anglicko.

Počúvali ste adaptáciu divadelnej hry Mária Tudorová francúzskeho spisovateľa Viktora Iga. Pre rozhlas ju upravila Viera Mikulášová-Škridlová. Do slovenčiny preložila Elena Volková. Účinkovali Anna Javorková, Ján Galovič, Beata Drajsigová, Boris Farkaš, Leopold Haverl, Emil Horváth, Karol Machata a ďalší. Hudobná spolupráca Eleonora Vančíková-Kapasná, majster zvuku inžinier Stanislav Kaclík, dramaturgia Zuzana Krišková, réžia Vladimír Rusko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2002.

Milé poslucháctvo, počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešná relácia bude výnimočná, bude mať jednu hostku, ale skôr ako ju predstavím, vypočujeme si dve skladby.

0: Dohrali nám dve ukážky. Prvá bola Herbie Hancock a s ním spievala Norah Jones skladbu od Joni Mitchell Kurt and Spark. A hral nám aj newyorský hudobník, vibrafonista Joel Ross a ten nám zahral skladbu Prayer, čo znamená modlitba. A naskval som vybral umelcov spoza mláky, lebo mojou dnešnou hostkou je vynikajúca spevačka, moja kamarátka, spoluhráčka a osoba, ktorú mám nesmierne rád, Hanka Gregušová. Vítaj, Hanka.
1: Ďakujem veľmi pekne, Nikola. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Dúfam, že som ťa predstavil správne.
1: Krásne.
0: Tu na Slovensku ako Hanku Gregušovú.
1: Áno, presne tak.
0: Ale máš umelecké meno Hanka?
1: Áno, Hanka G. Hej.
0: Hanka G.
1: Ja to tak lavírujem, pretože pre tých Američanov je to trošku ťažšie a už som aj tak špekulovala, že som si možno mal dať iné meno, ale teraz zatiaľ je to takto.
0: Ja už som ťa tu v relácii mal a ľuďom sme aj predstavovali nejakú genezu tvojej umeleckej cesty, aj to, ako si vyrastala. Aj sme si vždy púšťali v reláciách tvoje nové albumy, ale dnes by som sa chcel práve rozprávať o súčasnej scéne, o tom, ako vnímaš hudbu, ako vnímaš New York, ako vnímaš jazz, ale aj pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú ísť študovať jazz a pôsobiť v zahraničí. Chcem, aby sme vlastne si povedali, že čo je na tom ťažké a čo ich čaká, alebo čo môže byť pre nich inšpiratívne. A preto sa chcem opýtať, že aké to vlastne bolo pre teba odísť z pozície etablovanej hudobníčky, speváčky zo Slovenska a začať opäť akoby od nuly v New Yorku, lebo to vyžaduje obrovskú, podľa mňa, odvahu a obrovskú silu. A či si vlastne pamätáš ten moment, kedy si po prilete uvedomila, čo všetko ťa čaká, čo všetko musíš spraviť?
1: Alebo že čo som zahodila.
0: Alebo čo si zahodila, aj to.
1: Ja myslím, že ja som vtedy mala 36 rokov, keď som išla do New Yorku, je to 10 rokov vlastne, čiže už som prezradila svoj vek, ale nevadí, ja sa z toho teším, lebo som múdrejšia každým jedným rokom, ale vlastne vtedy aj som si tak trošku premýšľala nad tým, že wow, že 10 rokov, že naozaj som mala veľa odvahy, že fakt, keď človek tak trošku starne a je tam dlhšiu dobu, tak som si hovorila, že fakt som nevedela, do čoho som išla a možno, jak sa hovorí, že keď je človek nie tak úplne vedomý si toho všetkého, alebo taký ja neviem, jemne naivný, tak asi viacej ide do takýchto riskov. A ja som nebola úplne pripravená na ten New York, poviem to normálne otvorene. Nejak som to neplánovala, nejaké roky, rokúce ako iní ľudia. Hovorila som si, že čo má byť, sa stane a tak to aj bolo v podstate. Takže keď som priletela do New Yorku, tak som mala nejaké úspory. Chvíľku som bývala u fantastickej spevačky, ktorá ma aj sponzorovala na umelecké víza. Dvojná som nadržiteľka Grammy Cassandra Wilson, čo bola krásna skúsenosť a som jej za to dodnes veľmi vďačná. A vďačná som vlastne Matejovi Šalekovi, ktorý organizoval jej koncert tu na Slovensku na Novej scéne, kde som otvárala tento koncert a tak sme sa stali priateľkami. Ona ma potom zavolala na európske turné, kde sme spolu spolupracovali a nie vo funkcii ako spevačka, ale robila som assistant tour manager. Takže som robila osobnú asistentku.
0: Ja som bol na tom koncerte a spievala si s Gabom Jonášom.
1: Áno.
0: Hrali ste duet.
1: Áno.
0: Bolo to úžasné.
1: Ďakujem veľmi pekne. Nezabudnutelný, krásny koncert to bol naozaj. Musím povedať, že slovenské publikum vtedy ma totálne podržalo. Proste tí fanúšikovia boli úžasní. Lebo oni sa podľa mňa sami tak tešili z toho, že tam nejaká Slovenka otvára vlastne pred
0: Kassandrou. Určite, niekedy sa to nedá ani organizačne tak pripraviť a vycítiť, že ten koncert takto vyjde. Nie len po tej umeleckej stránke, že skvelo zaspievaš, skvelo zahra Gabo Jonáš, čo je vlastne legenda, ale že tá atmosféra, ktorá tam vznikne a je to jeden z tých koncertov, ktorý si fakt veľmi živo a dobre pamätám aj s kým som tam bol
1: a ja, kto
0: sedel okolo mňa. Bolo to skvelé.
1: Tak to tak utkvelo v pamäti.
0: Dokonca po tom časi viac pamätám ako Cassandrinu, lebo som zdieľal presne tú emóciu, ktorú si popísala, tú hrdosť. A tu mám v sebe vždy, keď vidím takéto úžasné spolupráce, ktoré sa našťastie už pravidelne u nás dejú, že sem chodia veľké osobnosti do Európy na Slovensko a spolupracujú so slovenskými umelcami. Ty si však vykročila opačným smerom. Ty si zvolila tú ťažšiu cestu, že napriek tomu, že tu si vystupovala okrem okrem toho, že si sa zoznamila s Kassandrou a že si s ňou spolupracovala, ale pre mňa ďalší koncert, na ktorý som za teba veľmi hrdý, je koncert s Reggie Workmanom, čo je pre mňa štýlotvorný kontrabasista, ktorý hral s Herbie Hancockom, s Wayneom Shorterom a hral kultové dosky. Tak to bol ďalší taký koncert, ktorý si...
1: Krásny, presne tak, alebo množstvo vystúpení s Ondrom Kráňakom aj, čo sme vlastne hrali, bolo to s Košickou filharmóniou, tak to bolo tiež krásny koncert.
0: Áno, Košická štátna filharmónia v Košiciach robí takéto jazzové podujatia a je to naozaj krásne.
1: Napokon aj my sme spolupracovali s Pečesom, že? To bolo tiež
0: s Pečesom, Stuartom, hej?
1: Áno, Stuartom, takže on sa to tak tiahne cez tie roky, ale samozrejme, že ten príchod do New Yorku, ja som tam predtým chodila asi také 2 roky, od roku 2014, pravidelne vždy, keď som mala dovolenku, ja by som chcela, vlastne mnohí o mne nevedia, že ja mám taký dvojitý život, ja som aj vlastne manažér, počas dennej mám dennú prácu popri speve, takže ťahať takéto dva smery profesionálne, na to chce ako človek strašne veľa energia niekedy a rozmýšľam, že Pane Bože, na čo som sa to dala, že iní ľudia prídu z práce a proste si vyložia nohy a oddychujú a ja vlastne idem makať.
0: A ty si vlastne v úvode povedala, že čo všetko si nechala, ale za tým je aj kus obety, že ty si sa rozhodla
1: obrovská obeta.
0: Nejaký smer a musela si toho kopec obetovať.
1: Presne tak. Ja som tu obetovala vlastne, ja som mala zabehnutú kariéru aj všetko. Hrala som s najlepšími našimi jazzmenmi, jazzovými muzikantami na našej scéne. A vydávala som pravidelne albumy a keď som prišla do Ameriky, tak to je všetko krásne a ľudia ma ale už poznali, lebo ja som tam chodila vlastne na jam sessions a zoznamovala som sa a toto je normálne jedna ťažká robota, proste musíte sa zobrať a ísť do každého klubu a ísť na tie jam session a není to vôbec nejaká hanba tam ísť vystupovať, lebo niektorí umelci to považujú napríklad aj za hanbu, ja som bola šokovaná, hej. V mojom prípade to tak nikdy nebolo, ja som mala vždy so sebou CDčka, s každým som si vymenila číslo a takto som si zbierala vlastne svoj vlastný adresár tých muzikantov, s ktorými potom neskôr som spolupracovala. A potom som prišla do Ameriky v roku 2016 a všetci ma poznali.
0: Tak to je skvelé. Vrátime sa ešte presne k tomu, že ako si tam bola prijatá, zaujímavá aj iná komunita, ktorú si spoznala v New Yorku. Vypočujeme si dve ukážky, ktoré som vybral. Ja som išiel na to úplne intuitívne a nahrávky, tým, že nemusíme predstavovať album a môžeme sa voľne rozprávať, tak ja som si robil taký voľný playlist. Zahráme si prevzatú skladbu One Day I'll Fly Away, dobrá téma inak. A pustím aj jednu skladbu od Sonnyho Rollinsa, ktorý teraz nedávno zomrel v krásnom veku 95 rokov. A pustíme si Shadow Waltz z Freedom Suite, čiže bude hrať trio s Oscarom Pettifordom a s Maxom Roachom.

0: Dohrali nám dve ukážky a mojou hostkou je Hanka Gregušová a bavíme sa teraz o New Yorku. Ja sa ťa chcem ešte opýtať vlastne na tú jazzovú komunitu. Teraz nám dohral Sonny Rollins a ako teraz reflektuje tá súčasná jazzová komunita, alebo ako to cítiš ty, takéto jednak odchody veľkých osobností, lebo nám zomierajú tí poslední velikáni, Wayne Shorter je pred Sonny Rollins a zároveň máme z té výročie Milesa Davisa, Johna Coltrane na tento rok. Wow. Je to cítiť na tej scéne?
1: Určite, tak ono sa tie programy sa k tomu viažu a teraz mnohí tí umelci, ktorí sú takí naozaj vychytení, tak robia proste tributes a budeme to vidieť na rôznych jazzových festivaloch a tak ďalej, ale aj v kluboch robia rôzne tributes. Myslím si, že Greg Hutchinson robil teraz taký tribute.
0: Áno, som bola,
1: hej, bola som na jeho koncerte v novo vzniknutom jazzovom klube, ktorý sa volá Jazz Cultural, ktorý vlastní ten istý majiteľ, ktorý vlastní Smalls a Mesro, jedný z najväčších klubov. A to ma aj teší, že napríklad sa otvorili ďalšie dva veľké jazzové kluby nové.
0: Úplne. Tak to je veľmi pozitívne, lebo v poslednej dekáde sa rozprávalo len o zatváraní, áno, o krízach, najmä COVID. No, veľmi zasiahol tú scénu.
1: Je tento New York taký úžasný, že väčšinou tí muzikanti a ľudia odpadávajú, lebo to už nevydržia proste ten tlak, ale ten New York niekde vyprodukuje vždy niečo nové. A proste keď sa niečo zavre, tak sa tam niečo otvorí a stále tam niečo vzniká, takže aj ja sa teším, že pôjdem sa pozrieť do týchto nových klubov a ten Jazz Culture špeciálne je nádherný, ako to je tak krásny klub, že wow, som odpadla a je dosť veľký a majú tam nádherné krídlo pekné a proste tam Fender piano.
0: Tak to tam musím znovu skočiť.
1: Proste paráda, musíš prísť, Nikolaj, presne tak.
0: Ja si
1: a samozrejme, aj kdokoľvek, kto počúva aj fanúšikom jazzu, tak budú to nové zase skúsenosti, nové miesta. Ja by som povedala, že celá tá komunita newyorská sa tiež mení, tak jak sa mení svet, ako proste tam sa všetko rýchlo točí, hej. To znamená, stačí rok, dva a vy vypadnete z toho a zíde z očí, zíde z myšle, sa hovorí, tak tam úplne to platí. A plus aj tí muzikanti, s ktorými, keď ja som prišla do New Yorku a bola to vysoká trieda ako EJ Strickland, proste Roy Hargrove, ktorý už dneska nežije a tak ďalej, top muzikanti, tak ich už tak často nevidím, lebo buď sú niekde na turné s veľkými hviezdami, alebo tak často nehrávajú, hej, učia, zobrali profesorské miesta, lebo to je ďalšia vec, čo chcem poznamenať, že v New Yorku sa nikto neuživí tým jazzom, proste každý má...
0: Poznam ľudí, čo odchádzajú do Európy, ano. Naposledy Dana Stevens, vynikajúci saxofonista.
1: To som nevedela, toho som tu stretla.
0: Áno, sa presťahoval do Portugalska, pokiaľ sa nemýlim.
1: Zaujímavé. Aj myslím, že aj Robin Eubanks sa tiež do Bruselu presťahoval.
0: A Greg Hutchinson je v Taliansku.
1: Áno. No tak určite, že on tu je lepšia kvalita života, to je samozrejme. Ten New York je strašne náročný, takže veľa ľudí sa aj sťahuje potom do tých okolitých miest, alebo sa úplne odsťahujú niekde inde. A väčšinou je tam taká postupnosť, že proste ľudia hrajú nejaké gigy alebo nejaké koncerty, majú nejaké privátne akcie, musia učiť, alebo majú normálne štandardne učiteľský job. A keď nie sú vyštudovaní muzikanti, tak robia niečo iné. Robia Uber, drivera, robia iné roboty, lebo proste...
0: No toto v tom jazze, v tom New Yorku vždy bolo, o tom bolo aj veľa vtipov, že čo povie rockový gitarista jazzovému, keď sa stretnú, že na letisko poprosím. To je vtip, ktorý je, hádam, zo 60. alebo 70. rokov. Je skvelé toto počuť a hlavne... To, že vznikajú nové kluby, ja si pamätám, keď som začal chodiť tak pravidelnejšie od roku 2013-14 do New Yorku, tiež niektoré kluby zanikli, vznikli, strašne rád som mal Jazz Gallery, no som stretol kopec aj
1: kamarátov. To tam stále je, ale iný zanikol, to, možno si to pomýlil.
0: Jazz Gallery funguje, že to hovorím, že vtedy funguje. Bol taký hype, akurát, že áno. Tam sa dejú také nové veci, tam sa objavila tá generácia okolo Immanuela Wilkinsa, ja som ho tam videl 19-ročného naživo a som odpadol Quake Sumbri, hral bicie, teraz sú to veľké hviezdy, spomínali sme tie tributy a ešte spomeniem posluchačom, že mne dnes vyskočil na sieťach, že Herbie Hancock organizuje v LA obrovský koncert, kde bude aj Ron Carter, aj Marcus Miller, Terence Blanchard, Kenny Garrett, proste hudobníci, čo hrali s Milesom, tak to musí byť obrovský zážitok, je to trošku ďaleko. Ale keď je niekto v LA a počúva nás, tak môže tam skočiť. A chcel som sa spýtať ešte na jednu komunitu, a to je gospelová komunita, že ja som mal to šťastie, že keď som išiel druhýkrát do New Yorku, býval som u jedného Afroameričana, ktorý pochádzal z Ghany. Bohužiaľ už zomrel, býval som u neho asi 2-3 krát. Chodili sme spolu aj von, keďže on nemal nejaké zamestnanie, on bol ako keby len prenajímal byt a bol fantastický človek. On ma zobral do svojej komunity v Abyssinian Baptist Church, čo je jeden legendárny kostol, čo som ani nevidel, ale som ho potom videl vo všelijakých dokumentoch, filmoch, či už o harlemskej mafii alebo o hudbe, že tam sa konajú aj pohreby tých najväčších hviezd.
1: Áno, a napríklad Roberta Fleck, ktorá spieva známu skladbu Killing Me Softly.
0: Áno, tak a Stevie Wonder tam bol. Áno. Tak ja som tam zažil komunitné tie omše, čiže nie pre turistov, nakoniec, však my sme tam boli aj spolu na jednej. A vlastne, že ako príjmu človeka z Európy a v tej komunite, ktorá je vyslovene afroamerická, bieleho človeka z Európy, že toto ma zaujíma, že aký si mal, ako si bola prijatá a ako vnímaš túto komunitu?
1: Tie gospelové černošské kostoly, poviem, alebo teda baptistické černošské kostoly sú, tam je, akože oni to veľmi vnímajú, mysleli si, že som turistka, aj ma tak dlho tak aj vnímali ako turistku, ale keď ma niekto predstavil z tej komunity, ktorá chodí do toho kostola, tak vlastne ja som pri tej prvej omši v tom Memorial Baptist Church som sa dala, sa pýta vždycky na konci tej omši, že kto by chcel teda prijať Ježiša Krista do svojho srdca. A ja som úplne omámená tou hudbou a proste celým tým, to omšo a všetkým, ja som, nech mi všetci prepáčia, mňa to teda nejak tá hudba neoslovilo veľmi v Európe, ale tam mi to tak, ma to oslovilo v tom danom momente, že pre mňa ten Boh prehovoril proste týmto spôsobom v tom danom momente. A ja som povedala, že ja by som sa chcela dať pokrstiť a dala som sa pokrstiť v tomto kostole. A zároveň vlastne to už bolo také, že tam ma prijali do toho ich zboru. Myslím, že tam mali jednu slečnu, ktorá bola z Ázie, ale to som normálne nevydala. Tiež väčšinou to boli čisto černošské kostoly, si to veľmi, veľmi držia uzavrete. Takže oni si veľmi nepustia medzi seba skoro nikoho. A bola to pre mňa veľká česť, že mi dali spievať solo, alebo teda bola som solistka v alte v tom danom gospelovom zbore. A nikdy na to nezabudnem, bolo to jedna z mojich najkrajších skúseností, keď som spievala pred plným kostolom černošským a vlastne dostala som uznanie, dá sa povedať, od ľudí, ktorí to majú v krvi, hej, že tú muziku. A keď prišla za mnou babička na vozíku, ktorá tam chodí celý život a dojala som ju k slzám, tak to bolo pre mňa viac ako čokoľvek iné.
0: Skvelé. Vypočujeme si ďalšie nahrávky, ktoré som prichystal úplne z iného súdka, ale k tomu si povieme po hudobnej prestávke.

0: Počúvate stále jazzový klub Rádia Devín. Mojou hostkou je dnes Hanka Gregušová. Rozprávame sa o jazze, o New Yorku, o živote. Hrali nám dve ukážky z tvojho albumu, Hanka, ktorý bol jedným z takých pre mňa, z takých zásadnejších a pre mňa je, fakt je to prvá skúsenosť spojenie ľudovej hudby, folklórnej.
1: CD Essence.
0: CD Essence. A hralo nám Červené jablčko a Sága krásy, Teče voda, teče, čo je moja absolútne najobľúbenejšia interpretácia tejto skladby.
1: A
0: najobľúbenejšia skladba z toho albumu. A viem, že keď som ju zdieľal aj na sieťach, tak aj kopec ľudí zo zahraničia to lajkovalo, zdieľalo a najmä takí tí zahraniční Slováci a aj Peter Polanský to zdieľal. To si pamätám, že bol so úplne nadšený. Ako sa to stalo, že si spojila folklór s jazzom? Čo ťa k tomu tak inšpirovalo?
1: Bolo to zaujímavé. Bol to Ondrej Krajňák, poviem to takto, náš výborný jazzový klavirista, ktorý ma niekedy počul spievať folklór. Myslím, že sme mali nejakú žúrku, poviem to takto. Boli sme trošku pripití a spievala som folklór a on bol veľmi prekvapený, ako dobre mi to ide. Ale ja som ten folklór tancovala ako dieťa, aj spievala, takže tam boli nejaké základy. Potom môj prvý priateľ bol Alexander Moži, čo bol vlastne syn Alexandra Možiho staršieho, ktorý bol zberateľom folklórnych skladieb. Takže ja som bola taká obkolesená tým a už som mala tento nápad ako keby dávnejšie, keď som mala okolo 26 rokov, ale vôbec som nevedela, že ako by som ho spracovala proste, že folklór, že vôbec som sa nevedela predstaviť, že, ale ten nápad som mala v hlave, no a Ondrej to tak ako navrhol a ja som si to vtedy vôbec nevedela predstaviť, to ti poviem na rovinu, ale on veľmi pekne k tomu pristúpil, lebo vlastne sú tam také tri roviny na tom CDčku, kde je celá kapela kvintet jazzový a určité skladby vybraté a prerobené do jazzu.

0: či je to macejko, macejko, alebo toto červené jablčko, presne tak. A potom je tam časť, ktorá je s cymbalovkou pod vedením Ivana Heráka, čo je také tradičné, ale vlastne to nie je tradičné, lebo ja nespievam tradične ten folklór.
1: Tak naskal som vybral obidve tie polohy, obidva tie svety.
0: A potom ten tretí je vlastne zopár duo s Ondrejom.
1: Dueta s Ondrejom budeme určite dnes počúvať. Ondrej Kráňák je aj, myslím, pre teba, aj pre mňa jeden zo zásadných ľudí. Je to pre mňa to človek, ktorý ma uviedol na jazzovú scénu. Mm-hmm. A často spolu voláme a komunikujeme. Menej teraz spolu hráme, tým, že veľa robím s Lubošom Šrámekom, ale vždy, keď mám tu možnosť s ním byť, tak je to pre mňa sviatok a zážitok určite.
0: Napodobne tiež.
1: Ako vnímajú takéto skladby, lebo ako takéto skladby vnímajú hudobníci v New Yorku, keď prinesieš tieto aranžmány a tieto skladby, lebo viem, že si to tam hrala, spievala, aj sme zažili spolu vlastne.
0: Na každom CDčku sa objavuje tento element mojom. Veľmi pozitívne to vnímajú. Pre nich je to niečo také iné, exotické. A samozrejme, my nie sme jediná krajina, ktorá s týmto koketuje, hej, tak tam viem, že to aj už chorvátske nejaké spevačky robili proste z iných krajín a tak ďalej, že si zoberú tú Armenka, je tam jedna Lucy Yegherzarian sa volá, taká jazzová spevačka, no. Takže ona tiež aj z tých arménskych skladieb niečo robila. Takže veľa ľudí sa inšpiruje, lebo je to niečo naše, je to niečo iné, čo človek prináša do toho jazzu. Veľmi pozitívne. Mnohí ani nepotrebujú rozumieť tomu textu.
1: To som sa chcel spýtať, že či chcú prekladať text a každý ten folklór má nejaké svoje špecifika, že poznáme klezmer, jazz, poznáme rôzne orientálne prvky, že z Indie idú prvky, ako si povedala, z Kaukazu. Tam je to veľmi typické, ale taký ten taká tá orientálna hudba jazz sa už spája po dekády, ale ten slovenský folklór je veľmi špecifický, ešte dosť pestrý po regiónoch, že ako sa vyrovnávajú s tými rytmami alebo s tou melodikou, že či to pre nich není taký...
0: Je to pre nich zaujímavé a je to aj trošku taká challenge, výzva, hej, pre tých muzikantov, presne tak. Ale ja som vlastne spolupracovala na mojom albume Universal Ancestry, čo je môj štvrtý solový album s úžasným klaviristom, ktorý sa volá James Hurt, ktorý robil s množstvom legendárnych umelcov, okrem toho, okrem iného Abby Lincoln, Betty Carter a tak ďalej a tak ďalej. Bol to umelec, ktorý bol jeden z prvých podpísal zmluvu s Blue Note, legendárnym vydavateľstvom, a taký predchodca Roberta Glaspera, pretože on tam koketoval vlastne s hip-hopom a z R&B do jazzu. A Jamesa som oslovala preto, lebo proste mal takú zaujímavú kreativitu, niečo také exotické, čo som pociťovala aj s Ondrom. A bol otvorený tomu a zároveň jeho manželka má slovenské korene, slovensko-talianské korene, čo som sa dozvedela neskôr. Áno, presne. To ani nebolo, že som to vedela. A James vlastne je pôvodom z juhu Ameriky, takže on mal aj takéto blúzové cítenie, takéto R&B, takže on porozmýšľal nad tým dosť, že čo by sa dalo spraviť. A s Jamesom sme spravili vlastne na tomto albume Universal Ancestry skladbu Aja taká dzivočka. A tam už som vlastne ja preložila niektoré tie partie do angličtiny. I'm such a pretty girl. A tiež sme robili skladbu, ktorá sa zaspievala vtáča, čo je jedna nádherná skladba. A ja som to preložil ako Bird has started singing a Tancuj, tancuj, vykrúca sme spravili na takú sexy verziu Dance, dance. Takže pohrali sme sa s tým veselo a bol to veľmi pekný zážitok a on bol vlastne prvý afroamerický jazzový muzikant, ktorý spracoval slovenský folklór do jazzu.
1: Wow. A ako vnímaš dnešný jazz, že kam sa posúva, že počujeme tie world music vplyvy, folklórne vplyvy a spomínala si Roberta Glaspera, čiže hip-hop, neo-soul, R&B a ja som vždy vnímal túto scénu neo-soulovú, hip-hopovú skôr ako West Coast a New York ako taký ten v rámci jazzu, ako to dodržávanie tej tradície, nadväzovanie, samozrejme teraz vnímam Immanuela Wilkinsa, Joela Rossa, kopec hudobníkov, ktorí vlastne jednak nadväzujú na tú tradíciu, ale robia aj s polyrytmami, robia proste experimentujú a okolo toho roku, tak 10, posledných 10 rokov vnímam to, že neboja sa ľudia vydávať 20-minútové pesničky, proste naozaj, ktoré sú excentrické, nabité, nadväzujú a sú veľmi angažované, sú nabité tou energiou, vychádzajú z Coltrane, z Alice Coltrane, teraz jednu skladbu nahrali Manuel Wilkins práve, ktorú nahrala aj ona. Že čo teraz vnímaš, že čo sa teraz varí alebo deje, keď ideš do klubu, že čo je teraz také, že in?
0: Ja by som povedala, že tá scéna v Amerike je totálne iná od európskej. V Európe sa mi zdá, že ľudia sú aj ten trh, aj kritici proste viac otvorení fúziám rôznych žánrov a aj modernému prístupu. V Amerike stále vnímam strašnú silnú tradíciu proste. Napríklad ja to vnímam z toho pohľadu tej speváčky, hlavne, čo sledujem tú scénu a vnímam, že tam jednoducho sa hľadajú stále kopie a kopie a nasledovatelia tých veľkých hviezd, ako boli Sarah Vaughan, alebo Ella Fitzgerald a tak ďalej, že vlastne oni nechcú, aby ten žáner vymrel a preto vlastne hľadajú kopie a nasledovateľky takých
1: teraz
0: starých hviezd.
1: Teraz
0: narazuje
1: na Samaru Joy trošku, že áno.
0: Samara je špeciálne brutálny talent, to akože nepopredne. Ja som sa chodila do školy, by the way, k Barrymu Harrisovi, ešte keď nebola vôbec známa. A ona je úžasné spojenie vlastne, v prvom rade má nádhernú farbu hlasu a to je podľa mňa strašne dôležité u spevačky. To je Bohom dané, tá farba hlasu. A potom z toho sa dá už všeličo iné tvoriť. Ale keď raz tam není tá farba toho hlasu, tak darmo sa proste rozkrájame. To nikdy nebude ono, hej. Takže tá farba hlasu je daná. A Samara má obrovský aj rozsah, pretože mimochodom pre poslucháčov, ktorí nepoznajú Samara Joy, je držiteľkou niekoľkých Grammy ako jazzová spevačka. Aj albumov v rámci Grammy kategórie, takže si ju môžete vyhľadať, momentálne je to taká najviac vyhľadávaná jazzová spevačka.
1: Často spieva vo Viedni v Concert House, tam
0: áno,
1: veľmi
0: po celom svete jednoducho. Myslím, že má viac Grammy ako celá Cassandra Wilson, čo už mi príde také šialené, akože sa mi zdá, že tie Grammy sa už dávajú ako nejaké jablka proste v potravinách. Že proste sa mi to zdá také neúmerné, ale dobre. Je úžasný talent, nepoprene nádherný rozsah, pretože myslím, že jej babka alebo jej rodina je operná spevačka a otec je gospelový spevák, takže to je kombinácia, celá rodina spieva. Oni robili aj taký projekt pred Vianocami, že vlastne komplet celá rodina tam bola. Takže to je samostatný element, tá Samara, na ktorú fakt tým rozsahom, tou farbou a tak ďalej, málo kto má, ale potom sa už bavíme o takých veciach, čo je taký ten, čo je to predvádzanie sa a tá akrobácia versus feeling a rozprávanie a storytelling. Hej, že čo pre mňa je možno dôležitejšie, že máš úžasný hlas, chápem to, ale potom mám boli z teba hlava, keď proste už tam je to hore, dole, strašne je toho veľa.
1: No a k tomu storytellingu sa chcem vrátiť a vôbec k tomu, že aký je dnešný nejaký filozofický alebo aj politický odkaz jazzu. Vypočujeme si ukážky. Mám tu ešte jednu ľudovku, Jaj Hemily. Tu mám tiež veľmi rád, to je s tou tradičnou kapelou. S Ondrejom Krajňákom skladbu I'll Be Around.
0: McCoy Tyner.
1: Dáme si jednu spoločnú, čo sme nahrali v New Yorku spolu s Robertom Pospišom a Martinom Sielajom. Máš už silu od duša na poéziu Walta Whitmana.

0: Dohrali nám opäť ukážky s Hankou Gregušovou, ktorá tu so mnou sedí v štúdiu, a začali sme rozvíjať tému ako keby obsahu jazzového spevu, a to je nejaký storytelling vlastne, že máme, ale je to tak aj v populárnej hudbe, aj v zábavovej hudbe, že máme hudbu, ktorá je príjemná, je krásna, je instrumentálne na vysokej úrovni a takisto virtuózna, a potom máme umelcov, ktorí chcú niečo povedať a chcú niečo aj spoločnosti odkázať. Nedávno tu vystúpila Esperanza Spalding, ktorá si privzala lokálnych tanečníkov, napríklad Soniu Ferenčíkovú, alebo lokálnych slam poetry básnikov. A špeciálne u Esperanzy vnímam, že ona má veľmi silné sociálne vnímanie, že ona má veľmi ekologické zmýšľanie a chce niečo za sebou zanechať, chce niečo povedať. A takisto v histórii, keď sme spomínali Alice Coltrane alebo spomínali Nina Simone, tak jazz bol aj pri nejakých pozitívnych zmenách a bol spojený s hnutím za občianske práva, čiže bol tam aj silný politický aspekt. Ako toto vnímaš ty? Ako je to možno dnes, že do akej miery vnímaš stále jazz ako angažovanú hudbu?
1: Skvelá otázka, Nikolaj. Ja mám taký pocit, že to zostalo niekde tam medzi tými majstrami viac ako v súčasnosti, a podľa mňa to je aj zmenou tej generácie, pretože dnešná mladá generácia, veď si povedzme na rovinu, proste na sociálnych médiách je to dosť generácia taká zahladená sama do seba a proste na to ja a proste na image, a to sa proste zobrazuje aj v tej hudbe. Ja úplne necítim až takú hĺbku v množstve tých vystúpení, skôr je to o biznise. Ako sa presadiť, ako proste byť šikovný. Je tam veľa aj takej kalkulácie, čo ja vnímam, čo musí byť, lebo však veď, akože, kto sa chce dneska uživiť, a to je aj niečo, čo by som povedala komukoľvek, kto chce ísť do zahraničia, tak musí mať to biznisové zmýšľanie. Bez toho biznisového zmýšľania sa nikam človek nedostane, lebo veľa ľudí si organizuje samokoncerty, musí sa vedieť dobre predať a tak ďalej. A dneska si mnohí muzikanti robia všetko od web stránky, PR článkov a tak ďalej, skoro všetko, hej. Ja úplne mám taký pocit, že toto sa trošku tak vytratilo a že ten jazz sa hodne teraz je taký spopularizovaný niekde, a možno, že to je, som rozmýšľala, že zase z biznisového hľadiska, že tie školy, ktoré sú tam ako Juilliard, Manhattan School of Music, si niektorí muzikanti, ktorí môžu byť fantasticky, nemôžu dovoliť. Lebo tamto študijné proste, čo musí človek zaplatiť, tie peniaze sú strašne vysoké. Takže
0: dostane... Na toto nadviažem, keď ti môžem skočiť do rečí, a zároveň to môže byť naopak, že kopec ľudí s neúplne veľkým talentom...
1: Áno, sa dostanú do škôl,
0: presne. Lebo majú tak na to peniaze, tak jasne, táto sociálna spravodlivosť neúplne existuje, asi ju nevyriešime, ale...
1: Ide to tak ruka v ruke, vieš,
0: ale že... Ale je aj veľa hejtu na tej škole, že normálne ľudia sú ľudia, čo hľadajú veľmi nepodarené vystúpenia na veľmi prominentných školách, a hovoria, že za toto by ste vyhodili 4 milióna dolárov. A to je potom na zamyslenie. A mňa, čo trošku zaráža, nechcem povedať, že irituje, že vidím kopec mladých ľudí, ktorí majú aj veľké ambície, cvičia, makajú, idú tam, ale ako keby to celé nepochopili, že vlastne čo robia, že stále mi to príde jak pionierský tábor alebo hranie sa na niečo. A nevidím tam ten message, nevidím tam ten obsah.
1: No, není tam ten message, pretože vlastne slovami môjho veľmi dobrého priateľa a výborného bubeníka Taru Alexandra, on sám povedal, že jazz pre mňa nie je jazz muzika. To nie je, že ja teraz prídem a niekde akože niečo odohrám, nejaký štandard. Ja žijem jazz. Ja žijem proste to. To je pre mňa život. Hej, čo inými slovami znamená pre ňoho sociálne utrpenie, hej, presne tak, jak si sa ty dotkol toho, tej témy, ja neviem, nejakého rasizmu, utlačania a tak ďalej, prebojovania sa tomu, že on obetoval ten život celý vlastne tejto muzike a ničím iným sa neživí, tým pádom je väčšinou niekde bez peňazí, hej, alebo proste je to náročné, pokiaľ není človek nejak viac edukovaný a teraz neučí tú príležitosť nedostane, keď nemá nejaký diplom. A títo mnohí naši umelci, ktorí sú majstrami, mnohí nemali vôbec školy. Hej, ktorí boli samo, určite mnohí boli drogovo závislí.
0: Určite,
1: mali alkoholický problém. Čiže všetky tieto veci, akože...
0: Keď už sa bavíme o modernom jaze, tak mali ako Európu na zarábanie, ako je, poviem to tvrdo, ale naozaj, že Miles Davis bol ten, ako keby kto
1: lebo obdivovali tú, lebo Európania obdivovali v podstate ten talent černošský, ktorý je systematicky zabíjaný v USA, hej, že proste tam je úplne iná história s otroctvom a tak ďalej, hej, čo u nás nie je táto história, my
0: ale
1: si
0: máme
1: prežili.
0: Aj s otroctvom.
1: No máme, ale
0: my sme boli tiež otroctví.
1: dávno. Ale nie takto do takejto miery to bolo.
0: Jasné, ale
1: samozrejme
0: tá
1: segregácia tam bola len v 60. rokoch, hej, takže
0: čiže nebolo to tak dávno, kedy tie
1: presne
0: časy
1: tak
0: boli veľmi kruté, záviselo
1: presne
0: od
1: tak
0: krajín, od miest a tak ako sa my vieme smiať z Američanov, že nerozoznajú Slovensko od Slovinska, tak by som chcel vidieť aj našich vysokoškolských študentov, kebyže im dám slepú mapu Ameriky, koľko štátov by vedeli vymenovať a či by vedeli o tomto probléme, že ako to bolo na juhu. A
1: presne tak nevedia. Väčšina nevedia. Aj pre mňa to bol pomerný šok, akože keď som sa dozvedela viac o tom, takže...
0: Čiže je to stále témou?
1: Je to veľkou témou a v černovských umelcoch je to také, že to tak vrie proste, akože oni to tak majú v sebe potlačené a ja to cítim, lebo ja sa pohybovala len v černovskej komunite, takže ja to cítim, že teraz keď sa dostanem ja ako beloška Európanka aj keď som akože najnovšie objavila nejaké rómske korene v mojom DNA, ale
0: wow,
1: proste, áno. Ale je im to jedno, oni nechápu, že Rómovia sú Rómovia, vôbec nevedia nič o Rómoch, by the way, mimochodom, absolútne. A oni to tak vnímajú, že ako keby im kradnete to ich know-how, alebo niečo.
0: Toto je
1: také
0: zaujímavé, stretol som sa s tým, že...
1: Lebo to tak bolo v 60. rokoch, to tak bolo.
0: Že jedna speváčka veľmi zle reagovala na Kiku Mihalovú, keď to bola Jasmia Horn.
1: Jasmia Horn.
0: Videl som niekoľko diskusí, ktoré podľa mňa sa dajú inak moderovať, ale to, čo robil Nicholas Payton, a podľa mňa to má význam a to bola moja jediná komunikácia s ním, ktorá nedopadla úplne dobre, ale stiahol som sa z úcty k nemu a pochopil som ako keby ten pocit vnútornej nespravodlivosti, ale zároveň som stretol veľmi veľa úžasných ľudí. Ja som sa v New Yorku nikdy necítil ako beloch. Vďaka tebe som hral s úžasnými Afroameričanmi, z Stanley Banks, Staru. A hral som na jamkách a strašne rád spomínam na človeka, ktorého som stretol len párkrát a to bol Fumi.
1: Mm-hmm. Áno, Fumi Onena je, tak on vlastne umrel, chudák.
0: Áno, on mal ťažkú chorobu a to bol človek, ktorý ma úplne dojal a ešte na mňa tak ukol, že čo si myslíš, že keď som černoch, tak neviem, čo je Slovensko, neviem, čo sa u vás deje. Mm-hmm. On vedel, vtedy akurát to bolo 2018 a stala sa vražda Jana Martini a on proste stretneš Rasta mena v New Yorkskom klube v noci a on sa ťa opýta, odkiaľ si, a prvá otázka, že čo sa u vás deje, ak je to politicky, čo sa tam stalo.
1: On bol veľmi rozhľadený a inteligentný. To bol človek, ktorý mi pri príchode vlastne veľmi aj pomohol v rámci tej komunity a zobral ma ako sestru vlastne pod svoje krídla, takže on bol veľmi...
0: On ma zobral do backstage'u, Smalls klubu. No, boli
1: môžeme
0: to úžasné...
1: povedať, čo vlastne tento Fumi, o ktorom sa bavíme pre poslucháčov, tak bol to vlastne človek, ktorý bol vyhľadávačom talentov pre veľké vydavateľstvo Universal Music, voľakedy, ale on potom opustil tú komerčnú scénu a potom neskôr pracoval pre najväčšiu inštitúciu Jazz at Lincoln Center.

Ďakujeme veľmi pekne, milí priatelia. Ondrej Kráňák na klavír, Robert Dragan kontrabás, Marian Ševčík bicie, Radovan Tariška saxofón. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz.

0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Dohrali nám jazzové štandardy v podaní Hanky Gregušovej, Ondra Krajňáka, takisto kapely Hanky Gregušovej, a po všetkých týchto zložitých témach by sme sa mohli viac rozprávať o tebe, o tvojej tvorbe. Predstavili sme trošku tvoje albumy, tvoju doterajšiu tvorbu, a ja sa chcem spýtať, že čo teraz tvoríš, v akých štúdiách nahrávaš, čo ťa čaká, aké pódia ťa čakajú, aké štúdia.
2: Áno. Ja som si dávala chvíľku takú pauzičku. Ja som nahrala album, ktorý sa volá Ballads in the Key of Love. Je to môj 5. album v USA. Je to krásny album, naozaj som na ňo strašne pyšná. A v Amerike som ho v digitálnej podobe ešte neuviedla a ani som ho teda ešte tak oficiálne nevydala. A tento rok som si povedala, ja som ho nahrala asi pred 2 rokmi a nemala som peniaz, poviem to rovno tak, ako nezávislý umelec na to, aby som to tam poriadne vydala. Ale medzi tým sa tie časy zmenili, ja som si to tak nejak celé premyslela a vtrhla nám na scénu AI, umelá inteligencia. Ja som si povedala, že ja si to proste tomu robím tú PR podporu sama, aj to radio promotion, že už mi to príde také zastaralé, že ja radšej idem investovať do videoklipov pekných, kde vlastne každá tá skladba, ktorú vydám ako single v priebehu 7 mám skladieb, 7 videoklipov, takých, ktoré som tam samozrejme mohla v rámci možnosti urobiť, ale to je jedno, je k tomu nejaký vizuál skrátka, a chcela som, aby som nevydala album, ktorý sa zase vydá a teraz si niekto vypočuje z neho, ja neviem, jednu skladbu alebo kúsok z toho, lebo tá pozornosť tých ľudí dneska je naozaj na 30-sekundových videách, to je katastrofa. Takže mám pocit, že proste tie albumy už sú ako keby zastaralé, a toto je trend najnovšie v USA tiež vydávať single. A som si povedala, že ja vlastne, čo je môjim cieľom z toho celého? Môjim cieľom je, number one, získať viac fanúšikov, aby ma spoznali a aby prišli na moje koncerty a aby som mala koncerty. Hej? Čiže to je celé, čo ja vlastne chcem. Ja už tú hudbu môžem dať aj zadarmo, lebo z predaja nie je nič, de facto už. V dnešnej dobe CDčka sa nekupujú, nejaké elektronický predaj je minimálny. Takže ja som si povedala, že ja urobím tieto videoklipy, lebo všetci visia na sociálnych médiách a každý chce proste byť zabávaný. Hej? A keď niekto neodsleduje ten prvý song, tak odsleduje tretí song, lebo proste bude to počas tých mesiacov. Je to niečo nové, v New Yorku to ešte nikto neurobil, ani takéto videoklipy, a tu ľuďom sa tie videoklipy veľmi páčia, čo som zatiaľ spravila. Takže ja som investovala peniaze do tohto, lebo si myslím, že tie skladby sú veľmi pekné a dúfam od toho, že sa to ľuďom bude páčiť. Nemám nejaké mega očakávania.
1: A sú to vlastne klipy k tým piesňam?
2: Skladbám, áno, ktoré som nahrala. Áno, Ballads in the Key of Love. A sú tam skladby z Great American Songbook, čo je v podstate, dá sa povedať, Biblia, jazzový štandard, hej? Kde u nás, jak slovenské ľudovky, tak to sú pre Američanov vlastne jazzové skladby. A je to také niečo, čo som si uvedomila, keď som prišla do USA, že tá tradícia je tam tak silná, že ja keď neurobím album, kde budú nejaké jazzové štandardy, tak ako keby som ani neexistovala. Proste, že musím sa tým uvieť, že áno, ja to viem zaspievať a takto to zaspievam, a oni od toho sa ako keby odpichnú. Takže poučená touto informáciou som zaradila takýto pekný album som spravila. Sú tam aj naše slovenské ľudovky krásne, dve. Myslím, že Láska a ešte jedna S Bohom ostávajte, áno. A potom tam mám Ondrejové dve skladby, na ktoré som napísala aj texty. Ale takže to mám v pláne, vydať tento album. V pláne mám viac koncertovať, chcem sa na to zamerať, ale vždy bojujem s tým časom a s tou energiou proste.
1: No to som sa spýtať, no. Že jak to robíš, že napríklad keď ješ nahrať New Yorku album, mm-hmm. Nahrávali sme aj spolu v jednom fantastickom štúdiu, teraz som Diana Krall nahrávala.
2: Oni sa veľmi vyšvihli, no?
1: Samurai Hotel Studio. Ano, volá sa to Samurai Hotel, môžeme to povedať, lebo tu robiť reklamu New Yorkskému štúdiu. asi nie sme v žiadnom konflikte, ale ide o štúdio, ktoré má v názve hotel, čiže veľa ľudí to mýli, dokonca aj keď som niekde aj ukazoval faktúry, že prečo som platil za nahrávanie hotelu, ale oni sa tak volajú. Tak už vtedy tam viseli Grammy ocenenia, že tam nahrával Chick Corea a tí najväčší umelci, a teraz čo pozerám, tak sa fakt vyšvihli. Ináč Martin Valihora tam nahrával so svojím triom album tiež.
2: Okay.
1: Potom je Bunker Studio veľmi známe, E-Sound Studio, a ty si spomínala ešte...
2: Ja som práve v tomto E-Sound Studio vlastne nahrávala, a ešte som bola hosťom na fantastickom CD-čku vibrafonistu jedného a to štúdio sa volalo Rudy Van Gelders.
1: Wow.
2: A Rudy Van Gelders je jedno z brutálnych legendárnych štúdií, kde nahrávali všetky hviezdy od Herbieho Hancocka, Coltrane'a, Miles Davis. To tam všetko visí na stene.
1: Rudy Van Gelder bol jeden z najväčších producentov jazzových albumov 20. storočia.
2: Áno, teraz vlastne vlastní to Don Sickler a jeho manželka a tá manželka, to je také neuveriteľné. Keď som tam prišla, tak vlastne to bola taká pani 70 ročná a ona bola ten zvukový inžinier. Ale tam je neskutočný zvuk proste. To je štúdio postavené jak do pyramídy. A to je niečo neskutočné. Takže ja som mala fantastický zážitok vlastne, keď som tam nahrávala a možno, že jedného dňa tam proste nahrám ďalší album. A som si to tak popozerala a tá atmosféra, tá história dýchala zo všetkých tých stien.
1: Ja som sa minulé náhodou dostal do Avatar Studios, teraz sa volajú inak už, mám pocit. A je tam aj pobočka Berklee College of Music New York, vlastne kde moja neťa študovala a vďaka nej som sa dostal tých priestorov a bolo to úžasné, lebo ja som vlastne neúplne tušil, kam idem. Ja som spoznal tie priestory zo starých videí, kde nahrával Michael Brecker s big bandami a potom som počul story od ľudí, ktorí tam nahrávali, som si to našiel na streamovacích službách videá, že nek rozprávajú o tom, že behom jedného dňa sa tam vystriedali tri najlepšie kapely a že medzi tým v kuchynke stal, neviem, John Patti tu Cheeseburgerom a že tri kapely sa takto stretli a toto sa naozaj v tom New Yorku dá stále zažiť, že takýchto úžasných hudobníkov stretnete v štúdiách a v tých kluboch.
2: Tak je to také na dosah, akože to je proste to u nás nebolo také možné. Ja som pocítila to na dosah, prvýkrát, keď som stretla osobne Cassandru Wilson a poznala som ju len z CD-čie, ktoré mi dal Paťo Španko, keď som mala 23 rokov, hej, že proste pre mňa to bolo úplne science fiction, že ja som ju stretla. A takto to bolo aj s inými ďalšími muzikantami, ktoré som tam stretla. Ja som tam ani akože, ja som kalkulovala veľmi. Ja som išla, ani nešla za slavou. Ja som sa naozaj chcela stretnúť s tými starými černošskými muzikantami, ktorí boli v kontakte s tými majstrami a nadýchať sa tej atmosféry vlastne, ktorú, prečo oni tvorili jazz, ako vznikol jazz, čo veľakrát u nás nevieme, hej, túto celú históriu a tento celý background. A myslím si, že sa to tak trošku vytráca aj od tých mladých ľudí, lebo proste je tam viacej toho, že ja a na mňa zamerané, ako prečo vlastne robíš tú muziku.
1: No, ja to vnímam aj tak, že vzniká kopec mladých komunít a je kopec mladých ľudí aj od nás. Mne sa veľmi páči, čo robí Matia Miller napríklad, Alan napríklad, že on ako keby mal tú väzbu silnú tu v Európe, tu doma a bolo to pre mňa vždy cítiť a zároveň si vedel z toho New Yorku odniesť tie podstatné veci a stále hráva s tými najlepšími. Ale vidím aj kopec hudobníkov mladých, ktorí si vytvoria svoju komunitu a ako keby sa nechceli konfrontovať s tým starým svetom. Mm-hmm. Čo je asi v poriadku, asi je to prirodzené a potom je ten výber na tom poslucháčovi a na tých festivaloch a tam sa tiež asi veľa mení v rámci dramaturgie. A ja sám ako aktívny hudobník viem, aké ťažké sa dostať na niektoré festivály alebo k niektorým vydavateľstvám, že to funguje celé inak a tiež je tam veľa politiky a veľa nejakých trendov.
2: Ale dneska už v podstate v USA tie vydavateľstva sú v podstate, dá sa povedať, ničomu, iba k tomu, že majú kľúčik k tým gatekeepers nazvime to takto. Ale dneska rozhoduje všetko poslucháč a dneska, keď máte followerov na sociálnych sieťach, tak vlastne to je celé dôležité. A tak vznikla Laufy, tak vznikli iné spevačky, ktoré v podstate prevalcovali úplne tradičný formát a sú zrazu akože mega populárne.
1: Napriek tomu ja napríklad sledujem ten Blue Note a kupujem si vinily stále. A mňa fascinuje
2: tie
1: to.
2: Tie teraz idú do mody veľmi.
1: A musím povedať, že to sa mi celkom predáva. Čo som strašne rád, že aj keď ja vydám, tak už buď streaming alebo vinyl urobím a nejakú malú sériu odporúčam mladým umelcom investovať do toho. Dá sa urobiť aj 50-100 kusov.
2: A na to ti poviem jednu takú pikošku, že predstav si, že keďže sme tu na Slovenskom rádiu, tak ti poviem, že americké rádio neakceptuje žiadne digitálne nahrávky ani nič, že musíš urobiť CDčka, takže ľudia tlačia tie CDčka len kvôli americkému rádiu, aby tam rozposlali vlastne do toho rádia. Ja som takto rozposielala Universal Ancestry, a aby potom to CD mohlo bodovať hit paráde, ktorá sa volá Jazz Week. A toto moje CDčko tam bolo na najvyššej pozícii, tuším 70. pozícia z nejakých 200, čo bolo pomerne akože úspešné, lebo tých prvých 50 boli sami akože top jazzmeni, takže som sa veľmi tešila, že na to, že som nejaký nováčik a tiež vlastne čo bol taký dobrý úspech a na to som nemala nejakú tlačenku, to sa udialo organicky, bolo, že niekoľko skladieb Throw It Away, čo bol aranžman Rodneyho Kendricka, výborného klaviristu a ešte Someday We'll All Be Free je skladba Donio Hathawaya, ktorú malo ktorá žena naspievala. Tak tieto dve skladby sa hrali v WBGO, čo je najväčšie New Jersey a New York Radio, Jazz Radio, každý deň po dobu viac než rok.
1: Tak to je krásne.
2: Tak to bola krásna, akože úspech si myslím. Takže to rádio tam stále je, nejakí posluchači tam sú, ale mladá generácia na rádiach už není. Takže stále sa musíme prispôsobovať a ten trh sa proste vyvíja rýchlosťou vetra, akože mega pri tejto AI.
1: Ja dúfam,
2: AI.
1: Že tradičné rádia, tak ako Rádio 9 sa udržia.
2: A no a ešte taká pikoška, poviem ti, že čím teraz vlastne, čomu čelia títo veľkí jazzoví umelci vlastne, že AI vytvára nové single, ktoré dáva na streamovacie proste služby a zrazu zistia tí umelci, že tento a tento vydal nový single a on ho vôbec nevydal.
1: Tak toto je sila.
2: Takže už som videla viacerých takých muzikantov, ktorí o tom diskutujú, že čo robiť a museli zapojiť právnikov, aby sa to dalo dole normálne.
1: Asi budem iniciovať diskusiu na Rádiu 9 na tému AI v hudbe, lebo viacerí umelci, napríklad Miky Škuta, nahral svoj album autorský a dal to naspievať umelej inteligencii.
2: Wow.
1: A tieto trendy sú. Dáme si ešte jednu hudobnú prestávku a opäť si ťa vypočujeme v rôznych domácich zostavách. Mm-hmm.

0: Hanka, máme taký posledný blok pred rozlúčením a mám tu napísané také témy, ktoré som si inak dal rozpracovať umelej inteligencie. Priznám sa, ja využívam denne na preklady, na
1: ja
0: opravu textov.
1: Ja tiež neopracujem

0: to jedno nechalo tam starosti alebo nejakým spôsobom sa to dotklo ich srdca, ja to vždy tak hovorím. Takže keď taký koncert dokážem odohrať, tak to je pre mňa najväčšia proste radosť. Posledné obdobie som robila veľa aj R&B a soul v takom jednom jazzovom klube, kde sa hráva až do 4 rána, takže to bolo také...
1: A tam je to bežné, ja
0: tam je to bežné,
1: že,
0: hej.
1: Že ja som na to nebol tam zvyknutý, že mám ísť na session o 1 ráno.
0: Ale je to
1: ja
0: klub, ktorý vlastne Melodies, ktorý je na Upper East Side a hrá sa tam od 6 večer až do 4 rána.
2: Wow.
0: A vysedajú sa tam, ja neviem, 3 kapely.
1: Toto u nás sa nedieje, toto možno poslucháčom ja doplním, že tam je bežné...
0: 7 dní v týždni.
1: Že tam si zaplatíte lístok v podstate... Keď hrá aj jedna kapela v nejakom luxusnejšom klube, tak si zaplatíte lístok za jeden set a tá kapela môže hrať dva sety. Takže už tam sa vystredajú poslucháči, turisti a sú kluby ako je aj small, že niekedy začne jedna kapela o 6, potom sú tam ďalšie dva koncerty dvoch kapiel a na záver ešte príde kapela jam na session. Jam session a to môže byť do 4 ráno.
0: Áno, presne tak. Takže je to proste, tam je tá scéna je obrovská, bohatá a robilo mi to veľkú radosť, lebo trošku som si ako keby od toho jazzu na chvíľu aj odskočila, oddychla. Veľa ľudí ma volá aj na spolupráce rôzne, čo sa strašne teším. Takže a tento R&B soul, ja som to vždycky mala proste vo svojom srdci, tak z toho sa veľmi teším. No teraz ma napríklad zavolal taký new jazzový Grammy winning skladateľ, ktorý chcel, aby som mu nasketovala do jeho skladby, ktorá bola taká v štýle Ennio Morricone, taký part, tak to bolo tiež také zaujímavé. Tak sa im tam sa stáva, že proste mám takéto pekné skúsenosti, ale nebraním sa vyslovene, že aj takej komerčnejšej sfére, že by som robila svadby a rôzne party, lebo hrozne ma to baví. Ja som predsa len spievala aj iné žánre predtým, než som spievala jazz a hlavne v Amerike tie svadby sú na brutálnej úrovni a hrajú sa tam super veci proste, všelijaké R&B, černošské veci, ktoré a je to perfektné, sú to profesionálni muzikanti.
1: Ja milujem jedno video, jak jazzový saxofonista Mark Turner s kapelou hrajú na nejakej svadbe, ale ono to vyzerá ako taká tradičná svadba. A dokonca to nevyzerá, nebyť toho, že sú tam Afroameričania, nevyzerá to inak ako bežná svadba v kultúraku v Seredi a hrajú tam strašný jazz modálny, ale nakladajú tam tak a tam ľudia s deťmi na rukách, akože normálne by si tam čakala nejaké senzi hudbu, vieš, nejakú podmazovú a tam proste strašný náklad, že to proste u nás nezažiješ. No. Ale tak... samozrejme tie svadbové kapely, vlastne celá tá R&B a neosolová hudba vychádza pre mňa z gospelu a z kostola, z tej hudby. Keď niekto počúva Whitney Houston aj komerčnú hudbu, to je odtiaľ. Proste
0: presne
1: ten cult
0: tak.
1: Je
0: oni
1: a to
0: vlastne
1: je kvalita, je vysoká.
0: Presne tak. Ja som si väčšinu tých snov splnila, poviem ti pravdu, však toto už akože, čo ja som zažila, je už na 3 životy podľa mňa, minimálne v tej Amerike. Ale takže ja som šťastná, aj keby čokoľvek sa stalo, tak akože som si povedala, že som si splnila veľa snov. Samozrejme, akože dobre môže mať človek sen, že vyhrať Grammy, no tak to je akože taký sen, že jednému z milióna sa to podarí, ale nie je to také nemožné. Aj dnes
1: není nemožné nič, mám pocit. Dnes není
0: nemožné nič.
1: Ale strašne krásne si to povedala, že má sny splnené a mne sa toto, akože tento pocit takých tých super ambícií začal meniť po 35-ke a po 40-ke úplný kľud a úplne iné priority, no. Že okej, že neusím byť najlepší na svete, že niečo sa podarilo a to strašne pekne si to vyjadrila z toho, čo hovoríš, ide úžasný pokoj a nadhľad.
0: No, tak to sa teším a hlavne hovorím koncertovať, no a mladej generácii, čo by som dala manuál, ja by som povedala vedieť perfektne jazyk a mať čo by som ja urobila inak, keby som samozrejme žila teraz ako mladý človek, tak by som bola top klaviristka. Keby som sa naučila hrať super na klavír. Čo som mala, ja som mala 5 rokov a potom som sa na to vykašľala a rodičia ma k tomu nejak nedotlačili, lebo neboli
1: taký
0: prísny. Čiže
1: ešte nástroj k tomu spevu.
0: 100% nástroj, hej, lebo to mi hrozne chýba a pociťujem to. A mať jeden top nástroj, klavír, ideálne. A potom by som povedala, že je strašne dôležité a to už je taká kombinácia, že čo dostanem do vienka ako povahovo, že či som taký bojovník a toto je beh na dlhé trate. A musí to byť, ten jazz je taká láska, akože v srdci, hej, že nedá sa to robiť len pre peniaze proste, takže a hlavne musí mať človek to biznisové zmýšľanie, ako hovorím, to je strašne, strašne dôležité vedieť sa predať, nie nejakým takým akože crazy spôsobom, nejakým takým narcisistickým, ale vedieť proste o sebe porozprávať tie úspechy, vedieť, lebo keď sa na seba pozriete ako na umelca, ako na značku, ako

0: ako na akýkoľvek iný produkt, ja neviem, minerálka alebo čokoľvek, všetko má nejaký obal. Takže takisto sa musí ten človek ako keby z nadhľadu pozrieť na seba. Aká som značka, komu predávam. Čiže to sú rovnaké pravidla ako pri akomkoľvek inom tovare, nazvem to takto. Lebo v konečnom dôsledku my sme umelci vlastne nejaký tovar alebo niečo v umení a predávame to, ponúkame to nejakému obecenstvu, ktoré je ten spotrebiteľ. Hej, takže treba vedieť komu, kto je môj, kto je vlastne ten spotrebiteľ tej mojej značky.
1: Wow. Hanka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do jazzového klubu. Je to
0: ďakujem
1: pre mňa veľmi inšpiratívny rozhovor, na ktorý som sa fakt tešil.
0: A ja takisto
1: ďakujem. Po dlhej dobe sa priznám aj poslucháčom, že som mal takú pozitívnu trému, že mi naozaj na tom záležalo. Tak ďakujem ti aj za poslucháčov. Našou dnešnou hostkou bola Hanka Gregušová.
0: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
1: A lúčia sa s vami zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

0: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
1: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
2: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
6: Sú cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
7: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistické republiky.
8: Co je nového?
9: Právě říkali,
8: že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
9: 400 stop říkají.
10: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatiahnutá.
11: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
12: To bolo ako v románe.
13: Kvôr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
14: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
15: Rádio Devín, nová hudba.
16: Príjemný večer, počúvate novú hudbu Rádia Devín s Ondrejom Veselým. Dnešná relácia nás zavedie k súčasnej hudbe z Estónska a Islandu. Nebude však iba mapovaním dvoch geografických prostredí. Skôr budeme sledovať to, ako sa zvuk môže meniť na priestor, krajinu, energiu či obraz vnútorného stavu. V dielach Heleny Tulve a Lízy Hirsch sa prejaví estónska citlivosť pre zvukovosť, jemné vrstvenie farieb a pomalú premenu hudobného priestoru. Islandskú líniu zastupia Anna Thorvaldsdóttir a Pál Ragnar Pálsson, autori, ktorých hudba býva spätá s predstavou prírodných síl, napätia a pomaly sa meniacej zvukovej hmoty. Na úvod zaznie dielo Wandering Bark od Heleny Tulve. Názov skladby odkazuje na Shakespeareov sonet, v ktorom sa objavuje obraz hviezdy vedúcej blúdiacu bárku. Na inšpiračné zdroje skladby som sa opýtal priamo skladateľky. Tá prezradila, že prvotným impulzom nebol Shakespeare, ale jej dlhodobá fascinácia francúzskym symbolistom Odilonom Redonom a jeho obrazmi s motivom Bark Mystic. Shakespeareov sonet teda pomenoval už jestvujúcu autorskú predstavu. Pre Tulve je v skladbe kľúčovým najmä vzťah medzi loďkou a hviezdou. Hudba nesie predstavu hľadania smeru v ťažkej či neistej situácii a polárka za symbolizuje orientačný bod v priestore, kde sa ostatné oporné body strácajú. V rozhovore mi Tulve ešte prezradila, že takouto hviezdou môže pre človeka byť jedine láska. Skladbu Wandering Bark uvedie Estonian Festival Orchestra, hrajúci pod taktovkou Páva Järviho.

Počuli sme skladbu Wandering Bark od estonskej skladateľky Heleny Tulve. Hral Estonian Festival Orchestra pod taktovkou Páva Järviho. Aj nasledujúce dielo má vizuálny podnet. Rising Realms od Lízy Hiršovej vzniklo v nadväznosti na abstraktné maľby Gerharda Richtera. Skladateľku zaujali najmä ich vrstvené farebné polia, ktoré sa vspierajú jednoznačnému výkladu. Tento princíp nejasne ohraničeného, viacvrstvového priestoru tak prenáša do zvuku. V skladbe pracuje s veľkými akordickými plochami, rozprestretými naprieč orchestrom. Niektoré tóny sú v nich jemne posunuté, takže hudba nepôsobí ani úplne stabilne, ani vyslovene nepokojne. Skôr vzniká dojem priestoru, ktorý sa pred poslucháčom pomaly mení. Jednotlivé vrstvy sa preskupujú, objavujú sa nové súvislosti a známe zvukové vzťahy sa ukazujú v mierne odlišnom svetle. Hra Estonian National Symphony Orchestra pod taktovkou Olariho Elca.

Dozňala kompozícia s názvom Rising Realms. Autorkou diela je Líza Hiršová, hral Estonian National Symphony Orchestra pod taktovkou Olariho Elca. Po dvoch estonských dielach sa teraz presunieme na Island. Ako prvá zaznie hudba Anny Thorvaldsdóttir, skladateľky, ktorá pracuje s orchestrom ako s priestorom, hmotou a pomaly sa premieňajúcim zvukovým telesom. Jej dielo Air Reality nás privádza do priestoru, ktorý akoby strácal pevnú zem pod nohami. Názov skladby odkazuje na klzanie vzduchom, na stav medzi slobodou a neistotou. Orchester tu pôsobí ako veľké zvukové teleso. Dlhé tóny sa chvejú, hustnú, praskajú pod vlastnou váhou a opäť sa rozplývajú do ticha. Hudba sa miestami zdá nehybná, no v jej vnútri sa neustále niečo deje. Farby sa preskupujú, vrstvy sa otvárajú a drobné zvukové detaily vytvárajú dojem pomalého vnútorného pohybu. Hrá Iceland Symphony Orchestra pod taktovkou Daniela Bjarnasona.

Doznala skladba Air Reality od islandskej skladateľky Anny Thorvaldsdóttir. Hral Iceland Symphony Orchestra pod taktovkou Daniela Bjarnasona. V závere dnešnej relácie ostaneme ešte na Islande. Po hudbe, ktorá sa vznášala medzi vzduchom, priestorom a neistotou, sa teraz dostávame k zemi, k jej tlaku, pamäti a skrytému napätiu. Kompozícia Quake od skladateľa Pála Ragnara Pálsona môže v dnešnej dramaturgii pôsobiť ako najdramatickejší bod, ako okamih, keď sa všetko, čo sa dovtedy pomaly hromadilo pod povrchom, začne hýbať. Impulzom pre skladbu bola próza Odur Jonsdóttir, najmä jej román The Big Quake. Zemetrasenie tu nie je iba prírodnou udalosťou. Stáva sa obrazom vnútorného zlomu, náhleho uvoľnenia napätia a chvíle, po ktorej sa krajina aj človek ocitnú v inom stave. Solové violončelo v tejto skladbe nepôsobí len ako hlas jednotlivca, ale ako telo vystavené otrasu. Orchester okolo neho vytvára mohutné prostredie tlaku, trenia a pohybu, ako by sme počúvali krajinu tesne pred tým, než sa otvorí trhlina. Interpretkou solového partu je Sájun Thorsteindóttir. Iceland Symphony Orchestra hrá pod taktovkou Daniela Bjarnasona.

To boli tóny skladby Quake od islandského skladateľa Pála Ragnara Pálsona. Na violončele hrala Sájun Thorsteinsdóttir, Daniel Bjarnason dirigoval Iceland Symphony Orchestra. Týmto sa dnešná Nová hudba Rádia Devín končí a od mikrofónu sa s vami lúči Ondrej Veselý.

Dobrý večer. Muziku Slovaku otvorí klarison pre klarinet a klavír Pavla Šimaja z roku 1980, ktorý skladateľ revidoval v roku 1996. Názov podľa autora vznikol zo skratky dvoch slov – klarinet a sonáta. V klarisone nájdeme dva citáty. V prvej časti je to trúbkový signál, na ktorý spomínam z detstva, prezrádza skladateľ. Hrávali ho v Leviciach pri pochode vojska cez mesto. Keď roty vychádzali z kasárne a keď sa tam vracali. Druhý citát je v tretej časti, ktorá je napísaná v 7-osminovom takte. Nájdete tam rytmy, aké má hudba na Balkáne. Je to Morzeovou abecedou vyťukaný signál SOS. Save our souls. Zachráňte naše duše. Klarison je imaginárna krajina s ilúziou vnútorného poriadku, v ktorej vás srdečne vítam. Uzatvára skladateľ. Klarison pre klarinet a klavír Pavla Šimaja hrajú Ronald Čebesta a Nora Škutová. Skladba má časti Burlascamente, Recitativo a Rondo.

Doznel klarison Pavla Šimaja. Hrali Ronald Čebesta a Nora Škutová. V druhej časti relácie sa vrátime ku kompozičným začiatkom Romana Bergera do roku 1961. Skladateľ si na toto obdobie spomína takto. Prihlásil som sa na VŠMU presvedčený, že budem u profesora Cikera. Oznámili mi však, že som bol prijatý, ale zaradený k profesorovi Kardošovi. On vtedy prišiel na školu ako pedagóg, začiatočník. Začalo sa to dramaticky, lebo som na skúške predostrel takú postmesienovskú sonátu, na základe ktorej ma prijali, a prvé, čo mi povedal, bolo: tak na to, čo ste doteraz robili, zabudnite. Teraz začneme vážne. Prvá skladba, čo som vtedy napísal, bola klavírna suita v takom post-Bartókovsko, post-Hintemitovsko, post-Šostakovičovskom duchu. V Nemecku to v roku 1990 nahral na CD môj priateľ Jozef Bulva, fenomenálny pianista. Mal to v repertoári celý život, takže to nedopadlo zle a s profesorom Kardošom sa to utriaslo. Napokon z toho bol celkom milý vzťah. V podaní Soni Krivčíkovej si vypočujeme práve v texte spomínanú suitu pre klavír opus 1 Romana Bergera. Skladba má časti preludium, scherzo, toccata.

podaní Soni Krivčíkovej doznela súťa pre klavír Romana Bergera. Zo štúdia Rádia Devín vám príjemný neskorý večer želajú zvukový majster Dušan Buchel a hudobná redaktorka Adela Orémusová.

Milé poslucháctvo, počúvate Jazzový klub Rádia Devín. Pozdravujú vás zo zvukovej réžie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Dnešná relácia bude výnimočná, bude mať jednu hostku, ale skôr ako ju predstavím, vypočujeme si dve skladby.

0: Dohrali nám dve ukážky. Prvá bola Herbie Hancock a s ním spievala Norah Jones skladbu od Joni Mitchell Kurt and Spark. A hral nám aj newyorský hudobník, vibrafonista Joel Ross a ten nám zahral skladbu Prayer, čo znamená modlitba. A naskval som vybral umelcov spoza mláky, lebo mojou dnešnou hostkou je vynikajúca spevačka, moja kamarátka, spoluhráčka a osoba, ktorú mám nesmierne rád, Hanka Gregušová. Vítaj, Hanka.
1: Ďakujem veľmi pekne, Nikola. Pozdravím všetkých poslucháčov Rádia Devín.
0: Dúfam, že som ťa predstavil správne.
1: Krásne.
0: Tu na Slovensku ako Hanku Gregušovú.
1: Áno, presne tak.
0: Ale máš umelecké meno Hanka?
1: Áno, Hanka G, hej.
0: Hanka G.
1: Ja to tak lavírujem, pretože pre tých Američanov je to trošku ťažšie a už som aj tak špekulovala, že som si možno mal dať iné meno, ale teraz zatiaľ je to takto.
0: Ja už som ťa tu v relácii mal a ľuďom sme aj predstavovali nejakú genezu tvojej umeleckej cesty, aj to, ako si vyrastala. Aj sme si vždy púšťali v reláciách tvoje nové albumy, ale dnes by som sa chcel práve rozprávať o súčasnej scéne, o tom, ako vnímaš hudbu, ako vnímaš New York, ako vnímaš jazz, ale aj pre mladých ľudí, ktorí sa rozhodujú ísť študovať jazz a pôsobiť v zahraničí. Chcem, aby sme vlastne si povedali, že čo je na tom ťažké a čo ich čaká, alebo čo môže byť pre nich inšpiratívne. A preto sa chcem opýtať, že aké to vlastne bolo pre teba odísť z pozície etablovanej hudobníčky, speváčky zo Slovenska a začať opäť akoby od nuly v New Yorku, lebo to vyžaduje obrovskú, podľa mňa, odvahu a obrovskú silu. A či si vlastne pamätáš ten moment, kedy si po prilete uvedomila, čo všetko ťa čaká, čo všetko musíš spraviť?
1: Alebo že čo som zahodila.
0: Alebo čo si zahodila, aj to.
1: Ja myslím, že ja som vtedy mala 36 rokov, keď som išla do New Yorku, je to 10 rokov vlastne, čiže už som prezradila svoj vek, ale nevadí, ja sa z toho teším, lebo som múdrejšia každým jedným rokom, ale vlastne vtedy aj som si premýšľala nad tým, že wow, že 10 rokov, že naozaj som mala veľa odvahy, že fakt, keď človek tak trošku starne a je tam dlhšiu dobu, tak som si hovorila, že fakt som nevedela, do čoho som išla a možno, jak sa hovorí, že keď je človek nie tak úplne vedomý si toho všetkého, alebo taký jemne naivný, tak asi viacej ide do takýchto riskov. A ja som nebola úplne pripravená na ten New York, poviem to normálne otvorene. Nejak som to neplánovala nejaké roky, rokúce ako iní ľudia. Hovorila som si, že čo má byť, sa stane a tak to aj bolo v podstate. Takže keď som priletela do New Yorku, tak som mala nejaké úspory. Chvíľku som bývala u fantastickej spevačky, ktorá ma aj sponzorovala na umelecké víza. Dvojnásobná držiteľka Grammy Cassandra Wilson, čo bola krásna skúsenosť a som jej za to dodnes veľmi vďačná. A vďačná som vlastne Matejovi Šalekovi, ktorý organizoval jej koncert tu na Slovensku na Novej scéne, kde som otvárala tento koncert a tak sme sa stali priateľkami. Ona ma potom zavolala na európske turné, kde sme spolu spolupracovali a nie vo funkcii ako spevačka, ale robila som assistant tour manager. Takže som robila

0: okolo mňa. A bolo tak to skvelé.
1: Utkvalo v pamäti.
0: Dokonca nám. Tuto v časi viac pamätám ako Kassandrinu, lebo som zdieľal presne tú emóciu, ktorú si popísala, tú hrdosť. A tu mám v sebe vždy, keď vidím takéto úžasné spolupráce, ktoré sa našťastie už pravidelne u nás dejú, že sem chodia veľké osobnosti do Európy na Slovensko a spolupracujú so slovenskými umelcami. Ty si však vykročila opačným smerom. Ty si zvolila tú ťažšiu cestu, že napriek tomu, že tu si vystupovala okrem toho, že si sa zoznamila s Kassandrou a že si s ňou spolupracovala, ale pre mňa ďalší koncert, na ktorý som za teba veľmi hrdý, je koncert s Reggie Workmanom, čo je pre mňa štýlotvorný kontrabasista, ktorý hral s Herbie Hancockom, s Wayneom Shorterom a hral kultové dosky. Tak to bol ďalší taký koncert, ktorý si...
1: Krásny, presne tak, alebo množstvo vystúpení s Ondrom Kráňakom aj, čo sme vlastne hrali, bolo to s Košickou filharmóniou, tak to bol tiež krásny koncert.
0: Áno, Košická štátna filharmónia v Košiciach robí takéto jazzové podujatia a je to naozaj krásne.
1: Napokon aj my sme spolupracovali s Pečesom, že? To bolo
0: s Pečesom, s Stuartom, hej.
1: Áno, s Stuartom, takže on sa to tak tiahne cez tie roky, ale samozrejme, že ten príchod do New Yorku, ja som tam predtým chodila asi také 2 roky, od roku 2014, pravidelne vždy, keď som mala dovolenku, ja by som chcela, vlastne mnohí o mne nevedia, že ja mám taký dvojitý život, ja som aj vlastne manažér, počas dennej mám dennú prácu, popri speve, takže ťahať takéto dva smery profesionálne, na to chce ako človek strašne veľa energie, niekedy aj rozmýšľam, že Pane Bože, na čo som sa to dala, že iní ľudia prídu z práce a proste si vyložia nohy a oddychujú a ja vlastne idem makať.
0: A ty si vlastne v úvode povedala, že čo všetko si nechala, ale za tým je aj kus obety, že ty si sa rozhodla...
1: Obrovská obeta.
0: Nejaký smer a musela si toho kopec obetovať.
1: Presne tak. Ja som tu obetovala, vlastne ja som mala zabehnutú kariéru aj všetko. Hrala som s najlepšími našimi jazzmenmi, jazzovými muzikantami na našej scéne. Vydávala som pravidelne albumy a keď som prišla do Ameriky, tak to je všetko krásne a ľudia ma ale už poznali, lebo ja som tam chodila vlastne na jam sessions a zoznamovala som sa a toto je normálne jedna ťažká robota, proste musíte sa zobrať a ísť do každého klubu a ísť na tie jam session a není to vôbec nejaká hanba tam ísť vystupovať, lebo niektorí umelci to považujú napríklad aj za hanbu. Ja som bola šokovaná, hej. V mojom prípade to tak nikdy nebolo, ja som mala vždy so sebou CDčka, s každým som si vymenila číslo a takto som si zbierala vlastne svoj vlastný adresár tých muzikantov, s ktorými potom neskôr som spolupracovala. A potom som prišla do Ameriky v roku 2016 a všetci ma poznali.
0: Tak to je skvelé. Vrátime sa ešte presne k tomu, že ako si tam bola prijatá, zaujímavá aj iná komunita, ktorú si spoznala v New Yorku. Vypočujeme si dve ukážky, ktoré som vybral. Ja som išiel na to úplne intuitívne a nahrávky, tým, že nemusíme predstavovať album a môžeme sa voľne rozprávať, tak ja som si robil taký voľný playlist. Zahráme si prevzatú skladbu One Day I'll Fly Away, dobrá téma inak, a pustím aj jednu skladbu od Sonnyho Rollinsa, ktorý teraz nedávno zomrel v krásnom veku 95 rokov, a pustíme si Shadow Waltz z Freedom Suite, čiže bude hrať trio s Oscarom Pettifordom a s Maxom Roachom.

0: Dohrali nám dve ukážky a mojou hostkou je Hanka Gregušová a bavíme sa teraz o New Yorku. Ja sa ťa chcem ešte opýtať vlastne na tú jazzovú komunitu. Teraz nám dohral Sonny Rollins a ako teraz reflektuje tá súčasná jazzová komunita, alebo ako to cítiš ty, takéto jednak odchody veľkých osobností, lebo nám zomierajú tí poslední velikáni, Wayne Shorter je pred Sonny Rollins, a zároveň máme z té výročie Milesa Davisa, Johna Coltrane na tento rok. Wow. Je to cítiť na tej scéne?
1: Určite, tak ono sa tie programy sa k tomu viažu a teraz mnohí tí umelci, ktorí sú takí naozaj že vychytení, tak robia proste tributes a budeme to vidieť na rôznych jazzových festivaloch a tak ďalej, ale aj v kluboch robia rôzne tributes. Myslím si, že Greg Hutchinson robil teraz taký tribute.
0: Áno,
1: bola som na jeho koncerte v novovzniknutom jazzovom klube, ktorý sa volá Jazz Cultural, ktorý vlastní ten istý majiteľ, ktorý vlastní Smalls a Mezro, jedný z najväčších klubov. A to ma aj teší, že napríklad sa otvorili ďalšie dva veľké jazzové kluby nové.
0: Tak to je veľmi pozitívne, lebo v poslednej dekáde sa rozprávalo len o zatváraní, o krízach, najmä COVID. No, veľmi zasiahol tú scénu.
1: Je tento New York taký úžasný, že väčšinou tí muzikanti a ľudia odpadávajú, lebo to už nevydržia proste ten tlak, ale ten New York niekde vyprodukuje vždy niečo nové. A proste keď sa niečo zavre, tak sa tam niečo otvorí a stále tam niečo vzniká, takže a ja sa teším, že pôjdem sa pozrieť do týchto nových klubov a ten Jazz Culture špeciálne je nádherný, ako to je tak krásny klub, že wow, som odpadla a je dosť veľký a majú tam nádherné krídlo pekné a proste tam Fender piano.
0: Tak to tam musím znovu skočiť.
1: Proste paráda, musíš prísť, Nikolaj, presne tak.
0: Ja
1: a samozrejme, aj kdokoľvek, kto počúva aj fanúšikom jazzu, tak budú to nové zase skúsenosti, nové miesta. Ja by som povedala, že celá tá komunita newyorská sa tiež mení, tak jak sa mení svet, ako proste tam sa všetko rýchlo točí, hej. To znamená, že stačí rok, dva a vy vypadnete z toho a zíde z očí, zíde z myšle, sa hovorí, tak tam úplne to platí. A plus aj tí muzikanti, s ktorými, keď ja som prišla do New Yorku a bola to vysoká trieda ako EJ Strickland, proste Roy Hargrove, ktorý už dneska nežije a tak ďalej, top muzikanti, tak ich už tak často nevidám, lebo buď sú niekde na turné s veľkými hviezdami, alebo tak často nehrávajú, hej, učia, zobrali profesorské miesta, lebo to je ďalšia vec, čo chcem poznamenať, že v New Yorku sa nikto neuživí tým jazzom, proste každý má...
0: Poznam ľudí, čo odchádzajú do Európy, naposledy Dana Stevens, vynikajúci saxofonista.
1: Som tu stretla.
0: Áno, sa presťahoval do Portugalska, pokiaľ sa nemýlim. A...
1: Zaujímavé. Aj myslím, že aj Robin Eubanks sa tiež do Bruselu presťahoval.
0: A Greg Hutchinson je v Taliansku.
1: Áno. No tak určite, že on tu je lepšia kvalita života, to je samozrejme. Ten New York je strašne náročný, takže veľa ľudí sa aj sťahuje potom do tých okolitých miest, alebo sa úplne odsťahujú niekde inde. A väčšinou je tam taká postupnosť, že proste ľudia hrajú nejaké gigy alebo nejaké koncerty, majú nejaké privátne akcie, musia učiť, alebo majú normálne štandardne učiteľský job. A keď nie sú vyštudovaní muzikanti, tak robia niečo iné. Robia Uber, drivera, robia iné roboty, lebo proste...
0: No toto v tom jazze, v tom New Yorku vždy bolo, o tom bolo aj veľa vtipov, že čo povie rockový gitarista jazzovému, keď sa stretnú, že na letisko poprosím. To je vtip, ktorý je, hádam, zo 60. alebo 70. rokov. Je skvelé toto počuť a hlavne... To, že vznikajú nové kluby, ja si pamätám, keď som začal chodiť tak pravidelnejšie od roku 2013-2014 do New Yorku, tiež niektoré kluby zanikli, vznikli, strašne rád som mal Jazz Gallery, som stretol kopec aj
1: kamarátov. To tam
0: kamarátom.
1: Stále je, ale iný zanikol, to možno si to pomýlil.
0: Jazz Gallery funguje, že to hovorím, že vtedy funguje. Bol taký hype, akurát, že tam sa dejú také nové veci, tam sa objavila tá generácia okolo Immanuela Wilkinsa, ja som ho tam videl 19-ročného naživo a som odpadol k veku, som hral bicie, teraz sú to veľké hviezdy, spomínali sme tie tributy a ešte spomeniem poslucháčom, že mne dnes vyskočil na sieť, že Herbie Hancock organizuje v LA obrovský koncert, kde bude aj Ron Carter, aj Marcus Miller, Terence Blanchard, Kenny Garrett, proste hudobníci, čo hrali s Milesom, tak to musí byť obrovský zážitok, je to trošku ďaleko, ale keď je niekto v LA a počúva nás, tak môže tam skočiť. A chcel som sa spýtať ešte na jednu komunitu, a to je gospelová komunita, že ja som mal to šťastie, že keď som išiel druhýkrát do New Yorku, býval som u jedného Afroameričana, ktorý pochádzal z Ghany. Bohužiaľ zomrel, býval som u neho asi 2-3 krát. Chodili sme spolu aj von, keďže on nemal nejaké zamestnanie, on bol ako keby len prenajímal byt a bol fantastický človek. On ma zobral do svojej komunity v Abyssinian Baptist Church, čo je jeden legendárny kostol, čo som ani nevidel, ale som ho potom videl vo všelijakých dokumentoch, filmoch, či už o harlemskej mafii alebo o hudbe, že tam sa konajú aj pohreby tých najväčších hviezd.
1: Áno, napríklad Roberta Fleck, ktorá spieva známu skladbu Killing Me Softly.
0: Áno, tak Stevie Wonder tam bol. Áno. Tak ja som tam zažil komunitné tie omše, čiže nie pre turistov, nakoniec však my sme tam boli aj spolu na jednej. A vlastne, že ako príjmu človeka z Európy a v tej komunite, ktorá je vyslovene afroamerická, bieleho človeka z Európy, že toto ma zaujíma, že aký si mal, ako si bola prijatá a ako vnímaš túto komunitu?
1: Tie gospelové černošské kostoly, poviem, alebo teda baptistické černošské kostoly sú, tam je, akože oni to veľmi vnímajú, mysleli si, že som turistka, aj ma tak dlho tak aj vnímali ako turistku, ale keď ma niekto predstavil z tej komunity, ktorá chodí do toho kostola, tak vlastne ja som pri tej prvej omši v tom Memorial Baptist Church som sa dala, sa pýta vždycky na konci tej omši, že kto by chcel teda prijať Ježiša Krista do svojho srdca. A ja som úplne omámená tou hudbou a proste celým tým, to omšo a všetkým, ja som, nech mi všetci prepáčia, mňa to teda nejak tá hudba neoslovilo veľmi v Európe, ale tam mi to tak, ma to oslovilo v tom danom momente, že pre mňa ten Boh prehovoril proste týmto spôsobom v tom danom momente. A ja som povedala, že ja by som sa chcela dať pokrstiť a dala som sa pokrstiť v tomto kostole. A zároveň vlastne to už bolo také, že tam ma prijali do toho ich zboru. Myslím, že tam mali jednu slečnu, ktorá bola z Ázie, ale to som normálne nevydala. Tiež väčšinou to boli čisto černošské kostoly, si to veľmi, veľmi držia uzavrete. Takže oni si veľmi nepustia medzi seba skoro nikoho. A bola to pre mňa veľká česť, že mi dali spievať solo, alebo teda bola som solistka v alte v tom danom gospelovom zbore. A nikdy na to nezabudnem, bolo to jedna z mojich najkrajších skúseností, keď som spievala pred plným kostolom černošským a vlastne dostala som uznanie, dá sa povedať, od ľudí, ktorí to majú v krvi, hej, že tú muziku. A keď prišla za mnou babička na vozíku, ktorá tam chodí celý život a dojala som ju k slzám, tak to bolo pre mňa viac ako čokoľvek iné.
0: Skvelé. Vypočujeme si ďalšie nahrávky, ktoré som prichystal úplne z iného súdka, ale k tomu si povieme po hudobnej prestávke.

0: Počúvate stále jazzový klub Rádia Devín. Mojou hostkou je dnes Hanka Gregušová. Rozprávame sa o jazze, o New Yorku, o živote. Hrali nám dve ukážky z tvojho albumu, Hanka, ktorý bol jedným z takých pre mňa, z takých zásadnejších a pre mňa je, fakt je to prvá skúsenosť spojenie ľudovej hudby, folklórnej.
1: CD Essence.
0: CD Essence. A hralo nám Červené jablčko a Sága krásy, Teče voda, teče, čo je moja absolútne najobľúbenejšia interpretácia tejto skladby. A najobľúbenejšia skladba z toho albumu. A viem, že keď som ju zdieľal aj na sieťach, tak aj kopec ľudí zo zahraničia to lajkovalo, zdieľalo a najmä takí tí zahraniční Slováci a aj Peter Polanský to zdieľal, to si pamätám, že bol z toho úplne nadšený. Ako sa to stalo, že si spojila folklór s jazzom? Čo ťa k tomu tak inšpirovalo?
1: Bolo to zaujímavé. Bol to Ondrej Krajňák, poviem to takto, náš výborný jazzový klavirista, ktorý ma niekedy počul spievať folklór. Myslím, že sme mali nejakú žúrku, poviem to takto. Boli sme trošku pripití a spievala som folklór a on bol veľmi prekvapený, ako dobre mi to ide. Ale ja som ten folklór tancovala ako dieťa, aj spievala, takže tam boli nejaké základy. Potom môj prvý priateľ bol Alexander Moži, čo bol vlastne syn Alexandra Možiho staršieho, ktorý bol zberateľom folklórnych skladieb. Takže ja som bola taká obkolesená tým a už som mala tento nápad ako keby dávnejšie, keď som mala okolo 26 rokov, ale vôbec som nevedela, že ako by som ho spracovala proste, že folklór, že vôbec som sa nevedela predstaviť, že ale ten nápad som mala v hlave, no a Ondrej to tak ako navrhol a ja som si to vtedy vôbec nevedela predstaviť, to ti poviem na rovinu, ale on veľmi pekne k tomu pristúpil, lebo vlastne sú tam také tri roviny na tom CDčku, kde je celá kapela kvintet jazzový a určité skladby vybraté a prerobené do jazzu. Či je to Macejko, Macejko, alebo toto Červené jablčko, presne tak. A potom je tam časť, ktorá je s cymbalovkou pod vedením Ivana Heráka, čo je také tradičné, ale vlastne to nie je tradičné, lebo ja nespievam tradične ten folklór.
0: Tak naskal som vybral obidve tie polohy, obidva tie svety.
1: A potom ten tretí je vlastne duo s Ondrejom.
0: Dueta s Ondrejom budeme určite dnes počúvať. Ondrej Krajňák je aj myslím pre teba, aj pre mňa, jeden zo zásadných ľudí. Je to pre mňa to človek, ktorý ma uviedol na jazzovú scénu. A často spolu voláme a komunikujeme. Menej teraz spolu hráme, tým, že veľa robím s Lubošom Šramekom, ale vždy, keď mám tu možnosť s ním byť, tak je to pre mňa sviatok zážitok určite.
1: Napodobne tiež.
0: Ako vnímajú takéto skladby, lebo ako takéto skladby vnímajú hudobníci v New Yorku, keď prinesieš tieto aranžmány a tieto skladby, lebo viem, že si to tam hrala, spievala, aj sme zažili spolu vlastne.
1: Na každom CDčku sa objavuje tento element mojom. Veľmi pozitívne to vnímajú. Pre nich je to niečo také iné, exotické. A samozrejme, my nie sme jediná krajina, ktorá s týmto koketuje, hej, tak tam viem, že to aj už chorvátske nejaké spevačky robili proste z iných krajín a tak ďalej, že si zoberú tú Armenka, je tam jedna Lucy Yegherzarian sa volá, taká jazzová spevačka, no. Takže ona tiež aj z tých arménskych skladieb niečo robila. Takže veľa ľudí sa inšpiruje, lebo je to niečo naše, je to niečo iné, čo človek prináša do toho jazzu. Veľmi pozitívne. Mnohí ani nepotrebujú rozumieť tomu textu.
0: To som sa chcel spýtať, že či chcú prekladať text a každý ten folklór má nejaké svoje špecifika, že poznáme klezmer, jazz, poznáme rôzne orientálne prvky, že z Indie idú prvky, ako si povedala, z Kaukazu. Tam je to veľmi typické, ale taký ten taká tá orientálna hudba jazz sa už spája po dekády, ale ten slovenský folklór je veľmi špecifický, ešte dosť pestrý po regiónoch, že ako sa vyrovnávajú s tými rytmami alebo s tou melodikou, že či to pre nich není taký.
1: Je to pre nich zaujímavé a je to aj trošku taká challenge, výzva, hej, pre tých muzikantov, presne tak. Ale ja som vlastne spolupracovala na mojom albume Universal Ancestry, čo je môj štvrtý solový album s úžasným klaviristom, ktorý sa volá James Hurt, ktorý robil s množstvom legendárnych umelcov, okrem iného Abby Lincoln, Betty Carter a tak ďalej a tak ďalej. Bol to umelec, ktorý bol jeden z prvých podpísal zmluvu s Blue Note, legendárnym vydavateľstvom a taký predchodca Roberta Glaspera, pretože on tam koketoval vlastne s hip-hopom a z R&B do jazzu. A Jamesa som oslovala preto, lebo proste mal takú zaujímavú kreativitu, niečo také exotické, čo som pociťovala aj s Ondrom. A bol otvorený tomu a zároveň jeho manželka má slovenské korene, slovensko-talianské korene, čo som sa dozvedela neskôr. Áno, presne. To ani nebolo, že som to vedela. A James vlastne je pôvodom z juhu Ameriky, takže on mal aj takéto bluesové cítenie, takéto R&B, takže on porozmýšľal nad tým dosť, že čo by sa dalo spraviť. A s Jamesom sme spravili vlastne na tomto albume Universal Ancestry skladbu A ja taká dzivočka. A tam už som vlastne ja preložila niektoré tie partie do angličtiny. I'm such a pretty girl. A tiež sme robili skladbu, ktorá sa volala Zaspievalo vtáča, čo je jedna nádherná skladba. A ja som to preložila ako Bird has started singing a Tancuj, tancuj, vykrúca sme spravili na takú sexy verziu Dance, dance. Takže pohrali sme sa s tým veselo a bol to veľmi pekný zážitok a on bol vlastne prvý afroamerický jazzový muzikant, ktorý spracoval slovenský folklór do jazzu.
0: Wow. A ako vnímaš dnešný jazz, že kam sa posúva, že počujeme tie world music vplyvy, folklórne vplyvy a spomínala si Roberta Glaspera, čiže hip-hop, neo-soul, R&B a ja som vždy vnímal túto scénu neo-soulovú, hip-hopovú skôr ako West Coast a New York ako taký ten v rámci jazzu, ako to dodržávanie tej tradície, nadväzovanie, samozrejme teraz vnímam Immanuela Wilkinsa, Joela Rossa, kopec hudobníkov, ktorí vlastne jednak nadväzujú na tú tradíciu, ale robia aj s polyrytmami, robia, proste experimentujú a okolo toho roku, tak posledných 10 rokov vnímam to, že neboja sa ľudia vydávať 20 minútové pesničky, proste naozaj, ktoré sú excentrické, nabité, nadväzujú a sú veľmi angažované, sú nabité tou energiou, vychádzajú z Coltrane, z Alice Coltrane, teraz jednu skladbu nahrali Manuel Wilkins práve, ktorú nahrala aj ona. Že čo teraz vnímaš, že čo sa teraz varí alebo deje, keď ideš do klubu? Že čo je teraz také, že in?
1: Ja by som povedala, že tá scéna v Amerike je totálne iná od európskej. V Európe sa mi zdá, že ľudia sú aj ten trh, aj kritici proste viac otvorení fúziám rôznych žánrov a aj modernému prístupu. V Amerike stále vnímam strašnú silnú tradíciu proste. Napríklad ja to vnímam z toho pohľadu tej speváčky, hlavne, čo sledujem tú scénu a vnímam, že tam jednoducho sa hľadajú stále kopie a kopie a nasledovatelia tých veľkých hviezd, ako boli Sarah Vaughan, alebo Ella Fitzgerald a tak ďalej, že vlastne oni nechcú, aby ten žáner vymrel a preto vlastne hľadajú kopie a nasledovateľky takých
0: teraz
1: starých hviezd.
0: Teraz
1: narazujem
0: na Samaru Joy trošku, že áno.
1: Samara je špeciálne brutálny talent, to akože nepopriane. Ja som sa chodila do školy, by the way, k Barrymu Harrisovi, ešte keď nebola vôbec známa. A ona je úžasné spojenie vlastne, v prvom rade má nádhernú farbu hlasu a to je podľa mňa strašne dôležité u spevačky. To je Bohom dané, tá farba hlasu. A potom z toho sa dá všeličo iné tvoriť. Ale keď raz tam není tá farba toho hlasu, tak darmo sa proste rozkrájame. To nikdy nebude ono, hej. Takže tá farba hlasu je daná. A Samara má obrovský aj rozsah, pretože mimochodom pre poslucháčov, ktorí nepoznajú Samara Joy, je držiteľkou niekoľkých Grammy ako jazzová spevačka. Aj albumov v rámci Grammy kategórie, takže si ju môžete vyhľadať, momentálne je to taká najviac vyhľadávaná jazzová spevačka.
0: Často spieva vo Viedni v Concert House, tam
1: áno,
0: veľmi
1: po celom svete jednoducho. Myslím, že má viac Grammy ako celá Cassandra Wilson, čo už mi príde také šialené, akože sa mi zdá, že tie Grammy sa už dávajú ako nejaké jablka proste v potravinách. Že proste sa mi to zdá také neúmerné, ale dobre. Je úžasný talent, nepoprene nádherný rozsah, proste, pretože myslím, že jej babka alebo jej rodina je operná spevačka a otec je gospelový spevák, takže ona je kombinácia, celá rodina spieva. Oni robili aj taký projekt pred Vianocami, že vlastne komplet celá rodina tam bola. Takže to je samostatný element, tá Samara, na ktorú fakt tým rozsahom, tou farbou a tak ďalej, málo kto má, ale potom sa už bavíme o takých veciach, čo je taký ten, čo je to predvádzanie sa a tá akrobácia versus feeling a rozprávanie a storytelling. Hej, že čo pre mňa je možno dôležitejšie, že máš úžasný hlas, chápem to, ale potom mám boli z teba hlava, keď proste už tam je to hore, dole, strašne je toho veľa.
0: No a k tomu storytellingu sa chcem vrátiť a vôbec k tomu, že aký je dnešný nejaký filozofický alebo aj politický odkaz jazzu. Vypočujeme si ukážky. Mám tu ešte jednu ľudovku, Jaj Hemily, tu mám tiež veľmi rád, to je s tou tradičnou kapelou. S Ondrejom Krajňákom skladbu I'll Be Around.
1: McCoy Tyner.
0: Dáme si jednu spoločnú, čo sme nahrali v New Yorku spolu s Robertom Pospíšom a Martinom Sielajom Máš už silu od duša na poéziu Walta Whitmana.

0: Dohrali nám opäť ukážky s Hankou Gregušovou, ktorá tu so mnou sedí v štúdiu, a začali sme rozvíjať tému ako keby obsahu jazzového spevu, a to je nejaký storytelling vlastne, že máme, ale je to tak aj v populárnej hudbe, aj v zábavovej hudbe, že máme hudbu, ktorá je príjemná, je krásna, je instrumentálne na vysokej úrovni a takisto virtuózna, a potom máme umelcov, ktorí chcú niečo povedať a chcú niečo aj spoločnosti odkázať. Nedávno tu vystúpila Esperanza Spalding, ktorá si privzala lokálnych tanečníkov, napríklad Soniu Ferenčíkovú, alebo lokálnych slam poetry básnikov. A špeciálne u Esperanzy vnímam, že ona má veľmi silné sociálne vnímanie, že ona má veľmi ekologické zmýšľanie a chce niečo za sebou zanechať, chce niečo povedať. A takisto v histórii, keď sme spomínali Alice Coltrane alebo spomínali Nina Simon, tak jazz bol aj pri nejakých pozitívnych zmenách a bol spojený s hnutím za občianske práva, čiže bol tam aj silný politický aspekt. Ako toto vnímaš ty? Ako je to možno dnes, že do akej miery vnímaš stále jazz ako angažovanú hudbu?
1: Skvelá otázka, Nikolaj. Ja mám taký pocit, že to zostalo niekde tam medzi tými majstrami viac ako v súčasnosti, a podľa mňa to je aj zmenou tej generácie, pretože dnešná mladá generácia, veď si povedzme na rovinu, proste na sociálnych médiách je to dosť generácia taká zahladená sama do seba a proste na to ja a proste na image, a to sa proste zobrazuje aj v tej hudbe. Ja úplne necítim až takú hĺbku v množstve tých vystúpení, skôr je to o biznise. Ako sa presadiť, ako proste byť šikovný. Je tam veľa aj takej kalkulácie, čo ja vnímam, čo musí byť, lebo však veď, akože, kto sa chce dneska uživiť, a to je aj niečo, čo by som povedala komukoľvek, kto chce ísť do zahraničia, tak musí mať to biznisové zmýšľanie. Bez toho biznisového zmýšľania sa nikam človek nedostane, lebo veľa ľudí si organizuje samokoncerty, musí sa vedieť dobre predať a tak ďalej. A dneska si mnohí muzikanti robia všetko od web stránky, PR článkov a tak ďalej, skoro všetko, hej. Ja úplne mám taký pocit, že toto sa trošku tak vytratilo a že ten jazz sa hodne teraz je taký spopularizovaný niekde, a možno, že to je, som rozmýšľala, že zase z biznisového hľadiska, že tie školy, ktoré sú tam ako Juilliard, Manhattan School of Music, si niektorí muzikanti, ktorí môžu byť fantastickí, nemôžu dovoliť. Lebo tamto študijné proste, čo musí človek zaplatiť, tie peniaze sú strašne vysoké.
0: No, takže dostane... Na toto nadviažem, keď ti môžem skočiť do rečí, a zároveň to môže byť naopak, že kopec ľudí s neúplne veľkým talentom...
1: Áno, sa dostanú do škôl,
0: presne. Lebo majú tak. Na to peniaze, tak jasne, táto sociálna spravodlivosť neúplne existuje, asi ju nevyriešime, ale...
1: Ide to tak ruka v ruke, vieš,
0: ale že... Ale je aj veľa hejtu na tej škole, že normálne ľudia sú ľudia, čo hľadajú veľmi nepodarené vystúpenia na veľmi prominentných školách, a hovoria, že za toto by ste vyhodili 4 milióna dolárov. A to je potom na zamyslenie. A mňa, čo trošku zaráža, nechcem povedať, že irituje, že vidím kopec mladých ľudí, ktorí majú aj veľké ambície, cvičia, makajú, idú tam, ale ako keby to celé nepochopili, že vlastne čo robia, že stále mi to príde jak pionierský tábor alebo hranie sa na niečo. A nevidím tam ten message, nevidím tam ten obsah.
1: No, není tam ten message, pretože vlastne slovami môjho veľmi dobrého priateľa a výborného bubeníka Taru Alexandra, on sám povedal, že jazz pre mňa nie je jazz muzika. To nie je, že ja teraz prídem a niekde akože niečo odohrám, nejaký štandard. Ja žijem jazz. Ja žijem proste, to je pre mňa život. Hej, čo inými slovami znamená pre ňoho sociálne utrpenie, hej, presne tak, jak si sa ty dotkol tej témy, ja neviem, nejakého rasizmu, utlačania a tak ďalej, prebojovania sa tomu, že on obetoval ten život celý vlastne tejto muzike a ničím iným sa neživí, tým pádom je väčšinou niekde bez peňazí, hej, alebo proste je to náročné, pokiaľ není človek nejak viac edukovaný a teraz neučí, tú príležitosť nedostane, keď nemá nejaký diplom. A títo mnohí naši umelci, ktorí sú majstrami, mnohí nemali vôbec školy. Hej, ktorí boli samo, určite mnohí boli drogovo závislí.
0: Určite,
1: mali alkoholický problém. Čiže všetky tieto veci, akože
0: Keď už sa bavíme o modernom jaze, tak mali ako Európu na zarábanie, ako je, poviem to tvrdo, mm-hmm. ale naozaj, že ano, Miles to, Davis bol ten, ako keby kto
1: lebo obdivovali tú, popularizoval. Lebo Európania obdivovali v podstate ten talent černošský, ktorý je systematicky zabíjaný v USA. Hej, že proste tam je úplne iná história s otroctvom a tak ďalej. Hej, čo u nás nie je táto história. My
0: ale
1: sme
0: máme
1: si
0: aj s otroctvom.
1: No máme,
0: my
1: ale
0: sme boli tiež otroctví.
1: dávno. Ale nie takto, do takejto miery. To bolo,
0: jasné, ale
1: samozrejme,
0: je to
1: tá segregácia tam bola len 60. rokoch. Hej, takže
0: Čiže nebolo to tak dávno, kedy tie
1: presne
0: časy
1: tak
0: boli veľmi kruté, záviselo
1: presne
0: od
1: tak
0: krajín, od miest a tak ako sa my vieme smiať z Američanov, že nerozoznajú Slovensko od Slovinska, tak by som chcel vidieť aj našich vysokoškolských študentov, kebyže im dám slepú mapu Ameriky, koľko štátov by vedeli vymenovať a či by vedeli o tomto probléme, že ako to bolo na juhu.
1: Väčšina nevedia. Aj pre mňa to bol pomerný šok, akože keď som sa dozvedela viac o tom, takže
0: čiže je to stále témou?
1: Je to veľkou témou a v černovských umelcoch je to také, že to tak vrie proste, akože oni to tak majú v sebe potlačené a ja to cítim, lebo ja sa pohybovala len v černovskej komunite, takže ja to cítim, že teda keď sa dostanem ja ako beloška Európanka, aj keď som akože najnovšie objavila nejaké rómske korene v mojom DNA, ale
0: wow,
1: proste, áno. Ale je im to jedno, oni nechápu, že Rómovia sú Rómovia, vôbec nevedia nič o Rómoch, by the way, mimochodom, absolútne. A oni to tak vnímajú, že ako keby im kradnete to ich know-how alebo niečo.
0: Toto je
1: také
0: zaujímavé, stretol som sa s tým, že
1: lebo to tak bolo v 60. rokoch, to tak bolo.
0: Že jedna speváčka veľmi zle reagovala na Kiku Mihalovú, keď to bola Jasmia Horn.
1: Jasmia Horn. Videl
0: som niekoľko diskusí, ktoré podľa mňa sa dajú inak moderovať, ale to, čo robil Nicholas Payton, a podľa mňa to má význam a to bola moja jediná komunikácia s ním, ktorá nedopadla úplne dobre, ale stiahol som sa z úcty k nemu a pochopil som ako keby ten pocit vnútornej nespravodlivosti, ale zároveň som stretol veľmi veľa úžasných ľudí. Ja som sa v New Yorku nikdy necítil ako beloch. Vďaka tebe som hral s úžasnými Afroameričanmi, z Stanley Banks, Staru. A hral som na jamkách a strašne rád spomínam na človeka, ktorého som stretol len párkrát a to bol Fumi.
1: Áno, Fumi Onena je, tak on vlastne umrel, chudák.
0: Áno, on mal ťažkú chorobu a to bol človek, ktorý ma úplne dojal a ešte na mňa takú kol, že čo si myslíš, že keď som Černoch, tak neviem, čo je Slovensko, neviem, čo sa u vás deje. Uh-huh. On vedel, vtedy akurát to bolo 2018 a stala sa vražda Jana Martini a on proste stretneš Rasta mena v New Yorkskom klube v noci a on sa ťa opýtal, odkiaľ si, a prvá otázka, že čo sa u vás deje, ak je to politicky, čo sa tam stalo.
1: On bol veľmi rozhľadený a inteligentný. To bol človek, ktorý mi pri príchode vlastne veľmi aj pomohol v rámci tej komunity a zobral ma ako sestru vlastne pod svoje krídla, takže on bol veľmi
0: On ma zobral do backstage'u, Smalls klubu. No, boli
1: môžeme
0: to úžasné
1: povedať, čo vlastne tento Fumi, o ktorom sa bavíme pre poslucháčov, tak bol to vlastne človek, ktorý bol vyhľadávačom talentov pre veľké vydavateľstvo Universal Music, voľakedy, ale on potom opustil tú komerčnú scénu a potom neskôr pracoval pre najväčšiu inštitúciu Jazz at Lincoln Center.

Ďakujeme veľmi pekne, milí priatelia. Ondrej Kráňák na klavír, Robert Dragan kontrabás, Marian Ševčík bicie, Radovan Tariška saxofón. Ďakujem veľmi pekne. Ešte raz.

0: Ďakujem veľmi pekne.
1: Dohrali nám jazzové štandardy v podaní Hanky Gregušovej, Ondra Krajňáka, takisto kapely Hanky Gregušovej, a po všetkých týchto zložitých témach by sme sa mohli viac rozprávať o tebe, o tvojej tvorbe. Predstavili sme trošku tvoje albumy, tvoju doterajšiu tvorbu. Ja sa chcem spýtať, že čo teraz tvoríš, v akých štúdiách nahrávaš, čo ťa čaká, aké pódia ťa čakajú, aké štúdia.
2: Áno. Ja som si dávala chvíľku takú pauzičku. Ja som nahrala album, ktorý sa volá Ballads in the Key of Love. Je to môj piaty album v USA. Je to krásny album, naozaj som na ňo strašne pyšná. A v Amerike som ho v digitálnej podobe ešte neuviedla a ani som ho teda ešte tak oficiálne nevydala. A tento rok som si povedala, ja som ho nahrala asi pred 2 rokmi a nemala som peniaze, poviem to rovno tak, ako nezávislý umelec, na to, aby som to tam poriadne vydala. Ale medzi tým sa tie časy zmenili, ja som si to tak nejak celé premyslela a vtrhla nám na scénu AI, umelá inteligencia. Ja som si povedala, že ja si to proste tomu robím tú PR podporu sama, aj to radio promotion, že už mi to príde také zastaralé, že ja radšej idem investovať do videoklipov pekných, kde vlastne každá tá skladba, ktorú vydám ako single v priebehu 7 mám skladieb, 7 videoklipov, takých, ktoré som tam samozrejme mohla v rámci možnosti urobiť, ale to je jedno, je k tomu nejaký vizuál skrátka, a chcela som, aby som nevydala album, ktorý sa zase vydá a teraz si niekto vypočuje z neho, ja neviem, jednu skladbu alebo kúsok z toho, lebo tá pozornosť tých ľudí dneska je naozaj na 30-sekundových videách, to je katastrofa. Takže mám pocit, že proste tie albumy už sú ako keby zastaralé, a toto je trend najnovšie v USA tiež vydávať single. A som si povedala, že ja vlastne, čo je môjim cieľom z toho celého? Môjim cieľom je, number one, získať viac fanúšikov, aby ma spoznali a aby prišli na moje koncerty a aby som mala koncerty. Hej? Čiže to je celé, čo ja vlastne chcem. Ja už tú hudbu môžem dať aj zadarmo, lebo z predaja nie je nič, de facto už. V dnešnej dobe CDčka sa nekupujú, nejaké elektronický predaj je minimálny. Takže ja som si povedala, že ja urobím tieto videoklipy, lebo všetci visia na sociálnych médiách a každý chce proste byť zabávaný. Hej? A keď niekto neodsleduje ten prvý song, tak odsleduje tretí song, lebo proste bude to počas tých mesiacov. Je to niečo nové, v New Yorku to ešte nikto neurobil, ani takéto videoklipy, a tu ľuďom sa tie videoklipy veľmi páčia, čo som zatiaľ spravila. Takže ja som investovala peniaze do tohto, lebo si myslím, že tie skladby sú veľmi pekné a dúfam od toho, že sa to ľuďom bude páčiť. Nemám nejaké mega očakávania.
1: A sú to vlastne klipy k tým piesňam?
2: Skladbám, áno, ktoré som nahrala. Ballads in the Key of Love. A sú tam skladby z Great American Songbook, čo je v podstate, dá sa povedať, Biblia, jazzový štandard, hej, kde u nás, jak slovenské ľudovky, tak to sú pre Američanov vlastne jazzové skladby. A je to také niečo, čo som si uvedomila, keď som prišla do USA, že tá tradícia je tam tak silná, že ja keď neurobím album, kde budú nejaké jazzové štandardy, tak ako keby som ani neexistovala. Proste, že musím sa tým uvieť, že áno, ja to viem zaspievať a takto to zaspievam, a oni od toho sa ako keby odpichnú. Takže poučená touto informáciou som zaradila takýto pekný album som spravila. Sú tam aj naše slovenské ľudovky krásne, dve. Myslím, že Láska a ešte jedna S Bohom ostávajte, áno. A potom tam mám Ondrejové dve skladby, na ktoré som napísala aj texty. Ale takže to mám v pláne, vydať tento album. V pláne mám viac koncertovať, chcem sa na to zamerať, ale vždy bojujem s tým časom a s tou energiou proste.
1: No to som sa spýtať, no. Že jak to robíš, že napríklad keď ješ nahrať New Yorku album, mm-hmm. Nahrávali sme aj spolu v jednom fantastickom štúdiu, teraz som Diana Krall nahrávala.
2: Oni sa veľmi vyšvihli, no? Samurai
1: ale už
2: Hotel
1: tam,
2: Studio.
1: Ano, volá sa to Samurai Hotel, môžeme to povedať, lebo tu robiť reklamu New Yorkskému štúdiu asi nie sme v žiadnom konflikte, ale ide o štúdio, ktoré má v názve hotel, čiže veľa ľudí to mýli, dokonca aj keď som niekde aj ukazoval faktúry, že prečo som platil za nahrávanie hotelu, ale oni sa tak volajú. Tak už vtedy tam vyseli Grammy ocenenia, že tam nahrával Chick Corea a tí najväčší umelci, a teraz čo pozerám, tak sa fakt vyšvihli. Ináč Martin Valihora tam nahrával so svojím triom album tiež.
2: Okay.
1: Potom je Bunker Studio veľmi známe, E-Sound Studio, a ty si spomínala ešte...
2: Ja som práve v tomto E-Sound Studio vlastne nahrávala a ešte som bola hosťom na fantastickom CD-čku vibrafonistu jedného, a to štúdio sa volalo Rudy Van Gelder's.
1: Wow.
2: A Rudy Van Gelder's je jedno z brutálnych legendárnych štúdií, kde nahrávali všetky hviezdy od Herbieho Hancocka, Coltrane'a, Miles Davis. To tam všetko visí na stene.
1: Rudy Van Gelder bol jeden z najväčších producentov jazzových albumov 20. storočia.
2: Teraz vlastne vlastní to Don Sickler a jeho manželka, a tá manželka, to je také neuveriteľné. Keď som tam prišla, tak vlastne to bola taká pani 70 ročná, a ona bola ten zvukový inžinier. Ale tam je neskutočný zvuk proste. To je štúdio postavené jak do pyramídy. A to je niečo neskutočné. Takže ja som mala fantastický zážitok vlastne, keď som tam nahrávala, a možno, že jedného dňa tam proste nahrám ďalší album. A som si to tak popozerala, a tá atmosféra, tá história dýchala zo všetkých tých stieň.
1: Ja som sa minulé náhodou dostal do Avatar Studios, teraz sa volajú inak už, mám pocit. A je tam aj pobočka Berklee College of Music, New York, vlastne, kde moja neťa študovala, a vďaka nej som sa dostal do tých priestorov, a bolo to úžasné, lebo ja som vlastne neúplne tušil, kam idem. Ja som spoznal tie priestory zo starých videí, kde nahrával Michael Brecker s Big Bandami. A potom som počul story od ľudí, ktorí tam nahrávali, som si to našiel na streamovacích službách videá, že niek rozprávajú o tom, že behom jedného dňa sa tam vystriedali tri najlepšie kapely, a že medzi tým v kuchynke stal, neviem, John Patti tu Cheeseburgerom, a že tri kapely sa takto stretli. A toto sa naozaj v tom New Yorku dá stále zažiť, že takýchto úžasných hudobníkov stretnete v štúdiách a v tých kluboch.
2: Tak je to také na dosah, akože to je proste to u nás nebolo také možné. Ja som pocítila to na dosah prvýkrát, keď som stretla osobne Cassandru Wilson, a poznala som ju len CD-čie, ktoré mi dal Paťo Španko, keď som mala 23 rokov, hej, že proste pre mňa to bolo úplne science fiction, že ja som ju stretla. A takto to bolo aj s inými ďalšími muzikantami, ktoré som tam stretla. Ja som tam ani akože ja som kalkulovala veľmi. Ja som nešla za slavou. Ja som sa naozaj chcela stretnúť s tými starými černošskými muzikantami, ktorí boli v kontakte s tými majstrami, a nadýchať sa tej atmosféry vlastne, ktorú, prečo oni tvorili jazz, ako vznikol jazz, čo veľakrát u nás nevieme, hej, túto celú históriu a tento celý background. A myslím si, že sa to tak trošku vytráca aj od tých mladých ľudí, lebo proste je tam viacej toho, že ja a na mňa zamerané, ako prečo vlastne robíš tú muziku.
1: No, ja to vnímam aj tak, že vzniká kopec mladých komunít, a je kopec mladých ľudí aj od nás. Mne sa veľmi páči, čo robí Matthew Miller napríklad, Alan napríklad, že on ako keby mal tú väzbu silnú tu v Európe, tu doma, a bolo to pre mňa vždy cítiť, a zároveň si vedel z toho New Yorku odniesť tie podstatné veci a stále hráva s tými najlepšími. Ale vidím aj kopec hudobníkov mladých, ktorí si vytvoria svoju komunitu a ako keby sa nechceli konfrontovať s tým starým svetom. Čo je asi v poriadku, asi je to prirodzené, a potom je ten výber na tom poslucháčovi a na tých festivaloch, a tam sa tiež asi veľa mení v rámci dramaturgie. A ja sám ako aktívny hudobník viem, aké ťažké sa dostať na niektoré festivály alebo k niektorým vydavateľstvám, že to funguje celé inak, a tiež je tam veľa politiky a veľa nejakých trendov.
2: Ale dneska už v podstate v USA tie vydavateľstvá sú v podstate, dá sa povedať, k ničomu, iba k tomu, že majú kľúčik k tým gatekeepers, nazvime to takto. Ale dneska rozhoduje všetko poslucháč, a dneska, keď máte followerov na sociálnych sieťach, tak vlastne to je celé dôležité. A tak vznikla Laufy, tak vznikli iné spevačky, ktoré v podstate prevalcovali úplne tradičný formát a sú zrazu akože mega populárne.
1: Napriek tomu ja napríklad sledujem ten Blue Note a kupujem si vinily stále. A mňa fascinuje
2: tie
1: to.
2: Tie teraz idú do mody veľmi.
1: A musím povedať, že to sa mi celkom predáva, čo som strašne rád, že aj keď ja vydám, tak už buď streaming alebo vinyl urobím a nejakú malú sériu odporúčam mladým umelcom investovať do toho, dá sa urobiť aj 50-100 kusov.
2: A na to ti poviem jednu takú pikošku, že predstav si, že keďže sme tu na Slovenskom rádiu, tak ti poviem, že americké rádio neakceptuje žiadne digitálne nahrávky ani nič, že musíš urobiť CDčka, takže ľudia tlačia tie CDčka len kvôli americkému rádiu, aby tam rozposlali vlastne do toho rádia. Ja som takto rozposielala Universal Ancestry, a aby potom to CD mohlo bodovať hit paráde, ktorá sa volá Jazz Week. A toto moje CDčko tam bolo na najvyššej pozícii, tuším 70. pozícia z nejakých 200, čo bolo pomerne akože úspešné, lebo tých prvých 50 boli sami akože top jazzmeni. Takže som sa veľmi tešila, že na to, že som nejaký nováčik. A tiež vlastne, čo bol taký dobrý úspech, a na to som nemala nejakú tlačenku, to sa udialo organicky, bolo, že niekoľko skladieb Throw It Away, čo bol aranžman Rodneyho Kendricka, výborného klaviristu, a ešte Someday We'll All Be Free je skladba Donio Hathawaya, ktorú malo ktorá žena naspievala. Tak tieto dve skladby sa hrali v WBGO, čo je najväčšie New Jersey a New York radio, jazz radio, každý deň po dobu viac než rok.
1: Tak to je krásne.
2: Tak to bola krásna, akože úspech, si myslím. Takže to rádio tam stále je, nejakí posluchači tam sú, ale mladá generácia na rádiách už není. Takže stále sa musíme prispôsobovať a ten trh sa proste vyvíja rýchlosťou vetra, akože mega pri tejto AI.
1: Ja dúfam, že tradičné rádia, tak ako Rádio Devín, sa udržia.
2: No a ešte taká pikoška, poviem ti, že čím teraz vlastne, čomu čelia títo veľkí jazzoví umelci vlastne, že AI vytvára nové single, ktoré dáva na streamovacie proste služby, a zrazu zistia tí umelci, že tento a tento vydal nový single a on ho vôbec nevydal.
1: Tak toto je sila.
2: Takže už som videla viacerých takých muzikantov, ktorí o tom diskutujú, že čo robiť, a museli zapojiť právnikov, aby sa to dalo dole normálne.
1: Asi budem iniciovať diskusiu na Rádiu Devín na tému AI v hudbe, lebo viacerí umelci, napríklad Miky Škuta, nahral svoj album autorský a dal to naspievať umelej inteligencii.
2: Wow.
1: A tieto trendy sú. Dáme si ešte jednu hudobnú prestávku a opäť si ťa vypočujeme v rôznych domácich zostavách. Mm-hmm.

0: Hanka, máme taký posledný blok pred rozlúčením a mám tu napísané také témy, ktoré som si inak dal rozpracovať umelej inteligencie. Priznám sa, ja využívam denne na preklady, na
1: ja
0: opravu textov.
1: Ja tiež nepracujem denne. Mhm.
0: Je to tak, ale niekedy sa pobavím, ja si to potom škrtám a prepisujem.
1: Stále ale tam musí byť proste trošku tu, že kontrola ľudské. Mne sa najviac páči, keď nachytám tu AI na niečom a poviem, že ale takto sa to nemyslá. Že áno, máš pravdu.
0: Áno, fôj, máš pravdu. Ja
1: máš pravdu, to som si nevšimol.
0: No, mám tu napísané, že tvoje hudobné sny a manuál pre novú generáciu. To sa mi veľmi páči.
1: Manuál pre novú generáciu. Moje hudobné sny, ja by som povedala, že ja som najšťastnejšia, keď som na pódiu a keď mám tú odozvu od publika. Keď to publikum odchádza z toho koncertu, že buď sa tam zasmialo, alebo si poplakalo, mne je to jedno, nechalo tam starosti, alebo nejakým spôsobom sa to dotklo ich srdca, ja to vždy tak hovorím. Takže keď taký koncert dokážem odohrať, tak to je pre mňa najväčšia proste radosť. Posledné obdobie som robila veľa aj R&B a soul v takom jednom jazzovom klube, kde sa hráva až do 4 rána, takže to bolo také.
0: A tam je to bežné. Ja
1: tam je to bežné, hej.
0: Že ja som na to nebol tam zvyknutý, že mám ísť na session o jednej ráno.
1: Ale je to klub, ktorý volá sa Melodies, ktorý je na Upper East Side a hrá sa tam od 6. večer až do 4. rána.
0: Wow.
1: A vysedajú sa tam, ja neviem, 3 kapely.
0: Toto u nás sa nedieje. Toto možno poslucháčom ja doplním, že tam je bežné.
1: 7 dní v týždni.
0: Že tam si zaplatíte lístok v podstate, keď hrá aj jedna kapela v nejakom luxusnejšom klube, tak si zaplatíte lístok za jeden set a tá kapela môže hrať 2 sety. Takže už tam sa vystredajú poslucháči, turisti a sú kluby, ako je aj Small, že niekedy začne jedna kapela o 6, potom sú tam ďalšie 2 koncerty dvoch kapiel a na záver ešte príde kapela jam na session. Jam session a to môže byť do 4 ráno.
1: Áno, presne tak. Takže je to proste, tam je tá scéna je obrovská, bohatá a robilo mi to veľkú radosť, lebo trošku som si ako keby od toho jazzu na chvíľu aj odskočila, oddychla. Veľa ľudí ma volá aj na spolupráce rôzne, čo sa strašne teším. Takže a tento R&B soul, ja som to vždycky mala proste vo svojom srdci, tak z toho sa veľmi teším. No teraz ma napríklad zavolal taký new jazzový Grammy winning skladateľ, ktorý chcel, aby som mu nasketovala do jeho skladby, ktorá bola taká v štýle Ennio Morricone, taký part, tak to bolo tiež také zaujímavé. Tak sem tam sa stáva, že proste mám takéto pekné skúsenosti, ale nebraním sa vyslovene, že aj také komerčnejšej sfére, že by som robila svadby a rôzne party, lebo hrozne ma to baví. Ja som predsa len spievala aj iné žánre predtým, než som spievala jazz a hlavne v Amerike tie svadby sú na brutálnej úrovni a hrajú sa tam super veci proste, všelijaké R&B, černošské veci, ktoré a je to perfektné, sú to profesionálni muzikanti.
0: Ja milujem jedno video, jak jazzový saxofonista Mark Turner s kapelou hrajú na nejakej svadbe, ale ono to vyzerá ako taká tradičná svadba. Ano. A dokonca to nevyzerá, nebyť toho, že sú tam Afroameričania, nevyzerá to inak ako bežná svadba v kultúraku v Seredi. A hrajú tam strašný jazz modálny, ale nakladajú tam tak a tam ľudia s deťmi na rukách, akože normálne by si tam čakala nejaké senzi hudbu, vieš, nejakú podmazovú a tam proste strašný náklad, že to proste u nás nezažiješ. No.
1: No,
0: ale tak samozrejme tie svadbové kapely, vlastne celá tá R&B a neosolová hudba vychádza pre mňa z gospelu a z kostola, z tej hudby. Keď niekto počúva Whitney Houston aj komerčnú hudbu, to je odtiaľ. Proste
1: presne
0: ten kód
1: tak.
0: Je
1: oni
0: odtiaľ.
1: Majú
0: a
1: vlastne
0: tá kvalita je vysoká.
1: Presne tak. Ja som si väčšinu tých snov splnila, poviem ti pravdu, však toto už akože, čo ja som zažila, je už na 3 životy podľa mňa, minimálne v tej Amerike. Ale takže ja som šťastná, aj keby čokoľvek sa stalo, tak akože som si povedala, že som si splnila veľa snov. Samozrejme, akože dobre môže mať človek sen, že vyhrať Grammy, no tak to je akože taký sen, že jednému z milióna sa to podarí, ale není to také nemožné. Aj dnešnej,
0: dnes není nemožné nič, mám dnes pocit.
1: Nemožné nič.
0: Ale strašne krásne si to povedala, že má sny splnené a mne sa toto, akože tento pocit takých tých super ambícií začal meniť po 35-ke a po 40-ke úplný kľud a úplne iné priority, no. Že okej, že neusím byť najlepší na svete, že niečo sa podarilo a to strašne pekne si to vyjadrila z toho, čo hovoríš, ide úžasný pokoj a nadhľad.
1: No tak to sa teším a hlavne hovorím koncertovať, no a mladej generácii, čo by som dala manuál, ja by som povedala vedieť perfektne jazyk a mať čo by som ja urobila inak, keby som samozrejme žila teraz ako mladý človek, tak by som bola top klaviristka. Keby som sa naučila hrať super na klavír. Čo som mala, ja som mala 5 rokov a potom som sa na to vykašľala a rodičia ma k tomu nejak nedotlačili, lebo neboli
0: taký
1: prísny. Čiže
0: ešte nástroj k tomu spevu.
1: 100% nástroj, hej, lebo to mi hrozne chýba a pociťujem to. A mať jeden top nástroj, klavír, ideálne. A potom by som povedala, že je strašne dôležité a to už je taká kombinácia, že čo dostanem do vienka ako povahovo, že či som taký bojovník a toto je beh na dlhé trate. A musí to byť, ten jazz je taká láska, akože v srdci, hej, že nedá sa to robiť len pre peniaze proste, takže a hlavne musí mať človek to biznisové zmýšľanie, ako hovorím, to je strašne, strašne dôležité vedieť sa predať nie nejakým takým akože crazy spôsobom, nejakým takým narcisistickým, ale vedieť proste o sebe porozprávať tie úspechy, vedieť, lebo keď sa na seba pozriete ako na umelca, ako na značku, ako na akýkoľvek iný produkt, ja neviem, minerálka alebo čokoľvek, všetko má nejaký obal. Takže takisto sa musí ten človek ako keby z nadhľadu pozrieť na seba. Aká som značka, komu predávam. Čiže to sú rovnaké pravidla ako pri akomkoľvek inom tovare, nazvem to takto. Lebo v konečnom dôsledku my sme umelci vlastne nejaký tovar alebo niečo v umení a predávame to, ponúkame to nejakému obecenstvu, ktoré je ten spotrebiteľ. Hej. Takže treba vedieť komu. Kto je môj? Kto je vlastne ten spotrebiteľ tej mojej značky?
0: Wow. Hanka, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si prijala pozvanie do jazzového klubu. Je to
1: ďakujem
0: pre mňa veľmi inšpiratívny rozhovor, na ktorý som sa fakt tešil.
1: A ja takisto
0: po dlhej dobe sa priznám aj poslucháčom, že som mal takú pozitívnu trému, že mi naozaj na tom záležalo. Tak ďakujem ti aj za poslucháčov. Našou dnešnou hostkou bola Hanka Gregušová.
1: Ďakujem ešte raz za pozvanie.
0: A lúčia sa s vami zo zvukovej režie Dušan Buchel a od mikrofónu Nikolaj Nikitin. Ďakujem, že počúvate Rádio Devín.

Príjemný neskorý večer, milí poslucháči. Vítajte pri počúvaní ďalšej časti Euroclassic Nocturna na vlnách Rádia Devín. Dnes na nás čaká koncert kvarteta Marmen, ktoré si pre nás na úvod pripravilo ruské. Slačikové kvarteto číslo 33 D-dur opus 33 číslo 6 skomponoval Joseph Haydn. Vypočujeme si časti Vivace Assai, Andante, Scherzo Allegretto a Finale Allegretto. Členovia kvarteta Johannes Marmen, Laia Valentin Brown, Brian Gibson Cornish, Sinéad O'Halloran nahrávali Venty House v kráľovstve Cork v Írsku v júni 2025. Príjemné počúvanie.